Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november. Björt og brosandi í 40 ár.

0: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það er bara sko Bergþór Pálsson er fann að skipta með þið og Presley hefði bara stimplað sig út og skila búningin. Sko.
3: Baldur náttúrulega blataði við þetta á sínum tíma og við erum að tala í hári í græslu fyrir þá sem að vita ekki hvernig við byrjum.
2: Ég held að segja Dórin þekktastur fyrir það að vera með hári
3: í græslu. Þá vill fólk bara helst rífi þetta og gáði þetta fast.
0: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Þetta er bylgjan.

Þetta er Bylgjan.

0: Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunnar á bylgjunni.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
2: Laugardaga frá 4 til 7.
3: Sko, ég hef þessi áhrif, Ívar.
4: Já, greinilega, þú að það ringja miklu fyrir.
3: Já, nú. Jú. Það sko, þetta góður kall.
4: Já, maður segur.
5: Það miklu ótrúlegra að fara að tónleika á Íslandi heldur með að fara til útlanda, sko.
4: Já, það rétt. Ég nú þarf ég að reyna að rifja upp, sko, maður alltaf man ekki neitt, sko, þannig
5: að... Það loksins náði í raskönda.
4: Já, loksins, loksins.
1: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
6: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
1: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
2: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330.
3: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
5: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði, World Class.
0: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
6: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
7: Sindri Sindarsson, yeah. Velkomin.
8: Já, takk fyrir það.
7: Þú ert sólgleraugu.
8: Heyrðu, já, það er nú ástæða fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á jammið, þá get ég ekki svo.
7: Æi.
8: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún hringi í mig til að láta sækja sig.
7: Já.
8: Þannig ég fekk að sofna klokkan 5:30 í nótt.
7: Já.
9: Hvað er dóttir Ingveimur?
8: 12. En þú skapar þú gaman að fara niður í bæ.
9: Akkurat.
8: Nei, hún er bara átjón.
0: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup

0: Já, góðan dag og velkomin á Fætur í dag, föstu dagur í dag er 18. september og Lilja og Ásgeir og heimi með ykkur í bítur undir klukkan 10.
1: Ah, vá, einhvern veginn alltaf slærmann svolítið, þetta lag svona smá utanundur á föstu dagum, mjög blíðlega
0: samt. Ég segi það, maður fær hálfgert samviskubit á því að tala og hún í dag lagum, maður bara helst að haldi áfram.
1: Við þurfum að fara að klára það.
0: Já.
1: Við þurfum að semja lag fyrir lengt í alvörunni.
0: Já.
1: Bítisbandi.
0: Já, getur verið.
1: Hvað segir Ásgeir? Ertu með?
2: Alveg.
1: Já.
0: Flott.
1: Gott.
0: Ásgeir, þú ætlar að með okkur í dag til 10.
2: Jú.
0: Já. Svo fer að vinna.
2: Svo fer ég að vinna.
1: Ok. Ekkert að gera hefur. Sko, ég fletti upp innan 18. september út að það er dagurinn í dag.
0: Mm.
1: Það er ekkit smá margir dagar í dag. Ef ég bara gef ykkur smá svona
0: margir dagar í dag
1: svakala margir dagar í dag
0: wow, ég hef aldrei heyrt þessa setningu
1: þetta er dagur Hindbergsins
0: já
1: þetta er dagur Rice Krispies Treats sem er svona Rice Krispies Treats er ekki kannski eins og Rice Krispies bitar sem var við ólstuffi sem var með súkkulega síróp og smjöri þetta er hérna sykupóðarsmjör og Rice Krispies, mjög gómsætt þetta er dagurinn það sem maður á að faðma aðila sem skrifar tækifærskort svona þið vilja gera það þetta er dagur fyrstu ástarinnar veit ég hvort að þið vilja eitthvað halda sérstaklega upp á það
0: fyrstu ástarinnar
1: þetta er dagurinn sem að vekur athygli á heilahristingi og hvað er þetta að gera eða við ykkur raunar að einhver í kringum þig eða þú hafir orðið fyrir slíku þetta er dagur bambúsins bambusnum
0: mikil samkeppni
1: þetta þetta er sjálfstæðis dagur Chile
0: já.
1: Þetta er dagur virðingar það er alveg sko listin er endalus
0: þannig heyrist það
1: já. Þannig þið getur bara flettur
0: ég ætla að velja bambus
1: Þú velur bambus, ok, ég er sem að reyna að finna einhvern tækifæriskort
2: ef ég er að bóra þetta Rice Krispies með sykurpúðum og eitthvað, þá er ég rugla með heilahristing

0: ég bjóti svona kransaköku fyrir fermingu dóttur minnar fyrir tveimur árum og það sló í gegn
1: okay.
0: ég trúið ekki, þið hef aldrei smakkað þetta
1: ekki, man ég eftir því, öruglega nei, ég veit ekki, ég man það ekki
0: ég eiginlega hægt að gera sko gömlu góður ræskrispisbitana sko með súkulega
1: þessi bara slá meiri í gegn
0: já,
1: okay.
0: en ég meina ræskrispis slær alltaf í gegn
1: sérst ekkert mál að gera það?
0: Ekkert mál
1: og ætlar að gera það kannski sundaginn og komin að það móta
0: ég held að þetta sé samt eitthvað sem þú myndir ekki fíla
1: er ekki,
0: Nei.
1: Þetta mjög sætt
0: þetta mjög sætt,
1: okay.
0: en þetta líka crunchy hvað hva er gott orðið við crunchy?
1: Crispy
0: þetta mjög crispy Það eigum ekkert alveg nægilega gott orðið
1: Stökki
0: Þetta svona klístrað og stökt
1: Já, ok
0: mm-hmm. Klístrað og dásamlegt
1: Já
0: Það er bara svo leis mm-hmm.
1: Ok
0: Já
1: Hefðu, ég sá að hérna Bandaríkjamenn voru að útnefna Já, ég veit ekki sko Lélegasta versta varðhundin í Bandaríkjamenn
0: Ó
1: Já Ég heyrði þetta að BBC
0: okay.
1: Nú er búið að útnefna hann og þetta Labrador held ég að tekið rétt eftir
0: Hæ?
1: Já, braust hérna maðurinn í húsið og hundurinn tók með mótunum alveg bara fagnandi og reyndi hvað hann gat til að leika við þjófinn, hljóp og náði dót alveg hvað eftir annað og reyndi að fá þjófinn til að leika þjófinn, nei, hann var náttúrulega bara fórinn í ískop og fekk sér að borða og fekk sér, lagði sér svona
0: Þetta var enginn inn í húsinu, enginn
1: mannskja? Jú, ég held á endanum að við einhver vakna og svo var hringt á lögreglu og lögreglu kom og það var sama með lögreglu og hundur og náttúrulega enda að fá löggun þess að leika við sig og náði dótið og það var alveg glataður varðhundur sko. En er laboratorin kannski það yfir höfuð? Er hann enginn varðhundur?
0: Ég bara veit ekki, þeir eru náttúrulega fyrst og fremst bara brussur held ég sko.
1: okay.
0: og náttúrulega alveg sjúklega sætir
1: Já, það er svolítið góður hundar
0: Ég skal bara spyrja ChatGPT hvort að laboratorin séu góði varðhundar Ég meina, og kannski spyr hann líka hverir bestu varðhundarnir eru ég er náttúrulega hræðilega varðhund kannski þannig blindur og með smá Alzheimer þannig að hann, þú veist, veit ekki
1: Nei, það kannski ekki alveg gamalt
0: Nei, ég veit að það gamalt, gamalt sko. En laboratorar geta verið ágætir viðvörunarhundar
1: Já, okay.
0: En þeir eru yfirleitt ekki sérlega góðir varðhundar í hefðbundu skilningi Þeir gælt oft þeirra ókunnum kemur húsinu og stæðin getur haft fælingamátt en þeir eru hins vegar mjög félagslindir vingjallegir og ekki mjög tortignur
1: Já, já, er þetta er líka New York Post er með þeir að vera að segja frá þessu hérna líka
0: Já, maður séu, en hverju ætli þessi bestu varðhundarnir? Mér þetta fyrst við German Shepherd eða Shepherdar Já, þeir eru nefndi fyrst hérna, þýskur fjárhundur
2: ekki íslenskur fjárhundur
0: Hann
2: er kemst, hætti ekki að gælta þetta
0: Hann kemst ekki að lista íslenski en þýski er hérna og Rottweiler og Dobermann belgiskur Malinois ég veit ekki hvað hundur
1: það er ég var nú bara að segja tjátsjáum sem eins og ég með frábær varðhundur en sko hann lætur alveg vita hann sér allt sem það á ekki vera það sko.
0: Ok það er líka Kane Corso og risastór snásir okay. ok ég ætla að kíkja hann að belgiska Malinois
1: já, ég get sýnt ykkur hérna myndband það var tekið upp á ring, þetta sást alltaf á ring
0: ok, fáfréttis og sýnur ykkur myndband
3: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
4: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meira næs.
5: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
6: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
7: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina 25-40% afsláttur Húsasmíðin og Milwaukee
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni Watt, skeifunni 17
9: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appin OB, enn meiri afsláttur
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
11: Sófadagar í vók fyrir heimilið. 20

0: 10% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
2: Í Bauhaus er 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Saksóknari í Súlunesmálinu svo kallaða krefst þess að refsing Margrétar Höllu Hansdóttur Löf verði þyngd í 17 ára fangelsi. Málsmeðferð fyrir landsrétti lauk í liðinni viku og dómsbeðið í málinu. Margrét var í desember síðastlinum dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að hafa banað föður sínum og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sinni og heimili þeirra þriggja við Súlunes í Garðabæ. Sigurður G. Guðjónsson, verjandi Margrétar, áfríaði dómnum í héraði á næsta dómstig og óskaði ríkis saksóknari sem sækir sakamál fyrir hönd ríkisins við landsrétt eftir flýti meðferð á ágreiðslu dómsgerða frá Héraðsdómi Reykjaness. Meir má lesa við málið í nýrri frétta og vísi. Samninganefndir í kjaradeilu flugvirkjafélags Íslands og Icelandair hafa verið boðaðar til fundar í Karphúsinu á hádegi í dag. Þetta hefur Morgunblaðið eftir ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjara sem segist hafa hitt samningsaðla í gær og fyrradag og þetta hafi verið niðurstaðan. Hann kveðst nú gera úrslita tilraun til að koma í veg fyrir verkfall sem á óbreyttum en hefjast aðfaranótt miðvikudagsins 23. september. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá síðustu áramótum í rúman 8,5 mánuð. Viðræður hófust í nóvember í fyrra og deilunni var vísa til ríkissáttasemjara í febrúar. Megindeilefnið leiðrétting vegna skekkju í kjörum flugvirkja gagnvart viðmiðunarstéttum en Icelandair hefur sagt kröfur þeirra umfram svigurúm félagsins. Fyrir huga verkfall hefur þegar haft áhrif á ferða áallanu fólks en rúmlega 1000 farþegar Icelandair hafa nýtt sér boð félagsins að færa flug vegna þess. Þá hefur verið greint frá afbókunum hjá ferðaþjónustu fyrirtækjum hér innanlands. Seðlabanki Japans hefur ákveðið að hækka stýrivexti 0,25% stigur 1% í 1,25%. Slík hækkun hefur ekki verið gerð í 31 ár en samkvæmt frétt breska ríkismiðilsins BBC er þetta gert til að mæta efnahagslegum þrýstingi heima fyrir. Japan stendur frammi fyrir ýmsum áskorunum þar á meðal viðvarandi veiku jeni, hækkandi verðlagi og fækkun fólks á vinnumarkaði. Helstu seðlabankar heims hafa farið sömu leið að undanförnu ekki síst í ljósi þess. Það stríðsátök bandaríkjamanna við Íran og hækkun olíuverðs hefur ítt undir verðbólgu. Á miðvikudag hækkaði til að mynda bandaríski seðlabankin viðmiðunarvexti sína í fyrsta sinn í meirum 3 ár og seðlabanki Evrópu hækkaði einnig vexti fyrr í þessum mánuði. Nú lögreglun á höfuðborgarsvæðinu barst í gærkvöldi tilkynningu mann sem hafði ráðist á annað ógna með hnífi og ekki síðan brott. Hann sást síðan í umferðinu og hófst á eftirför sem endaði með því að lögreglun þurfti að aka á bíl hans er hann sinnt ekki stöðvunar merkjum. Maðurinn sló síðan við lögreglu þegar hann var handtekinn og gistar hann og fangageymslu. En frétti verða næstaður á bylgjunni klukkan 8, þangað til finniði allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
4: Og brosandi morgnar
5: Bítið á bylgjunni
6: Þetta bylgjan
7: Góðan dag, kæru vinir Velkomin á Fætur Ef þið voruð að vakna núna Klukkan 3 myndu gengin í 8 Það föstu dagur, það 18. september Og við erum hér í bítinu til 10 Það Áskir Og það Heimir og það Lilja
8: Já, og það fallið viður
7: Já, það verður bara allt í lagi
8: Já, það ekki
7: Jú, það verður ekki sól að blíða Það var alltaf lagi
8: Nei, mitt, en það er bara hæglaði segður núna
7: Já, og aðeins búið að lína
8: Já.
7: Eftir kuldakasti þarna okay. um daginn Þannig að ég held að getum ekkert kvarta Varst þú ekki að tala með einhverja djúpa lagi
8: Jú, eftir helgin á mánudaginn Bara nokkuð djúp, sko
7: Hérna á Suðvesturhorninu
8: já. Já, ég held að fara nú yfir all landið, sko
7: Djúp og breið Já, ok
8: Já, kannski verið snið að syngja Við reyndum að við gulja helgin svona sín tíma Syngja við
7: Já.
8: Já.
7: Mm-hmm.
8: Hú vill kannski gera það
7: til. Já, mögulega.
8: Okay.
7: Kemur
8: ljós. Spenntur. Hérðu, já, það við ætlum að tala risarækju. Við sáum áhugaverða grein í Morgunblaðinu í gær eftir Karl G. Kristinsson, hann prófessor emeritus í sýkla og veirufræði. Og hann var að svona hálfpartinn að vara við innflutningi eða innfluttum risarækjum.
7: Já, ég mér líst ekki
8: á það. Nei, en sá innflutningur hefur nú aukist mjög mikið á síðustu árum hér.
7: Já.
8: Og það gæti verið að sýkla lyfja ónæmi sé á matseilinum, sko.
7: Ég svo lítið fisk í konan, ég elska rækjur, þetta ræðilega fréttir. Mm. Já, ræðið hann hérna hálfa áttaleitið, svo kemur hann Elisabeth Reynisdóttir, næringarfræðingu til okkar. Hún svolítið áhugaverður pistill sem hún Sigmarsdóttir skrifaði á Vísi í gær um alls konar fæðubótefni og þar kom til að mynda fram að lýsi hefði leitað á lista Washington Post hugsanlega skaðleg fæðubótefni. Þannig við ætlum að ræða þessu Elisabethu, hún skrifaði svo í kjölfæði pistil D-vitamín en þetta náttúrulega allt frekar einstaklingsbundið, sko, hvað þú lætur ofan í þið, það kannski virkar ekki fyrir alla að taka mikið magna af D-vitamíni, lýsi, kreatíni var nú líka.
8: Ég held að bara íslenska þjóðin í gegnum aldirna að vera sönnun þess að lýsi væri bara ægilega og holt og gott, sko.
7: Já, en það kannski ekki holt og gott, gott fyrir alla.
8: Nei.
7: Okay. Svo fyrir við yfir í frétti vikunar. Kristín Gunnarsdóttir er annars stjórnandi hlaðarsins komið gott.
8: Já.
7: Og Erla Björg Gunnarsdóttir er menningarritstjóri RÚF.
8: Já.
7: Og reynda var að vinna hér, þannig að við köllum hana Brutus.
8: Var ég fréttastjóri þetta?
7: Já, já.
8: Nú, svo er við ekki, það er ekki verið held ég, minnst að það farið fram í mér, talað mikið um El Niño, sem andalegur er hér í íslensku fjölmiðlum, mikið talað um enn í erlendu fjölmiðlum. Og vísindamenn hafa smá áhyggjur af El Niño.
7: Já, í haust og vetur.
8: Sem að byggja sig upp, já, nú eru bara að býða rólið þangað hálf nýju.
7: No.
8: Því að Einar Sveinbjörnsson kemur til okkar, hann var að skrifa áhugaverða pistilinn á fjesbókarsíðuna sína um El Niño og mögulega áhrif hans hér á okkar veður þar. Hvort það verður í vetur eða seinnipartin vetur eða næsta sumar, við erum að krista það bara út úr hún.
7: Lýst honum á blikuna?
8: Hann er með blika.is
7: ég veit það,
8: ég ætla að svara þessu þannig
7: okay. Þannig
8: að við skulum bara
7: já, hefði, já, ég er býðspennt helgin að segja bakarsleipi, það verður beinni útsendingu hérna á Vísi, alla helgina sem þýðir til að mynda þættin eins og bakarið og sprengisandur verður líklegast ekki í beinu streymi en það er gríðarlega mikill áhuga á þessu
8: já,
7: og margir sem er að hlaupa og það verður krýntur nýr meistari Marjask, hún er ofurhlaupari hún er ekki var að taka þátt, hún er með 6 vegna gamalt barn heima. Hún reyndar hljóp 29 km síðustu helgi, bara svona sísvona.
8: 29 km?
7: Já, já.
8: Hún þarf ekki að hafa bíl.
7: Nei.
8: Hleypi bara allt.
7: Hún á enga bíl, nei.
8: Ég skil þetta ekki hvernig þetta er hægt.
7: Nei, en við ætlum að tala með Mari hérna, réttur í nýjum, bakarslaupið og bara hlaup almennt og móðlutrykkið og ýmislegt.
8: Já, og svo verður Áskir, hann verður stöðið milli 9 og 10.
7: Já, hann er með eitthvað plana, hann er eitthvað óvænt.

0: Snillingurinn David Bowie hann á verðinni klukkan bara 12 mínútur gengin í 8 vill maður hlaupa hans í frétti núna hér á forsíðu morgunblaðsins segir í fyrirsögn flugvirkjar með 1,4 milljón á að meðaltali á mánuði en svo ég lesi nú bara hérna aðeins í upphafi þessara greinar og segir hérna að meðalun flugvirkja sem starfa hjá Æslandir eru með þennan sem sagt 1,4 milljónur á mánuði og þetta herma traustar heimildir morgunblaðsins sem á að verði orðið við launakröfum flugvirkja vinni launakostnaður flugfélagsins vegna flugvirkja hækka 25-30% og það náttúrulega rosalega hækkun 2003. september það styttist nú í hann það nú 18. dag að þá ekki verkvallega þar í gang
1: á miðvikudaginn, já. Já, og sko inn á flugpunktur sem félag flugvirkja, þá er nú fara, verið að fara yfir ýmsar fullirðingar í þessari umræðu og þá er til að mynda hér eru flugvirkjar að byggjum 25-30% launahækkun á næstu tveimur árum og það segir nei, það er villandi framsetning Æslandir hefur metið kostnað við kröfu flugvirkja en það er ekki það sama á flugvirkjar sem krefjast 25-30% beinnar launahækkunar flugvirkjar eru ekki að komin í þessa samningalótu frá sama upphafspunktu og aðrir þeir tóku sín tíma svo stört högg þegar stefa Æslandir er illa áræði með tilhærandi skerðingu og launathróun og það kemur endur ekkit fram sko nákvæmlega hverjar launakröfnar eru en það kemur endur fram að þetta sé ekki að stranda á háum launakröfum flugvirkja því deilan snúist meira en bara laun Æslandir hafa lagt fram kröfur aukið valdi við störfum og vöktum flugvirkja meðal annars rýmri heimildi til að nota verktaka að geta breytt vakta fyrir komalagi án samráðsum flugvirkja að stytta vaktir meðal annars svo 12 klukkustundum í 10 sem getur þetta áhrif á tík.
0: En það eru margir sem hafa miklar ágjur að þessu því að við vitum ekki ef að verkfallið skellur á og hversu lengi það mun standa.
1: Nei.
0: Jóhannes Þór Skólason hann er hérna einmitt til viðtals í morgunblaðinu dag framkvæmdastjóri samtaka ferða þjónustunar hann segir þetta þegar farið að býta og hafa verulegan skaða eða skaðalega áhrif á ferðan þjónustu fyrirtæki því að afbókanir eru byrjaðar þannig að og svo kemur upp alltaf þetta að fámunnur hópur geti haft svona mikil áhrif
1: En hvað fær fólk upplýsingar um þetta og það ég mann einmitt síðast það var verkvall flugum fyrir stjóra sem ég lendi það var einhver upplýsingar einst á neinum vefsíðum ekki eins og það sem að ég átti flugbóka sko, þannig að hvernig getur þetta haft svona mikil áhrif?
0: Ég skal ekki segja
1: Eru ferð þjónustar að láta vita þá af þessu verkvalli? Það getur verið
0: Já. Er það ekki svona bara líka ábyrg þjónusta?
1: Ég nú er ég bara að meðla minni reislu farandi síðasta verkvall ég fekk engar upplýsingar aðra er þær sem ég leitaði mig sjálfa í gegnum fréttir en bóðu bomba Guðmundar Inga Kristinssonar hún kom í gær í ríkis sjónvarpinu hann fullyrti að hann hefði hætt í flokknum eftir að Inga Sæland hringdi í eiginkonu hans og reynda bólir inn á sjúkrastofun hans eftir að hann var búin að vera í stóri hjartaðgerð til þess að reyna að fá hann til þess að segja sér embætti Inga Sæland var líka til viðtals í ríkisjónvarpinu gær í kvöldfréttum og hún vísaði þessum bara á bug en það er greinlega eitthvað ósætt það á milli en...
0: Já, ég held að það mun nú alveg verið ljóst sko.
1: Já
0: Þannig að hann var alltaf gengið úr flokknum sko.
1: Nei, en hún sagði það ekki til því að hún hefði reynt að bóla sér inn að þessu sjúkrastofu heldur að hún hefði bara einfallega ringt í einkonu hans þess að aðtók hvernig hún hefði lið og hvort hann geti tekið á móti heimsóknum
0: Nú, talandi Ingu Sæland, þá segir hérna aukin útgjöld ríkisjóðs á næsta ári sem kvænti fjárlaga fyrir náttu fjármálaráðherra vegna hækkunar bóta almannatrygginga munu nema 9 milljörðum króna. Ingu Sæland mennta og barnamálaráðherra hefur orðið tíðrætt 4 milljarða króna útgjöldaukningu til að mynda á fundi fórstu hvenna ríkisstjórnarinnar 8. september þar sem áherslu mál þingvetrarins voru kynnt. En nú segir menn að þetta séu 9 milljarðar.
1: Nú, hvað breyttist?
0: Já, spurningin er hvort er rétt
1: Já, ok
0: Kanski, 9 eða 4
1: Ok
0: Þannig er svona ekki fullar eitthvað hafi breyst morgunblaði heldur þessu fram en fullaringar á þeirra segir hér rýma við greinargerð frumvarpsins tengingu bóta almannatrygginga við launavísitölu en 4 milljarða útgjaldaukningin samkvæmt frumvarpinu byggist á meðaltali fyrri ára þannig er raunverulega verið þetta 9 milljarðar þetta var náttúrulega mál sem Inga Sæland hefur lagt mikla áhersla á
1: Já
0: Þannig að hérna en má kannski ekki segja bara hreinlega líka þessar, þetta var náttúrulega það þurfti að hekka þetta þurfti að tekið tengja hérna vístöld tengja þetta kannski og má kannski ekki segja að ríki hefði skuldað þessum hópi þessa peninga?
1: Það er alveg að halda því fram.
0: En er það ekki bara?
1: En er það ekki það sem fólk hefur ágjur af að er þessi sjálfvirkni væðing að þetta sé ekki lengur í höndum pólitíkus að ákveða heldur að þetta sé svona sjálfkrafa verið?
0: Jú, það sem þetta vístöld tengt sko og geti jafnvel hækka meira heldur en kannski ætta hækka og svo framvegis. En þá er kannski spurning að setja einhvern ventil á það eða hafa bara jafnvel einhvern hemil á því. Ég veit ekki, ég kann
1: ekki
0: segja.
1: Ég, svo sem er ekki klára því heldur sko. Ég gleymdi að minna stað að við vorum að tala flugverkina hérna áðan að það er fundur í dag hjá ríkissáttasemjara. Þar sem að ríkissáttasemjara gera úrslita tilraun til að koma í veg fyrir verkfall flugverkja sem boðar með einhvern daginn. Þannig að fundur Icelandair og flugverkja er klukkan 12 í dag.
0: Já, okay.
1: Þannig að það verður líklegast eitthvað að frétta kannski seinni partinn dag. Já, eða bara strax eftir háti ef þetta verður stál í stál.
0: Já.
1: Það kemur ljós.
0: Amen.
1: En svolítið merkilegt að bláugga túnfiskur fannst þér ekki á land við Leiruvó og Akureyri síðasta föstudag.
0: Akkur er það merkilegt?
1: Út af því að hann sést ekki hér við strendur, út af því að hann lifir í hlýrara loftslagi og þetta gerist viku eftir að túnfiskur fannst þér ekki þar skammt frá sem er líka fiskur sem að lifir í hlýrara í hlýri sjó en akureyri.net hefur eftir Magnús í Víðisinn og Hreiðari Þór Valdísinni vísindamönnum í sjávarútvegsfræðum háskólan Akureyri að merkilegt sé að finna þessar fyrsttegundir Eyjafirði og jafnvel stórmerkilegt að rekast þá báðar með skömmu millibili. Báðar tegundir lifa almennt í talsvert hlýri sjó og Hreiðar Þór nefnir að nú sé hlýtt tímabil í hafinu, sjávarhiti sé 10 gráður, þá verði einn helst vart við svona sjálfgæfa gesti sem sé annars sunnar.
0: Já. En er þessa tíu gráður eitthvað óeðlega háar?
1: Já, ég veit að kemur kannski ekki beint fram en það eru engar heimildi fyrir því að bláugga túnfiskur hafi fundist í eiga fyrir áður.
0: Af því að menn er nú óttast að sjórinn líni hérna mikið og fari línandi reyndar hefði.
1: Jú, og gaggrina mögulega stjórnvöld fyrir að sína því ekki mikið náttúrulega.
0: Nei, mitt, en hvað er hægt að gera í þeim efnum?
1: Sko? Veit ekki.
0: Úf, það er nú ekkit svo.
1: Við erum búin að gera ýmislegt þess að sporna við þessum. Breytingur svo sem
0: Jæja, hérðum, aðeins meira kannski við tökum málefni tækniskólans til umræðu að fundi borgaráðs í dag umræður í borgaráðu eru bundnar trúnaði en ég held að mér sé óvægt að segja að það sé þver pólitísku vilji fyrir því að við sækjum fram og út við tækniskólanum lóð í Reykjavík og stefum þannig við inn og tæknimentun í borginni, segir Hildur borgarstjóri.
1: Já.
0: Bara vonandi að það gangi bara rætt og öruglega fyrir sig.
1: Algjörlega. Og Írland ætlar aftur að sniðgangu Eurovision. Þeir sniðgengu kjærna í fyrra. Gerð það aftur núna, finnst það ekki nógu mikið gert til þess að koma að skikka á þetta vandi stríðisrekstur og Ísrael í þessari kjærni. Við fáum líklast ákvörðum bráðum frá Íslandi. Má ekki ætla þá að við tökum ekki þá teltur. Veit ekki.
0: Býtu, hvað var þetta? Varst ekki tala um einhvern frest sem að við og hvað slófinn ég?
1: Jú, til mánaða móta.
0: Að taka ákvörður sem akkur fáum við einhvern frest sem að
1: örugglega bara þú sóttum hann.
0: Já. Þannig að aðrar hafa ekkert sótt það, aðrar þjóðir þessa tvær.
1: Líklegast ekki.
0: Nei.
1: Svo var fannst mér áhugavert sem kom fram í Kastljósi í gær að þetta var að Skúli bara Geirdal sem er sviðstjóri á netöryggismiðstöð Íslands og sérfræðingur í miðlalæs og netöryggi. Hann sagði að öll börn sem var í fræðslu hjá honum og þeim segja að þeim finnist reglur síma ættu líka gildum foreldra. Ekki bara börn.
0: Já.
1: Finnst börnum þetta ekki bara almennt allt? Sko að vera að predika fyrir okkur fóreldar með veitum að vera fyrirmynd og ég bara tekum það, auðvitað fóreldar að vera fyrirmynd en það er svo margt sem fóreldar mega að gera sem börn með ekki.
0: Já, þannig hefur alltaf verið og verður alltaf
1: já, þannig. Já, þannig að sko við með verum líka passa okkur því.
0: Já. Sammála.
1: Að láta börnin ekki hérna ganga yfir okkur skýtum sko.
0: Sem að sumur á að þau hafi nú kannski gert nú aðeins og mikið kannski.
1: Já, þannig að sko ég má alveg vinna í símanum mínum þegar ég kem heim á daginn.
0: Foreldrar setja reglunar sko.
1: Já, og börn mega bara ekki gera hitt og þetta út af því að það má ekki.
0: Annars er ekki gaman að vera fullorðin.
1: Nákvæmlega, nákvæmlega.
0: Það vera spennandi að býja þegar að vera 18.
1: Ég ræð hér sko.
0: Já.
1: Já, auðvitað
0: ekki hér kannski en,
1: já, ég er okay. Hér líka já, og ég er heima á mér
0: og ég er að því að núna erum við hætt í byrni

0: brosandi út í daginn. Svefn og heilsa. Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Hins frægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5 falda punkta með Michelin umganginum. N1.
4: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Milwaukee verkfæradögum lýkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
6: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
9: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland gleraugna verslun.
11: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
12: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöflujárn. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
13: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
15: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
16: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun. Endingagóða þakrennur. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
17: Þér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Þvíðu þér afmælistnir á hix.is.
18: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
19: Svona hljómar helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Þjófnaðurinn.
20: Ja, nú ætlum við að fara aftur til ásins 1979.
21: Þetta einhvern veginn svona lag sem gefur manni alltaf í gott skap.
20: Í Reykjavíkuborg, Jóhann Helgason, Helga Möllers, þú og ég.
19: Sunnudagsútgáfan með Hvata.
21: Ég segi bara, ég eigi böt, ég eigi bara erfingja. Hvernig taklað þú þetta?
22: Jú, ég geti sagt það sama. Fluttað heiminn og svona.
21: Dásamlega dag, gengur síðan hann
22: ekki. Þú kerti þetta.
21: Já, þetta komið þókað. Þetta að nefna þetta við konuna.
23: Björt og brosandi helgarstemning á Bylgjunni.
24: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
23: Bylgjan.

0: Já, klukkan núna 28.9 mínútur er gengin í 8 og ef ykkur finnst nú gott að borða rækjur, steikja, rista, grilla, rækjur, sérstaklega rísarækjur, sperrið eyrun.
1: Já, við stöldum við fyrirsögn á grein í mokkanum í gær eftir Karl G. Kristjansson, prófessor emeritus í sýkla og, sýkla og verifræðardeild Landspítalans og hann er sestuðin hjá okkur. Velkomin Karl.
0: Já, í fyrsta lagi hérna, fyrsta lagi já, bara áhugaðu grein og hérna, gott að fá hérna þetta upp á borðið má kannski segja og vegna þess að þú minnist á greininni að við höfum aukið innflutning á risarækjum rosalega mikið en kannski fæst okkur er að spá í hvaðan það er koma.
2: Einmitt. Já, ég hef náttúrulega verið að fylgjast með sýklalyfjónum í mjög langan tíma og var búin að taka eftir því að hann er alánumar að mjög sýklalyfjónum að bakteríur voru farin að finnast í risarækjum frá Suðaustur Asíu fyrir mörgum áru síðan. Ég hefði alltaf áhyggjur af þessu, svo hefur mér fundist sko upp á síðkastið eða síðastu árað að ég verið miklu, miklu meira var við það í hvað að segja rísarækjur á matseðli veitingahúsa í uppskriftum á netinu og fólk er miklu meira að kaupa þetta í bóð og annað slíkt. Þannig að þá fór ég að skoða innflutningstölunar og mér brá svo við að sjá hvað innflutningur hefur aukist mikið. Og þá er þetta sko ein veruleg áhætta fyrir Ísland sem er með mjög lítið af hvað segja sýklalyfi ónæmi í umhverfinu eða í mönnum af þessum nær alon með mjög sýklalyfi ónæmi með bakteríum. Og þetta er þá virkilega sko leið sem að getur skemmt fyrir okkur ef að fólk er að smitast, þannig að það veit ekki af því ef það smitast að nær alon með bakteríum því að það er gefið engin einkenni nema að valdi einhvern tíma sýkingu síðar.
1: En hvernig smitast maður? Ég meina, ef ég elda mína risarækju sem ég kaupi nógu vel, er þá einhver hætta?
2: Sko, ef þú passar þig að elda risarækjuna nógu vel og passa, eða sem sagt, kom ég veg fyrir krossmengun í eldúsinu, þar sem verið ekki að menga áhöld og bretti og annað sem að síðan kemst í snertingu við önnur matvæli, að þetta átti þetta vera bara nokkuð örugt sko.
0: Við þú ert að segja að við hefum bara meðhandla rísarækjur svo kjúkling þá?
2: Já, ég er eiginlega að segja það. Og það er held ég að sé mjög mikilvæg og ný skilaboð sem að því að fólk hefur yfirleitt ekkert verið að hugsa sjávarafurður sem mögulega uppsprettu bakteríusýkinga eða sýklalyfja ónæmis.
0: Man tengir þetta við innflutt kjöt miklu meira.
2: Algjörlega og enda er það líka þannig að innflutt kjöt getur valdið þessum svokölluð iðra sýkingum eins og salmonella, kampýlobakter og ákveðna tegundur eða kóli sem valda niðurgangi. En þetta eru bakteríur sem eru yfirleitt ekki í sjávara, við erum ekki, það er mjög sjaldgæft að við sjáum salmonella, kampýlobakter eða svona iðra sýkinga bakteríur í sjávarfangi og meira sér rækjum líka.
0: En má ég aðeins hérna hnykkja því þá, hvernig eigum við að meðhöndla þá rísarækjun og kjúklingin, bara svona fyrir þá sem ekki eru búin að pæla því?
2: Já, þær eru yfirleitt seldar frosnar ef þær eru ferskar, ef þær ekki búið að vera eldaðir áður. Og þá er mikilvægt að þýða það rétt og við erum ekki að þýða það við stofuhita því að þá getur náttúrulega fjölgað bakteríunum sko á rækjunum og þá þarf með þessum bakteríum að auka þá líkur á smiti. Þannig að við þýða þetta í ískáp helst yfir nótt og ef að liggur eitthvað á þá er mælt með því að setja þetta þá bara í plastpoka og í vatn, láta þýða þannig.
1: Og enn með eldunina?
2: Já, þá eins og myndist á að koma í veg fyrir krossmengun við eldunina en steikja þetta eða sjóða það eða grilla eftir hvað sem er menn nota þannig að það verði ógegnsætt og verði hvítt eða bleikt og svona allur hvað sé að verði ekki svona lint eða svo það er, þetta er yfirleitt grátt og það verði byrtar og svona hálgegnsætt en þannig að þetta er vel steikt þá eru þetta hvíta ógegnsætt stíft og kannski breykt.
0: En ekkit að setja þetta undir krana vatna áður og þrýfa þetta slíkt, það hefur ekkit að segja?
2: Kannski munar einhverju en það mun aldrei vera fullægandi.
0: Eldunin er fyrst og fremst
2: mál. Fyrst og fremst, eina sem ég getur treyst á sko.
1: En þú nefndir einmitt að þetta selt bæði fulleldað og svo rátt.
2: Já.
1: Er skárra þá að kaupa fulleldaðar í sér ekki sem er búið að frjósa? Nei, frista?
2: Já, hún hefur ekki þessa áhættu, allavega ennum að eitthvað þegar þið farið úrskeiðis í framleiðslunni að þá á þetta ekki vera áhættu í full eldari rækju, það er alveg satt en ég veit náttúrulega svo sem ekki það er öðruvísi kannski að elda hana og það geta nota hana sama hátt, ég ekki það ekki
0: En hvernig á maður að haga sér út í búð, hvernig, eftir hverju á maður að leita til þess að vita fyrsta leið sko, hvort að hérna, umbúðina séu vottaðar
2: Já, þetta er mjög mikilvægt atrið vegna þess að þessar rísarækjur eru framleitar með mjög misjafnar aðstæður misjafnum löndum og landsvæðum og framleiðsluhættirnir eru mjög misjafnir á sumum stöðum er lítið hugsað með umhverfið og lítið hugsað já hvað að segja
0: hreinlæti
2: og þá er sýkingar miklu algengar að ganga sýkingar faraldrar sko í þessum risarækjum sem eru mjög viðkvæmar og þá er mikið notað einmitt af sýklalyfjum sem að kallar á þessa, þetta vandamál en það er menn eru upplýstur orðið þetta í flestu stöðum þannig að nú er verið að fara fram á að þessi framleiðslu vöru séu vottaðar og þessi vottun hún já, það eru tvær aðal vottunar tegundir sko, sem að, kannski fyrir út í að við lið en það byggir á því að ef þú ert með þessa vottun að þá hefur verið gætt að ákveðnum atriðum í framleiðslunni, það hefur hugað af umhverfinu því að meðal annars að það hefur verið mikið skaði unnin í risarækjuhaldi í þessum löndum þar sem að svo kallega mangrófskóar eru til staðar og þeim hefur verið rutt og eitt til að koma upp eldistjörnum fyrir risarækjur þannig að í heiminum eru svona sko mjög öfl sem að eru á mótin hvað að neyta risarækja mitt bara út á umhverfisáhrifunum
1: Hvað heita þessar vottanir sem að við eigum að vera að leita eftir?
2: Já, það stendur á þeim ASC eða BAP.
0: Það eru góðar.
2: Já, það er alltaf að segja manni að það er ákveða aðhaldi í framleiðslunni, ákveði svona skilmerki sem er það uppfylla.
0: ASC eða BAP.
2: Já, það stendur fyrir hvað Aquaculture Stewardship Council, annars vegar og hins vegar Best Aquaculture Practices. Og
1: er ekkert fylst með þessu hér á landi að við sem að flytja inn þá eingöngu vottaðar rækjur?
2: Ég held ekki vegna þess að ég gerði sjálfur könnun í verslunum hér á landi eða í höfuðborgarsvæðinu og ég fann bæði rækjur sem að voru með þessi vottunarmerki annars vegar og hins vegar rækjur sem voru ekki með nein vottunarmerki.
0: Já, vel í sömu búðinni kannski? Manstu það? En er þetta þessar hefðbundum vatúrubúðir?
2: Þetta er hefðbundum vatúrubúðir sem flestir eru að vesla í á.
0: Okay. En skiptir máli líka upprunland á maður að fylgjast, á maður að kíkja það líka?
2: Já, algjörlega og því að það eru misjafnt eftir löndum sem sagt hvað sýklalyfjónum er útbreytt og við komum til svæðum að vísu er landið gefur ákveðnar upplýsingar en ekki eins kannski góðar eins og vottunarmerkin vegna þess að segjum til dæmis það sem að það land sem er langmest flutt inn frá, það er Indland að við getum ekki sett all að framleiðsluvörur að rísa ekki frá Indlandu undir sama hatt
0: sko. En fyrir ekki aðeins fylgja þessa eftir sko, að því að það eru önnur löndi í Suðaustur-Asíu sem að eru við að flytja inn frá ekki satt
2: jú, það er,
0: þannig, en eru einhver evrópsk lönd eða ætti maður að velja þau frekar eða
2: Það er annað, það skiptir máli líka að skoða hvort að er að ræða uppröðun landi eða framleiðslu land, annars vegar hins vegar pökkunar og sko landa sem við ræðar að meðhöndla rækjun eitthvað. Það er oft í Evrópu eða vestrar löndum, en yfirleitt eru, ég veit ekki, hlutfallið 90% eða meira að framleiðslunni er í svona hittanslöndum hittanslöndum
1: Ástæð fyrir kannski við okkur brá við að lesa fyrirsögnun á greininni þinni í morgunblöðinu er að sko sýklarlega lifja ónæmi er eitthvað sem við höfum ekki þurft að ágjur af hér en við höfum alltaf heyrt af því í Evrópu bandaríkjunum og víðar hve mikið þarf neyslan að vera til dæmis á svona rækjum til þess að þetta geti haft raunverulega áhrif á manneskjur
2: sko fyrir einstaklingin getur það þarf ekki mikið og En fyrir þjóðfélagið skiptir náttúrulega magnið verulega máli. Málið er að þessar bakteríur sem við höfum mestar áhyggjur af eru á hvenar gram neikværi, svona yðra bakteríur, yðra stafbakteríur, sem eru mikið í umhverfum, þetta er svo E. coli, og eru bæði í dýrum og í mönnum. Og þessar bakteríur eru því miður og sumastöðum orðnar mjög mikið ónæmar fyrir sýklaum, næstuð því öllum sýklalyfjum. Við köllum það er oft nær alónæmar bakteríur. Og þessar bakteríur með þetta finnast í risarækjum og við konum þess ákveðni sýklalyfjaflokkar sem heitir karbapenum sýklalyf sem að eru þau sýklalyf sem að við notum bara til vara ef allt annað þrýtur. Og þessar þegar bakteríur eru áttúrulega ónæmar fyrir þeim, þannig að þessum hefur mikið áhyggjur af þessu og þessar bakteríur eru mjög sjaldgæfar ennþá á Íslandi.
0: Mm-hmm.
2: Og þannig að við erum að tala svona kannski 15 tilfelli sem við greinum á ári og þá mest í einstaklingum sem eru að koma í ferðalegum frá þessum löndum og suðrænum löndum. En það, eru, það sem við höfum áhyggjur af er að þessar bakteríur líka að finnast í einstaklingum sem hafa enga sögu ferðalög til þessara landa, eða til útlanda og eru bara búið hér á Íslandi og þá vaknar spurningin er þetta smita milli manna eða kemur þetta með matvælum? E. coli, það er aðra rannsóknum sem ég hef verið þátt að geta sem að sína það, að það er mjög ólíklegt á Íslandi að E. coli smitist enda milli manna vegna þess að þess smitast með hvað saursmiti.
0: Já, þá kemur þetta með matvælum.
2: Þannig að það eru langmesta líkur á því að þetta berist með matvælum. Þá veltum við fyrir okkur, hvaða matvæl er það?
0: Já.
2: Auðvitað er risarækið þar ofalega listið.
0: Það er bara það. Þetta er ábyggilega nýtt. Ég er margra, þannig að kannski að lókum karlánum við hverjum þig. Hver var þá bara skilabóðin þín til neytenda og þeirra sem að kannski kaupa mikið risarækið eins og Lilju?
2: Já, skilabóðin eru þau að við eigum að kynna okkur þetta og vera upplýst og þar, það er megin tilgangur skrifa minna í Morgunblaðið og það er komið hingað að ræða þetta mál. Og ef við erum upplýst, þá erum við að skoða uppruna og vottun varna sem við erum að skoða. Þeir eru förum með, byrjum að því í búðinni.
0: Mm-hmm.
2: Síðan ætlum við elda að þá kaupum þetta, þá hugum við að réttri þýðingu og eldun og komið að fyrir krossmengun. Þetta er aðalega atriði, en algjörlega óþörfi að hætta að borða risarækjur.
0: ASE eða BAP vottun.
1: Já. Karl G. Kristjánsson, takk hella fyrir spjallið. Góð helgi.
2: Takk sem leiðis.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá er Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni. Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
5: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
8: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, millvoki verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
10: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
13: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
14: Þetta er náttúrulega svona allt yfir sér líf. Í sjálfu sér.
13: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
15: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
16: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
17: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager.
18: www.vitt.is.
19: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
20: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
21: Fenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
22: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
23: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
24: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
25: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is. Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Polsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Kíkjum að þessu út í umferðina, hún frekar lítil eins og á höfuðborgarsvæðinu, aðal teppan hérna úr Hafnarfirði við enn ringtorkið inn til Reykjavíkur og svo hér tilkynning frá Vegagerðinni að í dag, 18. september og næstu dag, stemt á malbika frá Jökulsá og Breiðmerkursandi í vesturátt. Önnur akreinin verður lokuð og umferðastýring svæðið en vegfarendur geta búist í umferðatöfum. Allar upplýsingar þessa viðgerð eða þessa framkvæmt og aðrar vegaframkvæmdir að finna inn á umferðin.is eða í þjónustu síma vegagerðarna sem 1777. Þú hefur rampað á rétta bylgjuleið. Bylgjan. FM
26: 989. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
1: Já.
0: Það bara ekki annað.
1: Við höldum áfram í næringunni eftir smá svona tæknilega örðuleika hér.
0: Já.
1: Sko. Hún Sigmarsdóttir skrifaði pistil inn á Vísi í gær undir fyrirsögninni ef þú ert í þessum hópi ættir þú ekki að taka lýsi. Og þar kom fram í þessari grein að Washington Post tók á dögunum saman lista yfir skaðsemi margra vinsælla fæðubótaefna. Og þar á listanum var lýsi.
0: Já.
1: Og í framhaldinu skrifaði Elisabeth Reynisdóttir næringafræðingur langan pistil á Vísi D-vitamín og hún sest hérna hún Elisabeth. Velkomin.
27: Takk.
0: Fyrsta lagi, lýsi alltaf lýsi? Er þetta ekki misjátt?
27: Ha?
0: Það að segja sko framleiðendur
27: Þannig
0: að framleiðslan á lýsi, hún misjöfnambyggilega og misjöfnambyggilega vörur.
27: Já, ég held að það sem ég tók fyrir að nýgjær var, það voru aðrar fyrirsagnir sem voru tala um D-vitamín og því að sko það sem að rannsóknir fjallar hún setur þetta held ég bara í form lýsis en það að vera að tala um D-vitamín. D-vitamín það var rannsóknir sem að það vera vitna í er sest, að fólk sem að komið á eldri æviskeið nálægt 70 og skoðaði í 6 ár og þau eru bara spurð tekur D-vitamín og það er ekki spurt tekur mikið magn, lítið magn eða hvenær byrjar að taka það þannig að rannsóknir sýndi að það var örlítil hnignun á vitrænni getu hjá hópnum sem tók D-vitamín þessum hópnum sem var skoðar sem tók ekki D-vitamín og þá, náttúrulega, og þeir segja alveg rannsóknir, þetta er bara veist, þetta er bara, hérna kemur svona út þeir eru ekki með rannsóknir gögn til að segja D-vitamín veldur hnignun á vitrænni getu
1: en sko bara fæðbótaefni hvort sem það D-vitamín eða eitthvað annað væntalega má maður samt ekki vera að taka þetta bara sí og æ og alls konar skamta eða hvað?
27: Nei, en sko þegar við tölum D-vitamín, D-vitamín er okkur lífsnauðsilegt og við þurfum, og það er eiginlega kannski ástæðan ég skrifaði þetta í gær til að passa það að fólk bara hætti ekki að taka D-vitamín. Íslendingar eru svona upp til hópa fyrir eitthvað lágir í D-vitamín þegar við fáum það á sólinni.
0: Já, já.
27: Bara svona það er útadóttlega við erum ekki með mikið D-vitamín.
0: En lýsið, er það D-vitamín ríkt?
27: Það er D-vitamín lýsi og svo eru olíur og það er náttúrulega orðið bara blanda.
0: Ok, það er, sko, við erum kannski ekki, fæst okkar taka lýsi, giska já.
27: Já, það eru fleiri sem taka bara hreint D-vitamín.
0: Já, bara í töfluformi. En getum að treyst því að það sé gott D-vitamín og það hérna, frásóist vel?
27: Frábær spurning. Já, ég veit að það er erfitt í dag í þessu hérna, vilta vestri vítamín hérna, og bætiefna á Íslandi, en það sem ég hef bara gert er að kaupi bara traustmerki.
0: Og hver eru traustmerki? Já,
1: hvernig sér maður það? Við vorum nú að tala um risarækjötu hérna áðan og það eru tvær vottanir sem maður getur svona gengið út frá að það sé alveg pottið.
27: Sko, málið það, þetta er rosalega erfitt að hvað er traustmerki. Ég til dæmis skoða mikið að bætiefnum og hef mikinn áhuga að bætiefnum og það rosalega mikið hérna bætiefnum sem eru bara, svo ég segi það, er bara rusl.
0: Já, það, já,
27: og okay. Það bara er eitthvað sem að segir heyrðu, það er hérna yðnar sem er ótrúlega flottu til að græða pening við getum keft bara börk ykkur pökkuð í ógæslega flotta markasetningu og selju það.
0: Ertu eitthvað feiminn þá við að taka fram hverju má treysta?
27: Já, sko, því að það eru náttúrulega oft fleiri það er alveg nokkuð merki.
0: Já, við getum náttúrulega ekki tekið þau öll fram.
27: Nei, ég veit að ég kaupi sjálf vítamín nei, ekki vítamín, ég kaupi D-vítamín fyrir að ná. Ég veit að það
0: Þú veist að það er gott.
27: Ég veit að það er upptaka, góð upptaka.
1: En okay. Hvernig getur bara venjuleg manneski sem að er kannski ekki læs á allt sem stendur á flöskunni eða bóksinu eða hvað sem það er. Hvernig getur hún er engan vottanir, er ekkert svona kerfi í kringum þetta?
27: Og þetta er sko þú veist kom til mín með haldabóka vítamínu fór svo blóðprufu og blóðprufurnar voru bara verri og það sem verra var að hún kom með lifra hérna gildin öll í hæsta flokki þegar ma var út af vítamintöku að því hún var með svo slæm vítamint þetta var í rauninu svo gjör unnum vara sem var að hafa áhrif á meltingunennar og lifrina og lifra heilsu.
0: Er ekki söm ég tala bara hreinlega af vanþekkingu að, að þessara fæðubóta efna að vítamína framleitt hér á landi er ekki einhver íslensk innlend merki?
27: Jú, en sko mest
0: maður er nú svona haldið að mætti tristaðin betur nei, ekki dendilega
27: sko, þó að standi Íslands þá getur vel verið að sér bara að pakka hérna Íslandi
0: Já, framlega
27: til því ég veit ekki marga vexmur sem eru hérna að þjappa vítamín
0: Það er keiftað sko. Auðvitað að pakka hér
27: Já,
0: okay.
27: Þannig að og það er það sem ég er að kalla eftir Ég er að kalla eftir eins og þegar ég sé vítamín í apotekum öllu, ég spyr átt hvað er uppruna landið Og alveg svo við tölum áðan inn í viðtalinu áðan að vita hvaða varan er hvað, veist, þannig að ég fá að vita glasið á þessu vítamíni ég les innihaldslýsinguna ég veit cirka, ég bara, já, ok þetta er sérst börk frá Kína
0: en það þú háskólamentu eins og fræðum flestu í þeim eru það ekki er enga svona vottanir eins og með rækjuna til þess, er enga vottanir á þessum
27: nei, því miður, ég er að reyna að ég er núna bara að bjóða tíma það sem að stutta tíma sem fólk getur komið vítamín sín og ég fyrir yfir þetta
0: Okay.
27: Þau bara hjálpa fólki en það sem er leiðilegt í þessu ég er að byrja fólk vandið valið þegar þið kaupi vítamín en svo að sé sagt, það sem er erfitt í dag er að heilsubúðirnar eru núna apotekin og sumar apotekakeðjur eiga vítamínkeðju þannig þetta er rosa erfitt og fer svo út með haldabóka af vörum
0: en getur verið fyrirgjöleilega bara þeir sem eru að kannski að kaupa þetta utan og setja þetta hér í íslenskar umbúðir að þeir séu jafnvel ekki meðvitaður gæðin og raunverulega hversu gott þetta er eða slengt
27: það ég veit ekki, já, ég, veit ekki. Ég segi oft hörpaleg syndrúmið þegar þú sko það er ekki það hörpaleg var bara vörumerki það voru sölu aðalætnir sem að seldu sem mest, þannig fólk var að taka bara mikið það var ekki það var eins og ég útskýri fyrir ykkur ég sagði það er ekki það að það er eitthvað eitt vörumerki sem er sko, mörgur núna slæm en sem að vera hræðilegri en önnur upp á það að þú getur alveg tekið eina tegund þú vantar kannski B12, þú getur alveg tekið B12 frá einhverju merki en svo er þið selt sko líka fjölvítamín og svo er selt líka eitthvað þetta og líka eitthvað þetta
0: En ef þú tekur fjölvítamín, þarftu að taka eitthvað annað?
27: Nei, en hvað er fjölvítamín?
1: Ok, þannig að ef þetta er svona ef þetta er svo mikið vilt að vestur og ef áhættan er þar að leiðandur svo frekar mikil, þú bara svo happ og glapp hvað fær, er það ekki bara betra að sleppa þess?
27: Allavegna, sko svo kemur það stundu þurfum við uppbót, fæðu uppbót af því að blóðgildin okkar eru lág í B12, blóðgildin okkar eru lág í fólisýru, það er bara slæmt líka en þess að ég alltaf, ég oft tala það hérna þess að vil ég bara fólk hafa ykkur aðgengi að því að taka blóðprufu og meta þarf ég að taka þetta
0: Já.
27: Og eins með D-vitamínið og akkurat í greininu minni sem er inn á vísi það segi ég reyna að fá hérna blóðprufu taki svo ákveðið að taka það magt sem að þið metið að þið þurfið til að bústa þessu upp, fáið aftur blóðpröfu. Ef hún er góð, þá þurfið þetta magn. Ef hún er aðeins herri, þá getur lækka magnið.
1: En þannig að ef við ferum í blóðpröfu, pöntum blóðpröfu bara hjá okkar heimilslækni, þá eigum við rauninni rétt á því að það sé lesi úr hverju er ég að leita eftir? Ef ég fer í blóðpröfu, já, ok, dífenda mín, en hvað annað?
27: Það er, ég segi sölt, ég vil meina eins og staðan er í dag, það er mikil hérna, umræða fitulifur sem er ekki endilega koma að hérna, mataræði og jú, það er náttúrulega lífstíll þú veist að ungi krakkar er greinast með fitulifur mm-hmm. og ég segi við eigum bara að skanna fyrir þessu, við eigum bara að hafa aðgengja blóðpröfum og læknir á ekki að þurfa að skrifa, ég á bara að geta panta með blóðpröf, þetta er blóðum mitt mér langar að skoða gildi mín mm-hmm. og taka svo ábyrð á heilsunum minni mm-hmm. og ég veit að ég hef aðeins verið að starfa með Greenfit ég veit að þau eru að taka í pröfur mm-hmm. og líka heilsutek
0: þið næringafræðingar með ekki taka blóðpröfur
27: nei, við megum ekki, ég þarf alltaf að senda til

0: og ég vísa þá bara aftur á heilsugæslu eða farði aðra mm-hmm. og byttum fleiri gildi eða byttum allavega það sem ég sé að vantar á blóðprufuna.
1: Mm-hmm. Ok, fyrir utan D-vitamínið, hvað það algengasta sem fólk vantar eða að taka mikið það?
0: B12.
2: Sem vantar?
0: Sko það vantar hjá ákveðin kynslóð, svo ákveðin kynslóð ójabæði því að það sett B12 í orkudrykki.
2: Hvað kynslóð vantar B12?
0: Það eðla eldra fólk,
2: okay.
0: svona 50-60 pluss.
2: Og hvað erum við að taka of mikið af, hvað er vítamín það?
0: Hópur það sem að drekka orkudrykki, þegar þeir vítamín bæta orkudrykki og þegar við tökum í vítamín ójabæði þá kemur óbalans á líkamann.
1: Okay. Elisabeth Reynsdóttir, verðum að setja punktin hér en greinið innum D-vitamín er inn á vísupunkturis. Takk fyrir spjallið, góð helgi.
0: Sömuleiðis.
3: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands Tryggðu þér miða núna á tix.is Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november
4: Brauðdagar, Bernhards Bakari, Klappastig 3. 20-40% afsláttur af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum. Jusk, góð tilboð. Öryggisskór, vassvirkin vinnuföt, workwear.is. Lambalæri á 20% afslætti, aðeins 2799 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Jakkinn sem passar við allt, Róva, hjá Hrafnildi. Frá skrifborði að lagerhillu, findu lausnina hjá AJOD vörulistanum.
3: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Rétti bíllinn þarf ekki að vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill Bílalán. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
7: Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
8: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.

0: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
1: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
4: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.

0: Saga tengivagnin. Þú fær dráttabeisli í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
1: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla. 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
2: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
3: Klukkan 8. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Saksóknari í Súlunesmálinu, svo nefnda, krefst þess að refsing Margrétar Höllu Hansdóttur Löf verði þyngd í 17 ára fangelsi. Málsmeðferð fyrir landsrétti lauk í liðinni viku dómsbeðið í málinu. Margrét var í desember síðastliðnum dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að hafa banað föður sínum og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sinni á heimili þeirra þriggja við Súlunes í Garðabæ. Sigurður G. Guðjónsson verjandi Margrétar á fríaði dómnum í héraði á næsta dómstig og óskaði ríkissaksóknari sem sæki sakamál fyrir hönd ríkisins við landsrétt eftir flýti meðferð á ágreiðslu dómskerða frá Héraðsdómi Reykjaness. Meira má lesa málið í frétt á Vísi undir fyrirsögninni vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf. Samninganefndir í kjaradeilu Flugvirkjafélags Íslands og Icelandair hafa verið boðaðar til fundar í Karphúsinu á hádegi í dag. Þetta staðfestir Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari við fréttastofu. Hann segist hafa verið í stöðugu sambandi og átt í samráði við báðar samninganefndir undanfarna daga og komið hafi fram á fundi með flugvirkjum í gær. Óskum að reyna til þrautar að ná samningum enda séð að vilji beggja aðila að afstýra boðu verkfalli. Sáttar sem ég segi miðluna til og eitt af því sem væri til skoðunar væri hún líklega til að sætta sjónarmiðin og hafi hann nú þegar fyrirliggjandi einhverja tillögur sem unnt væri að leggja fram skapist grundvöllur til þess. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá síðustu ármótum í rúma 8 mánuði. Megin deiluefnið leiðrétting vegna skekkju í kjörum flugvirkja gagnvart viðmiðunarstéttum en Icelandair hefur sagt kröfu þeirra umfram svigrúm félagsins. Fyrirhuga verkfall hefur þegar haft áhrif á ferða áætlanir fólks en rúmlega 1000 farþegar Icelandair hafa nýtt sér boð félagsins að færa flug vegna þess. Þá hefur verið greint frá afbókunum hjá ferða þjónustu fyrirtækjum hér innanlands. Nú Ástráður segist bjartsýnn þar til annað kemur á daginn. Nú sé gerð úrslita tilraun til að afstýra verkfalli sem að óbreyttu mun hefjast aðfaranótt miðvikudagsins 23. september. Seðlabanki Japans hefur ákveða að hækka stýrivexti 0,25% stig úr 1% í 1,25%. Slík hækkun hefur ekki verið gerð í 31 ár en samkvæmt frétt breska ríkismiðilsins BBC er þetta gert til að mæta efnahagslegum þrýstingi heima fyrir. Japan stendur frammi fyrir ýmsum efnahagslegum áskorunum þar meðal viðvarandi veiku jeni, hækkandi verðlagi og fækkun vinnandi fólks. Helstu seðlabankar heims hafa raunar farið sömu leið að undanförnu, ekki síst í ljósi þess að stríðsátök Bandaríkjamanna við Íran og hækkun olíuverðs hefur ýtt undir verðbólgu. Á miðvikudag hækka til að mynda bandaríski seðlabankin við miðuna vexti sína í fyrsta sinn í meira en 3 ár og seðlabanki Evrópu hækkaði einni vexti fyrr í þessum mánuði. Lögreglun á höfuðborgarsvæðinu barst í gærkvöldi tilkynningum mann sem hafði ráðist á annan ógnar með hnífi og ekki síðan á brott. Hann sást síðan í umferðinni og hófst á eftirför sem endaði með því að lögreglan þurfti að aka á bíl hans er hann sinnti ekki stöðvunarmerkjum. Maðurinn slóst síðan við lögreglu þegar hann var handtekinn og gistir hann og fangja geymslu. Önnur tilkynning barst lögreglu að flugeldi hefði verið kastað inn í bíl úr öðrum bíl sem var fullur á ungmennum. Flugeldurinn sprakk og hlutu farþegar og ökumaður einhverja áverka og tjón varð á bílnum. Í vaktaskýrslu lögreglu eftir gærkvöldið og nóttina segir að leitað ungmennunum og bíl þeirra hafi ekki borið árangur. Alls voru 60 mál skráði í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu eftir kvöld og næturvaktina. Og FH varði í fyrra kvöld Íslandsmeistari í öðrum flokki kvenna í fótbolta en stelpurnar fengu hins vegar engan bikar í hendurnar. FH stelpur tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn með stæli í Kópavogi þegar unnu stórsigur gegn Breiðabliki 12-3 en þegar kom að því að fagna titlinum var hins vegar engi bikar á staðnum. Knattspyrnu sambandi Íslands hafði láðust að sjá til þess þrátt fyrir að ljóst væri að FH myndi með sigri í þessum síðasta leik sínum á tímabilinu verða meistari. Myndi þetta gerist hjá strákum, spurði faðir einnar knattspyrnu konunnar í pistli á Facebook og bætti því við að sústund þegar liði fengi að lyfta bikarnum saman út af velli sem væri uppskera eftir ómældavinnu og fórnir hefur verið tekin af stelpunum. Framkvæmdastjóri KSÍ baðst þá þegar afsökunar og mistökunum sem yrðu leiðrétt í dag. Nú en fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 9, þangað til finniði alltaf helsta í fréttum og sporti á við okkar vísi.
4: Föstudagspizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.

0: Góðan dag, kæri vinur og vinkonur, velkomin á Fætur. Ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5 minútur gengin í 9, það föstu dagur, það 18. september og við erum hér í bítinu til 10, það Ásgeir, það Heimir og það Lilja. Mm. Vá, hvað erfitt að venja sig við annað nafn, fyrirgeð Ásgeir. Ég veit að þú, ég
1: sé þetta þú.
0: Viltu vera Ómar?
1: Nei,
2: viltu vera Ómar, wow. Ef að svara þeim nú verið já, það hefur verið svolítið skrítið.
0: Já, það hefur verið það, en áhugaverð.
2: Já, en við ætlum að tala um hérna um 8:30 um El Niño, sem að nú rétt svolítið mikið í erlendu fjölmiðlum, kannski aðeins minna hér. Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, kemur til okkar, hann var að skrifa áhugaverðan pistilinn á fjölsbókina sína, þar sem að meðal annars hann kemur inn á áhrif El Niño sem búist í því að verði einstaklega áhrifamikið núna á næsta ári. Áhrif hans líka hér á veðrið á Íslandi.
0: Einmitt. Svo ætlum við að ræða við ofurkonna Mari Jersk um bakaslaupi sem alla helgina. Hún heima með 6 vikna gamlan hnoðra.
2: Ætlar ekki að hlaupa.
0: Hún ætlar ekki að hlaupa bakaslaupinu en hún hljóp síðustu helgi 29 km.
2: Það hefði ekkert annað að gera bara.
0: Greinilega ekki.
2: 29 km.
0: Með þá 5 vikna gamalt barn
2: þakka
0: þér fyrir hún verið með okkur messenger og það við ætlum að leifin að vera bara heima í kósi og mun tala við okkur
2: Sjálfsögur.
0: En nú er eins og að komið að föstum lið á föstu degi, það eru frétti vikunar það eru sérstæðni hjá okkur Kristín Gunnarsdóttir annar stjórnandi hlaðarsins komið gott og Erla Björg Gunnarsdóttir menningaristur RÚF, þeir eru þó ekki systur Takk að
3: það. Nei. Gunnarsdætur.
2: Gunnarsdætur, já.
0: Velkomna.
2: Já, velkomna.
0: Takk fyrir.
2: Og er alltaf gaman að sjá það eftir. Síðast þú varst hér, varstu fréttastjóri hérna.
3: Já.
2: Bara svo við tökum þann og fram. Mm-hmm. Hvernig er nýju vinnustæðurinn?
3: Bara mjög notalegur og gott fólk sem þarna tók á móti mér. En það líka gott að koma og sjá
2: já,
3: ykkur.
2: Já,
3: ok, sem alveg. Svo ætli ég rölda eftir inn og fréttast og knúsa fólki
2: já,
3: með það.
2: Já,
0: gott fjöðu.
2: Trúið því.
0: En sko, Kristín, við kannski byrjum á þér út af því að það náttúrulega búið að vera í rauninni sakaðugum að vera fjölmiðlakonu hér.
3: Já.
0: Að fjölmiðla nefnd.
3: Einmitt.
0: Ef að klára það bara hróti það nú einum fréttum vingunar.
3: Já, gerum það. Af vegna þess að ég legði nú ekki vana minn að vera barma mér mikið á opinberu vettvangi nema þó sé ekki helst nema bara, þú veist, nestiskrafna grunnskóla barna minna eitthvað svoleiðis. Mm-hmm. En ég held að það sé alveg ljóst að þegar ég og besta vingurum mín ákvaðum að byrja að kaupa okkur tvo mikrofóna og byrja að hafa fara með gamanmál aðalega fyrir okkur tvær og vin okkar að þar var ekki verið að stofna fjölmiðil. Og ég held að þið hérna elegant fólki sem hér situr sem eru alvöru fjölmiðla fólk vita það líka að ekkert sem frá okkur kemur myndi eitthvað tíma flokkast undir vinnubrögð fjölmiðla
0: mest megnis gróusögur tók ég fram hér því vikunni
3: já og svona einhverja skringilegar anekdótur eigin lífi og, og þú veist bara þetta er og eitthvað leiti spéspegill á íslenskt samfélag og það að ætlast til þess og beita til þess bara og hóta stjórnvaldssektum ítrekkað að við undirgöngust sama regluvert og alvöru fjölmiðlar þá bara ef við setjum þetta bara rétt, bara eldsnögt í samingi bara til Bretlands, það eru svona ótal margir svona pólitískir, satirískir þættir sem, og er bara svona í menningar hefð þess lands sem lifa góðu lífi á þett, eiga þessi þættir að lúta sömu reglum og lögmálum og BBC
2: Það er ekkert heilbrigt við þetta
3: Það er ekkert heilbrigt við þetta og ég hugsa hafa svona einhverja ágætlega heilbrigða hugsun sjá það, að þetta gjörsamlega komið út í skurð.
2: En Kristín, er fjölmiðlanda bara fylgja lögum eða hvað, eru þeir að oftúlka lögin? Eða,
3: sko, það sem byrtist að þeirra vefsi, svo ég drep ykkur samt ekki úr leiðingdum, þá er það, hérna, þá, sko, eru þeir með eitthvað sem þeir kalla leiðbeiningar á sinni vefsi. Og þeir segja, sko, að leiðbeiningarna séu hvorki almenn lög, né sko lögskýringa gagn.
0: Mm.
3: En þó, taka þeir sér það vald að þau geta beitt einstaklinga eftir atvikum og algjörlega eftir hendisemi sektum við því að verða ekki við þeirra kröfum sem snúa því hvernig þeir túlka sína reglur sem eru svona tiltölulega opnar og þau ætlast rauninni til þess að þessar reglur virki bara eins og almenn bara umferðarlög hérna út í umferðina að það kemur rautt þá maður að stoppa og svo það er grænt þá fer maður áfram.
0: Mm-hmm.
2: En hvað með þingi þessum efnum? Þyrfti ekki alþingi voru núna að ræða þetta á milli okkar einnig þættunum núna fyrir vikunni að skerpa bara hreinlega á þessum lögum þannig að þetta sé ekkit vafa mál?
3: Að sjálfsögðu þurfum það að gera það en þarna bara hreyfist allt í sírópi eins og þið þekkið. Og á meðan, og þó að sko, hérna, Logi Einarsson, menningar, háskóla, nýsköpunar, hvað er eitthvað nokkur atriði upp og dráð þeirra, stígur fram og segir, heyrðu, þessu lögur ekki druglu, sklum breyti þessu, þá keirir þessi nefnd áfram algjörlega bara sjálf ala
2: hlustar ekki bara á þeirra
3: og á sjálfstýringu en það er bara sama hvað ráð þeirra segir
0: en ef ég skildar þetta, þá kostar ykkur ekki eftir að skrá ykkur sem fjölmiðil
3: það snýst ekki það
0: nei,
3: það snýst ekki um kostna
0: hver há er sektin við að skrá ykkur ekki sem fjölmiðil
3: já, þeir hóta því alltaf 10 miljónum króna
2: 10?
0: Já
3: en eigi það ekki rétt á að fá fjölmiðlastyrk einmitt, sko, svo er það ég segi bara, eins og góðu vinur minn Óli Björn Kárason hófsemd á ekki við þegar hugsjónir eru annars vegar.
2: Mm.
3: Bara hófsemd er ekki dygð í þessum efnum. Og líka bara hvað er næst, sko?
2: Mm-hmm.
3: Allt sem þau gera er algjörlega háð, sko, þeirra svona einhverju túlkun og matsatriði hverju tilfelli fyrir sig. Þannig að þau ákveða eitthvað og svo ákveða bara eitthvað annað á morgun. Fyrirsjáanleikin er engin. Mm. Þannig að þú veist, það er
2: bara geðþótt ákvarðanir.
3: Þetta eru geðþótt ákvarðanir og ég hafna því algjörlega og við að undirgangast þetta ægivald sem er gjörsamlega komið út fyrir alla.
2: Já.
1: En Kristín, nú verður að auglýsa einmitt eftir framkvæmdastjóra fjölmiðlanefndar.
3: Við sækjum öllum. Ég er að segja það. Allir mínir kollegar á sviði hlaðvarpa, öll því sem hér sitja, við sækjum öllum þetta starf.
0: En mér langs að spyrja þig allir, Björg, við vorum líka að ræða hérna okkar á milli, sko, hvort það er að gera fyrir þetta. Þessi nefnd hefur engin afskipti af okkur hér til dæmis. Þú veist, maður fannst að persóna velta fyrir sér, býtum við, hver er nákvæmlega hvert er nákvæmlega hlutverkið?
1: Sko, ég hef búin að googla það nokkru sinnum í gegnum tíðina. Ég get ekki svarað þér samt hér og nú.
3: Hugsaðu þér.
1: Eftirlit með, veist, það er mjög mikilvægt að sé samt eftirlit, einhvers konar eftirlit með frjálsum fjölmiðlum, veist, er að sinna, gera allt samkvæmt reglum og slíkt, en þetta er bara erfið spurning, Lilja Katrín. Ég hérna, treysti mér ekki til þess að svara. Ekki hér og nú. Ég er ekki með síma minn til þess að
2: þetta googla eins meira.
3: En lykil spurningin er, burt sér frá sko, hlutverki nefndarinnar. Við hverju er verið að verja borgarana akkurat núna með þessum aðgerðum? Hver er skaðin sem þið hér, sem hér sitið, verðið að því að eitthvað fólk út í bæi með eitthvað mikrofón og blaðir í hann? Sko? Það er svo auðvelt að sleppa því að hlusta á þetta. Sko. Þannig að þið er bara jafn auðvelt að vakna á mótnana.
2: Þetta er mjög sérstætt mál.
3: Ef nú skal ég vera skemmtileg.
0: Ok, frábært, þú ert mjög skemmtileg, hvort sem þú ert að tala um þetta eitthvað annað. Erla Björg, við fyrir kannski yfir til þín, frétti vikunar, einhverjar aðrar?
1: Já, einmitt, sko, ég skal viðkenna að þessa viku er ég búin að vera örlítið svona, veist, fólk er búið að vera með heimsendakvíða síðustu daga. Maður hefur heyrt það og fundið það, jafnvel. Og fólk er hrætt um að gervigreindin muni bara drepa okkur öll og klára þetta innan 10 ára. Talaði 10% líkur á að það gerist innan 10 ára, bara svona til þess okkur liði betur. Okay. Ég deili ekki þessum kvíða, en ég er með miklu meira áhyggjur á mannkyninu hvað við erum orðin vitlaus, skiljið. Þannig að veist, ég er meira með áhyggjur á að því að við séum ekki nógu klár, heldur en að gervigreindin séu klár. Og þá er ég búin að vera að hugsa mikið, ég er ennþá með svona þessar písakannanir í blóðinu. Ég vil samt taka fram og það er svo tekið svona rant heima hjá mér af og til og þá róar maður minn alltaf með því að segja sko að frá því á tímum Aristótelesar er fullori fólk búið að hafa áhyggjur á börnunum og ungdómnum og þeir séu svo löt og vitlaus og ger ekki neitt og, og þá voru menn með áhyggjur að því sko að börnin efast unglingarnir var ekki nógu mælskir. Setna kom eins og hér í sveitum fyrir 100 árum á Íslandi þá var fullarnar fólki með áhyggjur á börnum og þau lás allt og mikið þau bara lá upp í rúm og lásu veist, þetta er bara óboðlegt þegar ég var alst upp og var unglingur þá horfði ég á MTV
2: og allt og mikið
1: sko ég er búin að fatta að þetta var mitt hérna dömskról eins og það kallast, veist, ég man eftir maður horfði og maður var svona bara eitt lagan, ég sjá hvað ekki með næst bara eitt lagan og klukkan á um tvö og ég átt að mæti skólan daginn eftir veist, allir hafa sitt, hver kynslaðu sitt og fullorna fólki bara deyjur áhyggjum þannig að ég er aðeins búin að róast, ég hef trú á ungdómnum, ég hef miklu minni trú á fullorna fólkinu og ég held að ef við ætlum eitthvað að reyna að breyta einhverju hér á Íslandi þá þurfum við öll að líta meira í eigin barm og til dæmis prófa að vera veist, bara minni í símanum og búa til samverustundir og allt það, þannig að ég er búin að vera í þessum pakka og meðan margir í kringum eru búin að vera meira með svona gervigreindar heimsendakvíða en svo hlustaði ég á viðtali lestin í gerur á sitt sem að, það sem að vera að tala við gervigreindar prófessori HR og hann róaði mig líka alveg niður, hann bara, gervigreindin er aldrei klárar en við, hún er aldrei verri en við og það hafa bara verið til vonda manneskjur í þessum heimi, mjög lengi og það hefur raunar ekkit breyst þannig að veltur líka svolítið, þetta veltur allt á okkur mönnunum.
3: Já.
1: Þannig að já, þetta er svona, ég er búin að vera að hugsa yfir þessum fréttum, mikið bóður að rættum um gervigreind í þessari viku.
3: Já, já, algjörlega.
2: Sumir líka þessu svolítið við sko, tímabilið þegar að kjarnorkusprengja kom fram.
1: Já, sem er búin að vofa yfir okkur lengi og veist, hvað hefur raunverulega breyst ef þeir hafa ekki stjórn á gervigreindinni. Já, þá aftur komum við að hérna, trúminna á mannkyninu. Þá er kannski mannkyni ekkit svakalega klárt. Það er ekki að hafa stjórn á þessu.
0: Kristín, er þú með gervigreindar heimsendakvíða?
3: Engan, ekki til. ég dýrka gerfugreind bara mjög gott að nota hana og ég hugsa við munum ekki hérna tortíma sjálfum okkur með þessu tóli það sem ég var aðlega að gera er ekki börnin sjálf, það er heldur kröfunna sem við gerum til þeirra sem eru að engu orðnar og líka kröfunna sem gerar út í foreldra eru einnig að engu orðnar þar liggur vandamálið sko. Þannig að hérna, það þarf bara að í alvörunni taka upp hérna Vist, að
0: þú ert bara her aga
3: ég meina þú ert í svona hermanna galla í dag Lilja, þú veist ég sá því og bara hakan fór í gólfið ég bara, en ég í vígahuga eftir að hafa hitti ég held að við þurfum að því við höldum alltaf að allt sem við, hérna, við þróumst áfram við höldum alltaf að sé til eins betra og ég bara ósammála því, það ýmislegt sem við gerum í fortíðinni sem hérna, virkaði og virkaði bara vel hvernig maður eilur bönni sín hefur ekki breyst í stórkostlum grundvallaradriðum Til dæmis bara kröfunar sem eru gerðar á grunnskólabönn eru engar og ég meina þau koma aldrei með heimana og það er ekkit sagt við fólaldrarna, heyrðu, þetta er að sem þetta bara þarf að klára í þessari viku. Búð þú svo hnútana svo verði. Ekkert. Og fólaldrar vita ekkert hvað er að gerast í skólanum hjá börnunum sínum.
1: Þau vita miklu meira hvað er að gerast í skólanum hjá börnunum sínum heldur en þegar við vorum krakkar.
3: Ekki hvað var það
1: Mamma námið. Mamma mín steig einu sinni inn í grunnskóla minn.
3: Ekki hvað var það námið. Þú veist að þetta það er guðlutagur, það er nestiskjöf
2: En komst ekki heim með sko, eitthvað verkefni sem þú áttar að gera og skila
1: Jú, þetta var bara
2: Fann meira ábyrð barnana
1: og foreldin voru bara heyrðu þú þínu námi, ég ætla bara að fá mig kaff og síkó og verð þú bara að gera þitt
3: Ég elsku þetta
1: Ég er bara að segja, skilur, ég held að foreldir að séu með ofbóðslegt of áreiti ég er ekki vorkennað það, en þetta er eitthvað sem við skapa okkur sjálf, frá íþróttafélögum frá skólanum, frá miljón félagsskap einhverjum saumaklúbbum og hattahópum sem að bara tekur okay, á
3: hattahóp,
1: já, ok veist, þetta er álag og athyglin verður dreifð og börnin, veist, þetta byrjar hjá fullaðna fólkinu.
3: Algjörlega.
1: Sem við erum sammálum.
0: En það er líka búið að flækja þetta sko þegar ég var alast upp allar að það var náttúrulega rosalega margt í skólanum eða í íþróttahúsinu eða í félagsmiðstöðinu allt á sama blettinum sko. Það þurfti ekki að fara að keyra ekki eins og þetta tannlæknis, tannlæknir var bara skólan
1: Já.
0: Þú veist það var ekki allt þetta skutl og sækja rugl.
1: Nei sko það sem hefur sann, veist, nú ég á börn á aldrinum 16-26 ára og bara munurinn á þessu 26 og 16 ára svona minn var að byrja í menntaskóla það er ennþá þannig út að nú er 18 ára sjálfræðisaldur og allt það að það er gert ráð fyrir að maður sé inn á svona síðu eins og mentor hjá yngri börnunum sem heitir Inna og þar, veist, er ætlast til þess að foreldrar sé að fylgjast með, býttu, áttu ekki að fara í próf morgun, áttu ekki að lesa, ég er að segja þér það,
3: okay.
1: og ég tók ákvörðun með öll mín börn og mér fannst það bara mjög mikilvægt, ég fer ekki inn á þessa síðu, ef hann gleymi prófi eða gleymi að skila verkefni þá þarf hann bara að súpa að segja það því ég ætla ekki
2: ég það sé bara mjög góð
1: en það er gert ráð fyrir því að foreldrarnir sé að fylgjast með og séu mjög aktífir þannig að þetta er bara hugafyrir við höldum svo mikið utan því þannig að veist, ég heldur séum of mikið að
0: þau geta tekið ábyrgð á sér sjálfum mjög ung það er svo miklu yngri en við höldum held ég
1: þau bara þurfa þess ekki í dag og þau bíða bara eftir þau eru gripin annarkort að skóla eða foreldrum eða einhverjum öðrum
3: ég heyra, þegar börnum mín byrja menntaskóla sem eftir nokkur ár, þá ætla ég að standa upp á foreldrafundum og láta í mér heyra Ég held það.
1: Okay. Þú ætlar ekki skráðu í innu.
3: Ég ætla að segja að vera svona erla vinkona mér segir. Ég fer ekki inn á þess að innu druslu. Ætla að gera það.
0: Ok, ég lakka okay,
3: þetta. Ég er einn glásin.
1: Ok, vá, við
3: erum svo samanlega.
1: Við erum ekki nóg skemmtilega. Við erum svo reyðar.
3: Ok. Það eru ræðum drama sem var í kastlusum.
0: Endilega, það er bomban.
3: Það er bomban. Það stíður Guðmundur Ingi fram og lýsir bara, já, hann segir farið sinni ekki slettar af ráðherranum. Og hún hafi verið unni bara hvað rakiðan úr embætti, er það ekki það svona þeim svo hann
1: ja, neittan til þess að segja
3: af sér,
1: já. Í gegnum konans
3: já, einmitt, það sem hann lá hann þungtaldin
0: já, það var síntal sagt, til konarans
1: og hún Inga vildi komast í heimsókn var æsti að komast í heimsókn örgla til þess að ræða þessi mál
3: einmitt.
1: En við skulum ekki glemma þér á þeirra stóll þetta er mikilvæg verkefni og margt sem situr kannski á hakanum og ykkur óvísa þarna
3: já, já. Ég það geta verið bara, úst, ég held að geta allir syngt í skilning að hérna, formaði flokk sem sjáu eitthvað því til foráttu að hérna, maður sem, já, ég meina hann hefur það gott núna en það kannski var ekki alveg ljóst á þeim tímapunkti hérna, hvernig honum myndi bara batna eftir hérna, þetta þennan heilsubrest að hún hafi tekið ákvörunum að hún var kannski ekki sitjandi áfram í embætti en á þetta sull erindi við almenning það er nú kannski svona mín spurning sko. Þú veist, ég meina, hver er pælingin? Er hann bara að hefna sín á ráðarunum?
1: Maður veltir þessu fyrir sér og maður hugsa sko hversu oft hefur eitthvað svona gerst í stjórnmálaflokkum það voru tekin úr eitthvað í nefnd
3: eitthvað
1: trúnaðastörfum formaðurinn er yfirmaðurinn sko veist, hann getur ekki ráðið hver eru kannski nákvæmlega kostnir á þing út að það er prókjör og allt þetta en hann ræður hver sinn er hlutverkum innanflokksins ráð þeirra stólum þar á meðal þannig að þetta er svona þetta er stjórnunar
2: ég sá nú ekki við það, en getur verið hann hafi verið að einmitt að kvarti við því að hún reyndi að komast inn á sjúkrabíðið og kannski angreði þetta þar eða?
1: Fannst þetta bara
3: þetta er bara eitthvað sena úr okkur bara,
1: fyrst,
3: hvað heita hérna þættirni sem voru alltaf á daginn á rúf
0: glæstavonir
3: leiðarljós
2: áskerði með þá
3: ríðjast inn á sjúkrastofu
1: og svo kemur bara eitthvað vondi týpurinn en sko þetta snýstum að hún fannst þetta bara ekki vera mjög svona nóg mikil umhyggja í þessu ferli
3: ég skil það alveg
1: og á eitthvað, 11. degi
0: níunda
3: og það á þriðja degi jóla
1: og það á þriðja degi jóla en einmitt þú spyrð á þetta erindi við almenning maður sé fyrir sér þarna bara þyrfti kannski að kalla til vinnusálfræðing, þetta er ákveðin stjórnunavandi en stangti tekið þá kemur okkur þetta eiginlega ekki við ég meina fólki er sagt upp hægri og vinstri í borginni í einkafyrirtækjum og það er aldrei gaman að taka verkefni af fólki eða þurfa að setja niður eða breyta hlutverki þetta er erfitt sko.
3: Sammála því
0: Já. Næsta mál er að fara í verkfall yfirvofandi á miðvikudaginn
3: þá kyrrsetja Íslendinga núna hvað er ekki miðvikudaginn næsta
1: en gæti þetta ekki bara verið gott fyrir sko, verðbólguna
3: Já, að hætta, já, með mitt, flugfargjörn
1: Þetta er kannski bara eitthvað neyðaráð sem er verið að taka þarna
3: hún er komin í glæsta vonir
0: Já, ég fíla þess að samfélagskenningu Ég heldum áfram hana
3: Heimir, þú ert að fara til Marbella og þú mútur okkur að festast
0: Hann er endur að fara til Madeira
3: Æ, fyrirgeðu,
0: næstu bara við
3: Er þetta ekki eiginlega sama?
2: Jú, eiginlega Vá, ok, er ég að fara til Marbella, já, ok, frábært
1: Hann bara, já
2: Já, og það, já, eftir viku, vindar En spurningin þetta byrjar á miðvikudaginn og hver veit hvað það stendur lengi?
3: Já, það hafa nú í fortíðinni, allavega hefur þessu ekki verið lyft að standa neitt rosalega lengi ef við miðum við þetta eru gerst áður.
1: Nei.
3: Þannig að það er spurning hvað verið gerst.
1: Og svo fólk með þetta skelfilega val í höndunum, sko, að getur hringt núna og breytt með hann sínum og þá er meiri líkur að maður fái flug eitthvað nálægt sem næst. Eða svo er þetta bara tjekkan, sko, að horfa, veist, nægi kannski alveg að fljúga Vistu, fólk sem á flug sama dag á ég að bíða
0: ég myndi ekki taka áhættuna ég festist út að verkvalli flugumfyrirstjóra ég hefði geta breytt með hann en ákveða að taka chicken
3: okay.
0: að virka
3: það
0: ekki
3: það, þú mælir ekki með
1: Nei.
3: Okay,
2: en hafið einhver skoðun á þessu verkvalli?
3: Sko verkvallinu sjálfu ég hef nú ekki sett
2: eða kröfunum?
3: Já, ég meina það er náttúrulega alltaf bara skellt fram þessari launatölu sem er náttúrulega ansi há ég held að segja það sé nú alveg óumdeilt ég veit nú svo sem ekkert hvað býr þarna baki sko, ég hef nú ekkert
1: kafað djúpi í þessu sko.
3: Einhver vinnutíma þessa fólks en ég meina ég held að þetta sé samt ég held ég geta alveg fullyrtum en við bara svona tölum út frá svona púlsinum í samfélaginu að sé ekkert eitthvað ofbóðslega samúð með þessu verkvalli
1: Nei og bara ofbóðslega lítil stemming fyrir þessu þegar umræðan er síðan mjög hávar að bara róm okkur en að koma fjármálunum hérna í lag
3: Já.
1: Það var þetta ekki góður tímapunktur upp á að fá eitthvað konar samúð
3: Þetta er ekki mikil salur fyrir þessu
0: Hvað vil ég fara næst?
2: Tækniskólan?
3: Já,
1: allir að rífast tækniskólan
0: Það er að vera klúðrið
1: Já, leðalegt fyrir Hafnarfjörð.
3: Já, einmitt, þetta strandaði á því að þeir áttu að vera búin að út, aðfenda lóð sem já. Var þá ekki tilbúin fyrir...
1: Bara geta ekki staðið við þau orð að gefa þeim þessa lóð, þannig að nú er bara Akureyri viskulum já. Og Reykjavík viskulum.
2: Og Reykjanesbær.
1: Og Reykjanesbær, út af það er ekkit leðalegt að vera með tækniskólan, þetta er hérna risastór skóli... Ert vaksandi, tel ég.
2: Er þið ekki fjölmennast í skólan okkur?
3: Hann er svo stór.
1: Jú, ég þor ekki fara með það. En mér finnst það ekki ólíklegt. Og bara, já, ég veit ekki hvað er meir það að segja. Ég held að tekniskóli muni fá hlýjan faðum, hvað sem það verður. Það verður kannski svolítið erfitt að hafa hann mjög langt í burtu frá höfuborgarsvæðinu, en þó, kannski er þetta gott inn í byggðastefnuna.
3: Já.
0: og umferðan nota á svona
1: Jú, jú
3: Einmitt, ég veit samt ekki alveg Mér samt svona Akureyri er svona svolítið vel í lagt Verða að fá að segja það
1: Já, samt er alltaf rosa gott að koma á Akureyri
3: Ég er alveg saman
1: Bara byggt í heimavist
3: Algjörlega, en hérna Já, það þyrfti náttúrulega að byggja heimavist með, sko. Ég veit ekki hvernig þetta leysi úr þessu Verður bara einhver uppbóðsfundur það sem verður bara hérna lögðu fram tilbúð og hæspjóðandi
0: er það ekki svolítið alveg
3: og það er þetta að vera úkstlar hressandi
2: Þetta er fjölmennasti framhaldsskólan sig
1: okay. Svo er ég búin að vera maður búin að fylgjast með baráttu voltsendla og hérna, ég fór að velta fyrir mér og nú tala ég alveg án þess að hafa nokkuð fyrir mér í því sem
3: að, ég mæli
1: svo,
3: með því
1: það er svo hressandi eftir að maður hættir að vera fréttastjóri og getur maður bara að gert það en hérna Sko þegar ég hef verið í útlöndum og nýtt mér þessa þjónustu þá sér maður að launin byggjast ofboðslega mikið á þjórfé og við höfum ekki þá menningu hér og kunnum ekki að þannig að fólk Íslendingar eru búin að nýta sér þessa þjónustu mjög mikið bara yes, vákvæmt er ódýr, þetta er ekki hug að gefa þjórfé fatt ekki kannski að það er eiginlega launin, alvöru launin já, þannig að ég velti fyrir mig hvort það svona fyrirkomulag bara virki hér á landi án þess að það sé bara einhver sett, allavega ekki svona ódýr þjónustu út ef við kunnum ekki að gefa þjórfi hvort það þurfi ekki bara að hækka verðið á þessum sendingum
3: en svo líka spurning
1: eða bara að drífa okkur sjálf út í búð
3: Já, svo sé maður með þetta fólk eitthvað hvetið til þess að fólk hætti að nota sér nýta þessa þjónustu en haldið að fólk
1: gerir það Sko, þá lýðheilsu sjónarmiðum finnst mér það mjög góð hugmynd
3: Já, já, bara skrefin
1: já, bara veist, þú getur alveg fara og lappa og náður í hennan ísko
3: Já, það er bara gott. Það er alveg ljóst.
1: En út frá, veist, þetta hefur náttúrulega verið gott fyrir fjölda fólks að fá, þetta hefur hjálpað mörgum að fá smá vinnu. Þannig
3: að út á þeim sjónum. En líka náttúrulega margir sem komast bara ekki út.
1: Fyrir utan þá, já, en þetta var orðið eins og áramótasköpi tók fyrir síðast, þá hérna var þetta komið svona í einhverjar öfgar.
2: En nú fullir það aðeins í að það sé að vera að brjóta þarna vinnu löggjöf og svo framins. En
1: Já. Þetta er náttúrulega ekki launþegar, þetta eru verktakar
2: Já, já, en enga og síður er að vera að brjóta á fólki já. Eftir því sem aðeins í sem er alveg
1: Já, það er svona tvær rættir í þessu út að svo kom volt með yfirlýsingu sem sögðu að tímakaupi væri sannlega eitthvað 6.000 krónur og væri ekkit svona lágt þannig að maður er ekki alveg með staðrendin
2: En ekki 900 krónur?
1: Maður er ekki með staðrendin
3: Var það ekki 6.000 áður en þú tekur skatt og launa tengjöld
1: og allt þetta
3: bílinn og allt þetta sem þú þarft að standa ströma á sem verktæki
2: Þannig að verktæki, þá er þeir þegar að segja sko, þú bara verktæki og þú bara ræður því hvað þú tekur fyrir þína vinnu þess vegna að það 500 kall og engin sem getur gert neitt
1: Ég held að sé ekki þannig að þessum við erum að ræða gerfi vertugur sko. Það er ekki öll kvöld komið
2: En þetta er búið að vera svolítið lengi aðeins í til að segja það er búið að vera í lengi að vinna
1: þessu
2: það gerist ekkert
3: Það er nú ekki það eina sem gerist ekkert í
2: heiminn
3: En það er líka samt það er náttúrulega öll svona þjónusta og svona afhending og þjónusta er svolítið að þróast í þess að áttu sem við vitum vandamál hérna á Íslandi að sko verleggja þessa þjónustu, þú veist, það er bara þetta bæðir eru við fá, það er langt á langa vegalengdir, þú veist og þannig að þetta er alveg smá erfitt og einmitt, ekki engin menning fyrir þjórfje eitthvað svoleiðis, fólk líka hefur ekki smekk fyrir einmitt villegilegt greiðin eitt ólega mikið fyrir þetta
1: Nei, og þetta er bara ókeppis í bóði á rosalega mörgum stöðum til þess að vera samkeppnishæfur bara fyrir apotekin
2: Þið þurfum að fara hætta Ég andaði aðeins léttar yfir þrett sem var í vikunni og það var göng og brú
3: Já OHF
2: okay, Er þetta að kveikja?
1: Útskýrðu okay. fyrir
2: Já, það var þetta OHF fyrirtæki sem var stofnað göng og brú, innviða félagið nú á að fara að gera og svo var reyndar fundur það alls saman, þetta sama dag ef það ekki ger og nú á að fara að taka til hendinni í samgöngumálunum
0: Eiríkur Rögvaldsson bent á það að þetta væri mjög óbilt nafn og það var svo eftir að beigja það
1: Já, einmitt
2: Fórstjóri ganga og brúa
1: Já, einmitt, það getur verið orðið erfitt
3: sko, Er þetta ein brú, er þetta marga brý Er þetta ekki ein göng og ein brú
1: Ég get komið með sko, eftir ég byrja á rúf þá hóf ég bíllausan lífstíl
2: Wow.
1: sem er mjög fyndið út að ég býjandi hverfinu við hliðan og sín og ég labbaði aldrei ég keiriði hvert einasta skipti en eftir ég byrja að rúf sem miklu lengri byrstu þá hóf ég bílas og lífstil okay. og krakkar, þetta er ekkert mál
2: Nei.
1: ég bara, það er svo gott að prófa þetta í skinni.
2: En byrju labbar eða tekur strætó?
1: Ég tek strætó, okay. En labba í strætóinn alveg slatta.
2: En er það ekki mál? Er hann bara að fer þetta fín leið?
1: Heyrðu, það, smá krókur, ég bara með eyrunum að hlusta og komi gott, skilurðu. Minn eigin fjölmiðl.
3: Nei,
1: þetta var mikið
3: fyrir. Þannig að þú ert að segja að þú gast ekki verið í þessum lífstíl fyrir þú varst ríkisstarfsmaður.
1: Ég bara veit ekki hvað gerðist, ég bara segja að það hægðist bara svo hjarslættinum.
3: Já, kemur maður ekki, getur maður ekki fara inn á nýja vinnustæð með svona aðeins neka til identitetinu?
1: Jú, það er tækifæri til breytinga og hérna, en svo er ég ekkert lengur í vinnuna heldur en ef ég var úr bíl, bara og þarf aldrei að finna bílastæðu eitthvað, þannig að ég hrifin núna, nú er ég komin alveg á lestina bara.
2: Svo kemur janúar.
3: Þannig að þú vilt engin göng og enga brú, þar sem þetta segja.
1: Ég vil bara borgarlínu, ég vil mörg göng og margar brýr.
2: Þetta ég ætla að segja, svo kemur janúar og svo kemur febrúar og svo kemur mars.
3: Já, Hérðu, það eru elegant
1: við tökum stöðuna, ég sé sko, svipin á þér heimir, ég veit það, ég þarf að kaupa mér eitthvað almennilegar flíkur.
3: Skjólflíkur, en hvað ætla að gera helgina?
1: Ég ætla að fara og horfa á Sölku í landnámsseturinn í Borganesi á morgun og fara svo í sumarbústaði minn með eigin manni mínum og fagna brúkusamhæli sem við áttum í vikunni en þá vorum við bara eitthvað ryks og þrýf og klósett þannig að við frestum romantíkinni.
3: Til hann ekki með brúkusamhæli?
1: Já, takk fyrir.
3: Hvað er þetta morgun?
1: Heil þrjú, já, ég er ungi anda
3: En Kristín, hvað ætlum þú að gera um helgina? Herru, ég ætla að fara annað kvöld á frumsýningu í Borgarleikhúsinu. Það er nýtt íslenskt verk eftir hana Maríu Reyndal sem heitir Svikasögur. Og ég ætla að, ég reyna að fara alltaf að það er skrifin ný íslensk verk. Þá drífi mig og hérna, vil hérna, sína því áhuga. Og alltaf gaman það kemur, það er alltaf sjaldan.
1: En núna alveg í báðum leikhúsunum í íslensk verk, mjög gaman sjá.
3: Ég var einmitt á miðvikudaginn í kassanum og erum líka að fara á morgun. Þú heyrðu, þannig ég get gert pót í bumbu við þig á morgun. Og svo ætla ég að hérna, eiginlega eins og Erla drullast þess að halda ammali fyrir dóttur mína á sunnudaginn. Hérna, hún átti ammali þegar ég var í útlöndum og ég er búin að sparka þessari dós aðeins og lengi á undan mér. Þannig að hérna, ég ætla að græða það og það verður bara æði.
1: Já,
3: bara góða helgi, takk fyrir þessa yfirferð, Kristín Gunnarsdóttir, annars stjórnandi, komið gott og Erla Björg Gunnarsdóttir, menningarritstjóri RÚF. Takk fyrir spjalli.
1: Takk. Takk.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn. Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa. Guten Appetit! N1.
5: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
4: Náðu þínum eigin toppi. Með Vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Hvað á þá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
3: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
6: Honki EHS-ju, luxusjeppin, 100% rafmagn og fjórhjóladrif. Kontu og reynsluhaktu. BL Sæfraða.
7: Dekkjasalan. Heilsvarsdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
8: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
9: Kíktu á tilbóð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is
10: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
11: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
14: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
15: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
16: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
17: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó.
18: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
19: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
20: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
21: Lambalæri á 20% afslætti, aðeins 2799 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Lokadagar afmælistilboða. Jusk, góð tilboð.

0: Jæja, þá komið að því við erum að svo margar spurningar El Niño sem hefur kannski ekkit mikið verið rætt hér á landi
1: Nei, við skulum heldur ekki ganga út frá því að allir viti hvað við erum að tala þegar við segjum El Niño en mikið talað El Niño væntanlegan held ég El Niño í erlendum miðlum, en minna hér þar alveg en þið fengum við veðurfræðingin Einar Sveinbjörnsson til að koma til okkar og skýra aðeins málið Við byrjum kannski á því, en erum velkomin að fyrir það sem ekki hafa hugmyndum hvað við erum að tala hvað er El Niño?
2: El Niño er enn og eru veðurfyrirbæri sem er langt frá okkur það er í Kyrrahafinu á miðbögs svæði í Kyrrahafsins og tegir sig enn og eru frá Suður-Ameríku sem er Kyrrahafsland, Ekvador og Perú og alveg yfir til Indonesíu og Ástralíu og við getum litið á þetta sem einhvers konar vaskafat sem er langt og mjótt og svo höllu við í aðeins til austurs og það er að renna, svo höllu við tilbaka til vesturs og kemur það tilbaka og þetta gerist á 2-3 árum sko og El Niño er þegar að allir heitisjóruna hann gusast í áttina Suður-Ameríku og svo er andhverfan La Niña þegar að heitisjórun fer í áttina Ástralíu og Indonesíu.
1: En þetta er fyrirbæri sem hefur áhrif á veður útmallan heim.
2: Já, það hefur lengi verið þekkt, lengi verið vita og það er líka vegna þess að á þessum heitusvæðum að þá eru orkskipti á milli yfirborðsjávar og lofthjúpsins mest. Þannig að sjórinn heitastur, stöðastur, þannig að það er orkskipti í formi þess að það varmi sem berst úr sjórnum upp í lofthjúpinn og það er líka uppgöfun sem veldur smú einhverjum úrkomusvæðum og úrkomukerfum og einhverjum skikur.
0: Við ættum þá semst að gefa þessu kannski meiri gaum en við gerum.
2: Já, sko, við höfum alltaf haft þessi fyrirbæri þarna, þessi fjarlægu fyrirbæri í bakhöndinni. Við veitum alltaf af þeim og hérna, það hefur svona verið einhvers konar mantra hjá okkur, þetta hafi kannski ekki mikil áhrif á veður hjá okkur, og kannski koma betur á því og eftir en þetta hefur vissulega mjög mikil áhrif á svæðin sem þarna næst eru þegar að ég El Niño og þá rignir mikið og verða flóð í Suður-Ameríku þar sé sérstaklega á Kyrrahafsströndinni hins vegar miklir þurrkar í Amazon og Brasilíu allt hefur þetta áhrif á uppskeru og matvælaframleiðslu og sama hátt verða þurrkar líka í Ástralíu monsúlvindarnir í Asíu til dæmis Indonesíu eða Indlandi, þeir geta minkað, ég ætla ekki að segja að þeir bregðist en þeir minkað og það hefur líka áhrif á matvælaframleiðslu þar sem að 1,5-2 miljardar manna búa, þannig að þetta eru þessi beinu áhrif við færum okkur sko aðeins fjær og horfum á Norður-Ameríku, þá er það sem þetta, þessi áhrif eru, þau eru að í Bandaríkjunum, það er að segja söður hluta Norður-Ameríku, Bandaríkjunum og Mexíkó, þar verður líka úrkomusamt og meðan það er þurrara og lítill vetur, getum við sagt, og sömum hlutum Kanada, sérstaklega þeir sem eru austan til, norðan við vötnum miklu og þar norður af. Þannig að þetta eru svona þessi beinu áhrif, meðal þeirra beinu áhrif sem henni þekkja.
1: En verða
2: fjær dregur þá svona, eru þau svona meira í þóku, sko.
1: En eigur þetta öfgarnar í veðrinu?
2: Já, sko, sérstaklega við getum talað um minni El Niño og meiri El Niño eða stærri El Niño og þessir minni eru miklu fleiri og þeir hafa kannski ekki svona greinileg, ekki eins greinileg áhrif eins og þegar þessi stærri eru og við getum sagt að stundum þegar er El Niño og svona minnatæinu að þá eru aðrir þættir sem að stjórna veðrunu hér hjá okkur heldur en þetta fjarlæga en eftir því sem það verða stærri og meira afgerandi að þeim meira ábyrrandi eru áhrifin á í raun og veru lofthjúpin og þessar hringrásir um allan heim það er svona mikinn hluta heimsins
0: En í hvað stefni núna í haust og vetur? Af hverju er þetta svona fyrirferða mikið erlendu fjölmiðlum núna?
2: Þetta er fyrirferða mikið núna vegna þess að menn halda það að þetta geti orðið stærsti El Niño þegar við tölum stórn El Niño og þá er það hitafrávökin verða svona mikið líkir hafinu alveg frá því að eitt svona á stærra tæginu sem er þekkja kannski maður hafi ekki mælt ekki nægilega vel því hann er nú svo gamall sem hann var 1877 til 1878 sem að hafði gríðarlega mikil áhrif olli hungursneið stóra hluta heimsins reyndar kom hann inn í veðurla sem að þá þegar var orðið afbrigðilegt og þá voru kannski kerfin ekki jafn öflug og nú eða augljóslega til þess að breiðast við einhver spár, menn höfðu, þetta kom bara alveg aftan að mönnum en það var raunveruleg hungursneið í Kína, Indlandi og víða á þessum slóðum og Suður Ameríku og hérna þess vegna erum enn daldið hrættir núna við það að ýmsar kefjur í matvælaframleiðslu kunni að raskast og þetta hafi áhrif á efnahag heimsins það er held ég grunn orsökin fyrir því að þetta fær mikla athygli núna þó svo við segjum stundum í ganni sko að El Niño hafi aðalega áhrif á Íslandi sérstaklega þetta áður fyrir að þá hættir ansjósana veiðast við Suður-Ameríku sem hefur áhrif á verð á mjöl og lýsi og loðun og afurður hækkuðu þá hér á landi sko. Okay.
0: En er fólk raunverulega hrætt við til dæmis hungursneið á einhverju svæði?
2: Já, ég hefði hlusti bara á yfirlýsingar frá hérna, Frankfurtarstjóra Guterres að Frankfurtarstjóra saminnið þá, þá er það alveg greinilegt og með segið ekki berum orðum en vilja að það verði þetta verði undirbúið og þetta er þannig að áhrifin þau eru að koma fram núna núna í lok monsun tímans í Indlandi svo Sri Lanka þar að verið þurkar núna óvinnlegu þurkar síðar hluta sömarsins og síðan ná áhrifin hámarki þegar er vetur hér á norðurhveli sem stíf vetur frá svona nóvember og fram í mars en þetta getur haft áhrif á loftringrásurnar miklu lengur jafnvel í 1-2 ár þar að leiða þetta á monsúnin á næsta ári og það sem við vitum er það og það er mjög líklegt ef við skulum ekki kannski segja mjög líklegt skulum segja það sé líklegt að hérna að þetta raski verulega þessum þekktu hringrásum og þessum ríkjandi háloftamyndum í einhver tíma en við vitum ekki alveg hversu sko hvernig minnstri verður eða hversu öflugt og langvarandi það verður.
1: En er hann eitthvað tengdur hlýnun jarðar vegna þess að hún myndist á 1800 og hvernig sem það var þá var nú engin svona sérstök lofslags hlýnun í gangi nei, er hann alveg óháður því allir
2: sko saman? Í raun og veru er þessi sveifla þessi vaskafats líking sem ég notaði á þann og hún er óháð lofslagsbreytingum en við getum kannski sagt sem svo að lofslagsbreytingar mögulega magni sveifluna og auki líkur á svona stórum El Niño. Það eru svona umverðaður það í vísindasamfélaginu en það er ennþá bara á einhverju svona kenningastígi sko.
1: Okay. En hvaða áhrif á Ísland gæti hann haft sér?
2: Sko, ef við snúum okkur hérna Norður Atlantshafinu þá er það ekkit alveg ljóst og það sem að við getum sagt er það að þetta eikur líkurnar á því að veður verði sko öfgakent eða með einhverjum sérstökum og skrýtnum hætti heldur en við erum vön það sem við sjáum að hefur gerst sögulega þegar eru svona stærri El Niño atburði sem að gerast það er það að við tölum gerðan tvær svona rastir, háloftarastir að veturinnum það er svokullu kvarbaugsrast hún er sunnar og hefur sjaldnast áhrif hér á viður, hún er fyrir sunnan Ísland og nú er talað það og það gerist þegar að verða stærri El Niño og atburðir að kvarbaugsröstin að hún flist hérna ensunnar og fer yfir í raun og veru blæs frá vestri til austur, hvað þú að segja, suður á svæðum sem að suður Bandaríkin og út á Atlantshafið hér og í áttina Miðjarðarhafinu og Norður Afríku og henni fylgir þá ákveðin læðagangur en síðan norðar þá erum við að tala þess að hefðbundu vestanvindaröst eða heimskautaröst sem að stýri læðunum hjá okkur og kvarbaugsröstin sko vægi hennar eykst en heimskautarastarnar minkar og hún verður meira í sveigjum og þegar eru kyrðar spárin og inn í veturinn þá kemur þetta ljós og að megin læða brautin í vetur að það er líklegt að hún verði sunnar
1: Bara beint yfir Atlantshafið nánast?
2: Inn yfir Vestur-Evrópu og inn yfir Bretlandseyjar og Breska við stofan hefur talað dálítið þetta að þeir eru von á stormasömu úrkomu sömum vetri þar og ef við skoðum bara sko langtímaspár sem eru reiknaðar einu sinni mánuði í nýju reiknisetrum þá kemur það sko ég hef nú fylgst með þessum spám núna ansi lengi, meir í 10 ár og þetta er yfir þannig að þú nærð kannski einhverju samræmi fyrsta mánuðin og annan mánuðin mögulega svo bara fer þetta allt í einhverju þóku fjarar einhvern veginn út nú er þessum öfugt fari nú eru fyrsti mánuður, oktober mánuður er eitthvað, það er voðalegi drefni og erfitt að henda reyður á haustinu nóvember hafa við skýrt merki og í desember til febrúar fáum við mjög skýrt merki.
1: Já, ok. Já, okay. Vá, hvað ég spenntur.
2: Já, og í raun og veru það þannig að það ekki bara eitthvað eitt reiknisendur sem að með þetta merki heldur eru þau öll nýju talsins á þessari línu.
1: Eitthvað
2: marka. Og það byggir á því að samfara þessum mikla El Niño á að gert ráð fyrir miklum lágþrýstingi bæði hálóttunum og neðri suður á Alaska og norðanverðu Kyrrahafi.
1: Mm-hmm.
2: Og þessi lágþrýstingur sem verður viðvarandi, hann kemur til með að stýra veðrinu til austurs yfir Norður Ameríku mm-hmm. út á Atlantshafið.
1: Mm-hmm.
2: Og þessi lágþrýstingur, hann býr til háþrýsting eða við getum sagt hæðarfrávik og jákvætt hæðarfrávik yfir austur Kanada og hérna vestur af Grænlandi
1: mm.
2: og það verur okkur dálítið fyrir lægðunum
0: ah.
2: og ef við skoðum þetta og túlkum þetta alveg í botn
1: ja.
2: Þá er þetta frávikamunstur þá er það sem því sem fylgir gjarnar þegar er ríkjandi norðanótt
1: ah, okay.
2: og norðanótt sem er að þurru hérna típunni með hæði við Grænlandi
1: mm-hmm.
2: en óvissan er þá sem sagt kannski meira hversu kalt verður það mjög líklegt ef þessi spákingur eftir það verði kaldarinn í meðalagi
1: en bjartara kannski
2: í bjartari hér allavega sunnan á vestanlands og ef við getum talað að sé bjart yfir miðan vetur sko en ég stjórnum bjart jú
1: veður bjart
2: já en hérna en þetta er það sterkt merki sem kemur fram í þessum hérna, langtímaspám og það er ekki hægt annað en að fjallum og taka mark á því.
1: Já, merkilegt.
0: Bendum fólki bara inn á blika.is þar sem að þú ert að skrifa, hefur skrifað nokkra pistla El Niño. Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, takk kærlega fyrir spjallið og góða helgi.
2: Takk, takk.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Snittfélagið. Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan. Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is. Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi. Góður nætu svefni lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is. Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Kondu og tryggðu þeir nýjan rafbíl með væri útborgun og greiðslubyrði. BL Safraða.
4: Penninn húsgögn er fluttur í Askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf ofta að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
8: Er þinn vinnustæður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
9: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
10: Þau haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
11: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
14: Mexíkóvörurnar í Spar eru svo góðar. Láttu þær eftir þér. Spar, þegar þér hentar.
15: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
17: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
18: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
19: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
20: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að ein vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
21: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrvalútsýn.is.
0: Kíkjum út í umferna, það meðal umferð á höfuðborgarsvæðinu og reyndar hérna við mörkina á miklu braut, þar hefur orðið einhvers konar árekstur umferðarslys, vonandi fer það allt saman vel og svo er verið að stefna á Malbika frá Jökulsá og Breiðmerkursandi í vesturátt í dag, það verður önnur akrein lokuð umferðarsting, en kíkja á það en umferðin.is eða hringið þjónstusíma vegagerðarna sem 1777.
22: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
23: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
1: Já, í dag austlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, skýjað og skúrir á víð og dreif, en þokuloft með austurströndinni. Dálítil rigning, sunnan til síðdegis, hiti 6-12 stig, og svo norðlægur á morgun, rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðurlandinu, en stöku skúrir suðvestanlands. Hiti breytist lítið, en eins og þið heyrðu á hann á einari, þá bara þokkalegu veitur framundan,
0: Já.
1: Sérstaklega hérna á síðri helmingilandsins.
0: Dásamlegt.
24: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.

0: Þannig að það er spánur að syngja la la la la la.
1: Já.
0: Hvað þýðir það?
1: Það getur þýtt bara la la la la eða eitthvað kvenkyns fylgir eftir. La la la la la la bamba.
0: Já, la bamba. Hvað þýðir la bamba?
1: La bamba er nú bara dans, ég maður ekki hvað bamba þýðir.
0: Nei.
1: Okay. En Bambino er ballenda sko, já. Já. En þetta hét upprúnlega El Niño de Navidad eða Jóladrengurinn.
0: Líki Jólastrákurinn. Ok. Fáfréttir eða öllusingar fyrst.
2: Uppskeru dagar í Netto. Íslensk grænmeti á alltaf 20% afslætti. Netto, opið lengur, opnum fyrr. 20-50% afsláttur af öllum rúmum og dýnum. Jusk, góð tilboð. Handverks bakari síðan 1834. Bernhards bakari, klappast í þrjú. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland. Hislan býður skrifborðsstóla á alltaf 44% afslætti, fundarstóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
6: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
7: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
8: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
9: Vissir þú að 2000
10: Íslendinga...
9: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
11: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Segðu við bara salling.
13: Salling, salling, salling.
14: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
15: Þetta meikar bara meir sens.
16: Það henda vel í hraðan dag.
17: 20 prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
18: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
19: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
0: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
2: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Bílsson verkstæðið, þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl. Hringdu í A-stöðina, 420-1212.
3: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampburstastöð á Lambhagavegi. Löður.
5: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
11: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
1: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is,

0: Ný heimildir í fjárlagafrumvarpi næsta ásta sem ráðherra veittur réttur til að taka yfir skuldir ríkisútvarpsins vegna uppgjörs lífeyrissjóðs skuldbindinga sem nema 4 milljörðum króna. Nefndarmaður í fjárlaganefnd telur að ríkið eigi ekki að senda aukareikning á skattgreiðendur.
1: Í fyrsta lagi kemur nú óvart, ég hún hefur ekki verið kynnt með neinum hætti, en það augljóst að ef verður farið í breytingar, þá munum breytingarna ganga út af það að ríkisútvarpið sem nú vel haldið af fjármunum fjölmiðla á Íslandi verður jafnsett en skattgreiðendur borga reikning sem að þeir áttu ekki vona á.
0: Segir Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður Sjálfstæðisflokksins meira máli sem máli á vísi. Nú saksóknari í Súlunesmálinu svo kallaða krefst þess að refsinga Margrétar Höllu og Hans dóttur Löf verði þyngd í 17 ára fangelsi. Málsmeðferð fyrir landsrétti lauk í liðinni viku og dómsbeðið í málinu. Margrét var í desember síðastliðnum dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að hafa banað föður sínum og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sinni á heimili þeirra þriggja við Súlunes í Garðabæ. Sigurður G. Guðjónsson, verjandi Margrétar, áfrýjaði dómnum í héraði á næsta dómstig meira málið á vísi. Norðmenn vilja nútímavæð og efla eftirlit með EES-samningnum og segir Espen Barth Aide. Utanríkisráðherra Noregs að breytingarnar verði þær stærstu síðan samningurinn var innleiddur árið 1994. Ástæðan sé breyttur heimur. Það segir vinnuna fel í sér 4 megin áherslur að rýnt verði fyrri lagasetningar ESB. Forgangsröðun verði skýrari, skilvirkni í stjórnsýslu betri og samningurinn verði stafrænt aðgengilegri. Þá á að auka eftirfylgni með reglugerðum ESB sem gætu fallið undir EES en hafa ekki verið teknar upp í samningnum eftir því sem framkemur í umfjöllun TV2. Nú samningar nefndir í kjaradeilu flugverkefélags Íslands og Íslandir hafa verið boðað til fundar í Karphúsinu á hádegi í dag. Þetta staðfestir Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari við fréttastofu. Hann segist hafa verið í stöðugu sambandi og átt í samráði við báðar samninganefndir undanfarna daga og komið hafi fram á fundi með flugvirkjum í gær. Óskum að reyna til þrautar að ná samningum en það síðan vilji beggja aðila að afstýra boðuðu verkfalli. Sáttasemjari segir miðlunartillögu eitt af því sem að væri til skoðunar væri hún líkleg til að sætta sjónarmiðin. Ástráður segist bjart sitt þar til annað kemur á daginn og sé gerð úrslita tilraun til að afstýra verkfalli sem að óbreyttu mun hefjast aðfrunótt miðvikudagsins 23. september. Nú frétti verða næst þar á bylginni klukkan 10, þangað tilfinniði allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.

0: Fljótlegt, einfalt og gott. Bjartir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan dag. Það nú aldrei að rætast hérna úr veðrinu á höfuðborgarsvæðinu.
3: Já.
2: Það bara fallegt.
3: Sést bara í bláan heiminn.
2: Yndislegt, eftir tvo svona frekar ömurlega daga.
3: Já.
2: Það er hver landarskip. Hefur að vera svona.
4: Hafaði ég mynd?
3: Já, nú, hún náðust henni að gera mynd. Hún náttúrulega í felulitum.
2: Ég í felulitum, það er aðstæðan.
3: En ég svolítið ánægði með þetta spjallið einar, þar að sé fyrir hönd okkar sem búið minnst okkur þessum, í þessum landsluta, ef að marka þessa erlendis spá, útlendis spá.
2: Já, þá lenda Bretar í gliði, en við sleppum.
3: Já, það læðagangur verður mikið yfir, bara þvert yfir allansafið, og þeir sunnað við okkur, og það verður svona ríkjandi norðanátt í vetur.
2: Já.
3: Og sérstaklega, hvað sagði hann ekki, desember, janúar, febrúar, ekki slöðis?
2: Jú. Það er svona skýrustu spárnar. Það eru óskýrari núna 8. nóvember.
3: Já.
2: En mjög skýrar.
3: Og ekki snjóþungu vetur samanlega.
2: Nei.
3: Ef að á honum er að marka þetta.
2: Hann veitir reyndar ítrekka að þetta vera ekki hans spár.
3: Nei, hann er að túlka.
2: Hann er að túlka spár utan á heimi. Og það er nú hans starf sem við erum frængur.
3: Akkurat.
2: Og hann er nokkuð góð í því. Þannig við treystum einari.
3: Já. Hérðu svarað bakarslaupið sem að Jú, ég vil að lega, þessi að margir hafa áhuga á.
2: Sá ég ekki hennin á vísi að Steindi er að fara að taka þátt, þannig sem hann er ekkert búin að æfa sig.
3: Það er ekki hægt.
2: Ekkert ná að æfa sig en ætlar að kýla bakarslaupið.
3: Það er ekki hægt.
2: Hann ætlar ekki það. Hann ætlar ekki það. Hann er spenntur fyrir kolvetnasöfnun og hefur engar áhyggjur á litlum svefni, takist honum að hlaupa fram á nótt. Það eina sem hann óttast er að glæni í hlaupaskotni geti komið um í koll. En við erum að fara að tala um Mariesk ofurhlaupar hérna eftir smá stund, sko. Þannig að hún kannski er mögulega með einhver ráð fyrir Steinda sem er ekkit búin að æfa sig en ætlar sérst að hann segir hérna, sko, ég hljóp hálfmaraþon fyrir nokkrum árum og mér leiði nokkuð vel hlaupinu en ég gat ekki labbað í viku eftir það. Ok.
3: Hver er það tilgangur í sig í stendi minn?
2: Ég veit ekki, hann ætlar að vaka eitthvað og hann er spennt fyrir að borða pítsu og kolvetni alls konar. Þannig að það er nú kosturinn við að hlaupa, vissulega.

0: Jæja, Heimir.
1: Já,
0: lestu fréttina.
1: Ég ætla að lesa fréttina, en það er aðeins að minnast á fótballleik sem ég horfði á í gær.
0: Okay.
1: Í Evrópudeildinni, það var sem sagt Real Sociedad Bournemouth.
0: Orri, okkar?
1: Já, hann fékk tvö góð tækifæri til að jafna í 2-2, en Real Sociedad tap á heimavelli 2-1. Góður enda sigur fyrir englendingana, en grátlegt fyrir Orra, skor ekki.
0: Mm-hmm.
1: Heyrðu, en svo sá ég hérna inn á Vísi fréttum það að FA hafi orðið í fyrrakvöld Íslandsmeistari öðruflokki kvenna í fótbolta. Til hann mikið með það er fóstelpur. En þær fengu hins vegar engan bikar í hendurnar. Mistök sem verða leiðrétt í dag, segir framkvæmdastjóri KSÍ.
0: Það mætti enginn frá KSÍ.
1: Í alvörinni.
0: Þó að vera algjörlega ljóst að þetta veri úrslita leikur og það myndi einhver vera bikar mestari sem sagt. En enginn mætti til, með enginn verna penningar, enginn bikar ekki neitt.
1: Nei, það sko tryggðu sér titili með stæl í Kópavogi á miðvikudagskvöldið. Það unnu stórsigur gegn Breiðabliki 12-3.
0: Mm-hmm.
1: Og það skoraði Eva Marín Sæþórsdóttir 6 mörk, hvorki meira en minna. Og þegar kom að því að fagna titlinum var hins vegar enginn bikar á staðnum. Og knattspyrnusamband Íslands hafði láðst að sjá til þess, þrátt fyrir að ljóst væri að FA myndi með sigri í þessum síðasta leik sínum á tímabilinu verða meistari. Og þetta gerist í sömu viku og atvinn og landsliðskonan þrautreynda Dagný Brynjarsdóttir sagði við talið vísi að Ísland hefði staðið í stað eða tekið skref aftur á bak varandi umgjörð kvennaliða í fótbolta síðust ár. Þetta er ekki gott, KSÍ.
0: Nei, ekki gott. Fáum lagstúf núna eftir þessar umlögu frétt hana og svo heyrðum við Marjask.

0: Ég dúta mér, hér erum við með á skjánum við þá sem er að horfa 6 vikna gamalt barn, lítinn dreng
1: Í viðtali
0: Í viðtali, sonurnar Mari Jersk sem náttúrulega ofur kona, ofur hlaupari og ímislega Góðan dag Mari
2: Góðan daginn
0: Og til hamingju
1: Já, til hamingju með litla kalli
2: Takk fyrir
1: Litla guttan
2: Takk fyrir
1: Hvernig gengur?
2: Bara útrúlega vel sko
1: Já
2: Bara mjög svo Fyrstu vikurnar voru svolítið erfiðir andlega en svo já. Bara venst þetta, víst
0: Er það út af því að þú þurftir að hæja á þér?
2: Ekki kannski þannig en ég bjóst kannski ekki við að vera svona ógæslega föst
0: Þú er náttúrulega sko Já
2: ofur. Þú veist, mér erst ekkert mála skilur að chilla heima mér að brjóna en máli bara, ég fekk ekki einu sem tækifæri í það skilur
1: að Nei. Þetta er bara mikil breyting á sjálfsögðu
2: Alveg sko
1: En þess virði
2: Já, við vona það, vonandi verður að styrktu strákur
1: Fallegur drengur
2: Já
0: Sko, en Mari, ég sá nú myndaðir síðustu helgi þegar hann var þá 5 vikna og þá varst að hlaupa 29 kílómetra
2: Já
0: Hvernig?
2: Ég bara veit ekki sko
1: Af hverju spyr ég frekar
2: Já, nákvæmlega Sko, ég fór alveg frekar fljótt af stað
0: Að hreyfa þig og svona
2: Já, ég prófaði svona fyrst eftir 7 daga og ég var bara mér langaði bara að komast út og ég held skilur að fólki með svona reyði þörf þá bara gerist það svolítið frekar rætt og hérna, og ég var bara allt í lagi, tók mér nokkra daga básu og svo fór ég aftur á stað og það var ég bara góð þannig að líka með minn greinilega getur þetta
1: já.
0: En þú varst nú líka að bara nánast alla meðgöngur
2: já, já, ég var rosa duglegt og... ég hljóp alltaf með hundin okkur einustu hádegi og það var svona síðustu 2 vikur sem ég var bara eiginlega að labba þá bara gæti ekki, þú veist, þá var mér bara það illt í bumbunni, sko en þú veist, mér fannst ég aldrei verið eitthvað þung á mér eða neitt svoleið, sko
0: En bjóstu þá ekki við að eignast einhver algjöran orku bolta brjálæðing?
2: Jú, sko, ég á vingunum sem er svona algjörn stjörnufræðingur hún að finna sér ástriðu í því og hérna hún segir hann er alveg eldur þannig að það kemur einhver orkubomba hérna sko þótt hann sér rosa vær núna þá verður eitthvað heimili verður einhver rústi eftir einhver nokkra mánuði sko en það er bara stuð ég sammála
1: nú þekki ég að hlaupa með bumbu, það er ekki þægilegt sko þannig að ég skil ekki hvernig að ferða þessu
2: nákvæmlega, það er nefnilega svolítið þannig maður skilur ekki alveg hvernig þunga fólki gerir þetta sko.
0: En varstu bara góð síðustu helgi eftir 29 km hlaup?
2: Sko já, með smá brá, ég fann örlítið til sko, þegar ég labbaði upp tröppurnar að því sko, mér leit svo ógeðslega vel í hlaupinu sjálfum og ég fór alveg hraðan ég ætlaði mér Þannig að, þú veist, það er bara gegn í skapið, þú veist, það kviknar alltaf í manni þegar maður fyrir stað.
1: En segðum við þegar þú byrjar að ákast að fara út að hlaupa, ég meni, var það, sagður við sjálf að ég ætla að hlaupa 29 km, ferðu bara út að hlaupa og þú hleypur bara þangt að hlaupa?
2: Nei, ég fór náttúrulega eldslóðina.
1: Ah, ok.
2: Ég fór bara eldslóðina og hérna, og ég ætlaði að fyrst var eitthvað stutt, en svo af því að hérna, ég er náttúrulega í landsliðina þarna október, bakarskeppni, þá var ég svolítið svona bara að testa mig á bara að komast að því, þú veist, hvað, elskir það, því nú er það stutt í það, ég þarf bara að geira á þetta aðeins ef ég ætla að vera með.
0: Já, með landsliðinu, þeir að fara út þá í október?
2: Eða nei, það er bara hérna heima.
1: Hleypur hver þjóðu sínu landið því, eigi Maria?
2: Jú, það er í október, þú veist, í september núna er bara venjulegt keppni sem er 2 ári alltaf og svo, sem sagt, núna í október er landsliðskeppni sem er alltaf 2 ára fresti.
1: Akkur, þannig að þú þarft að fara fljótlega að hlaupa aftur eitthvað, koma á spöl?
2: Jú, ég er alveg búin að hlaupa síðan þessi 29, sko, rólegur.
1: Okay.
2: Ég hljópa alveg slatta í gær.
0: Ok, en mér langar þá að vita, Mari, sko, munurinn að ég fara út að hlaupa núna og þegar þú varst bara ballaus og arslaus nánast.
2: Já.
0: Sko, er ekkit erfitt að fara frá honum?
2: Sko, ég veit ekki hversu ljót er ég segja það, mér finnst það ekki, sko.
0: Þú ert ekki ljót.
2: Nei, sko, ég er svona aðalega, ég var einmitt að tala um vinkona mína, því við erum náttúrulega samfó, hérna, ég og ein mjög góð vinkona mín sem er líka svona algjört ofurkona. Og svona, ég segi alltaf, svona, hún er svona eina fáum sem, ef ég myndi vilja laupa kringum landið, þá myndi ég gæti blata hana með mér, hvort hún gæti það eða ekki, hún myndi samt segja já. Og hérna, og ég, einmitt, við vorum að tala um þetta bara í gær og fyrradag, að hérna, þú veist, ég fæ móral að því að ég of mikið úti kannski ekkur njötta en ekki ekkur ljónsa.
0: Njötti er maður þinn?
2: Maðurinn minn og ljónsi er hérna, við göllum hann ljónsi að því hann er ljón.
0: Ok. Ah.
2: Þannig að hérna, þú veist, ég fæ ekki sannarsku bara gagnvart honum að því að, þú veist, ég meina hann bara með pabba sínum, skal að hafa gaman. Mm-hmm. Það ekki eins og að hann sé eitthvað gráta hérna því mamma ekki heima. Mm-hmm. Hann ekki alveg búin að átta sér á því í lífinu.
0: Nei, það kemur kannski.
2: Já, en hérna, nei, ég ekki með mórala með en ég út að laupa, sko. Það bara meira bara, þú veist, ég þurfti kannski að vera mólar að drífa mig betur heim. Ég ekki að drífa mig heim.
1: Nei, það bara flott.
0: Þeir bara, ég meina þetta gerir vantala svakalega mikið fyrir þig andlega.
2: Já, guð, ég bara, fyrstu vikurnar, ég var bara kortir í fæðingatungliti, sko. Mhm. Þú veist að ég hann var náttúrulega bara fastur á manni og bara sjúga allt úr manni sem hættur að sjúga og, mm-hmm. og ég bara, þú veist, ég hélt, ég skilur að því maður sér ekki enda, þú veist, það eru auðvelt fyrir fólki að segja eitthvað, njóktu og starðu á hann og bla bla bla og maður bara eitthvað, ég fyrst og maður langar bara að berja hausin í vegginn, skilur það.
0: Mari, þú ert náttúrulega langt frá því að vera eina mannskja sem hugsa svona, sko.
2: Nei, og það er nefnilega málið, svo bara fólk kannski talar ekki það og maður bara kannski bjóst ekki við því að þetta sé svona ógeislega grefjandi, skilur það.
0: Nei, nei.
1: Ég meina, mér finnst þú bara allt í lagi að leggja bara á okkur þessa níu mánuði sem yfirleitt gangi með börnin, sko.
2: Nákvæmlega, og fyrir utan bara, þú veist, áður maður gengur með börnin þegar maður í eitt að hálft ár í glasameðferð og ég sagði við manni minn í gærkvöldi fórum sofa bara eitthvað. Æ, ég bara alltaf með móral, þú verður að vera dulleri líka að fara út að því ég bara, núna þarf ég bara aðeins að auka æfingar og gera eitthvað meira og, mm-hmm. og hann bara eitthvað, en þú gekkst líka með að nýju mánu, ég bara eitthvað, það er réttja þér.
1: Og svo þurfið þið náttúrulega eiga bönnin yfirleitt með hefnbundum
2: hættum
1: og svo þurfið þið að vera með að brjósti líka svona í gegnum með að flestum tilhættum, þetta er allt og þetta er mjög
2: ósvöngja. Já, svo er hann bara í brjósti og ég meina emitt, maður er bara Þetta er þýlitt álag, sko.
0: Já. En sko, þetta hefðbundna bakarslaup er helgina. Þú ert ekki að hlaupa í því, en...
2: Sko, ég er ekki ennþá búin að skrá mig, því ég bara úkslega sein í lífinu eins og þið sjáuð. En ég hugsa ég kannski skokka bara með bara til að taka sko smá æfingu. Mm.
0: Ok, þannig að þú fer kannski nokkra hringi eða hvað?
2: Já, þannig að ég þarf að drulla mér kannski að gera eitthvað í því í dag, þar sem hlaupið er á morgun, en þú veist... Já, sem sagt, ég ekki geppa á morgun.
0: Ok, ég treysti þér alveg til þess að fara og bara fyrirvarlaust nánast og fara í þetta hlaup. En sko, við vorum að lesa á vísi.is að Steindi Junior ætlar að taka þátt en hann ekkert búin að æfa sig.
2: Ég er búin að heyra það, sko.
0: Hvernig
2: ég er búin að heyra það nefnilega.
1: Það þýðir ekkert að taka þátt í sem að verður að æfa sig.
0: Það kemur bara þögn, sko, hjá Mari.
2: Já, þú veist, þetta verður bara vont, skilur.
0: En hann hlakkar svo til sko að borða til þessi kolvetni og úr þessi pítsur.
2: Já, það er bara drinn að þessu, ég skil hann mjög vel.
0: Mm-hmm. En sko fyrir þá sem eru, ég meina þetta byrjar á morgun, þetta verður hérna í beinni alla helgina og kannski eitthvað fara með þér helgi, við vitum það náttúrulega ekki.
2: Mm. Nei.
0: Hvað á fólk að vera að gera í dag sem er að fara að keppa?
2: Bara að hvíla, borða vel.
0: Mhm. Borða
2: rosa vel.
1: Borðið ekki í hlaupinu sjálfu?
2: Jú, maður verður að vera dullar næra sér hlaupinu.
1: Þetta er það langt tími.
2: Já, og þú verður að vera mjög dullar næra sér. En svo er líka alveg millivegur af því, ég meina þú getur ekki heldur borða bara 16 dóma pizzu og svo fara af stað, þú veist, maður verður alveg æskilur og maður verður bara svolítið bara að finna hvað maður getur borðað.
1: Já, en hvað borðar þú til dæmis í hlaupinu?
2: Ég er ógeðslega léleg næringu, ég er svolítið mikið bara í mat. En það er eitthvað sem í framtíðinni ég þarf bara að æfa líka að laga hjá mér, þú veist, það er næringin. En, þú veist, ég svolítið bara í alls konar mat, bara, þú veist, bara einhverjar bulsur og bara flatgökur og banana og bara eitthvað svona sem er auðvelt að koma nýður, sko.
1: Já, skilur.
0: Væntalega er þetta líka eitthvað sem að þarf að æfa út að maður vill náttúrulega ekki fara að borða eitthvað kannski á tíundarhring sem að læta mann fóið
2: maður. 100%, 100%, maður þarf að æfa þetta, sko.
0: Mm. Þannig að ertu með einhvern svona skilabóð til þeirra sem er að fara að hlaupa? Svona...
2: Já, bara einmitt, vera bara duglega næra, þú veist, milli hringja, en svo einmitt, bara hvíla sig í dag, þú veist, það er bara, þú veist, ég held að dóttir maður fari út að hlaupa 30 mínútur, það gerir ekkert fyrir mann, sko, þú veist, bara, þannig bara, bara hvíla í dag og borða vel milli ringi á morgun sko.
0: Já,
2: þú veist, eins og ég segi, þú veist, eins og með Steinda, ef hann raunverulega er ekki búin að æfa neitt í laumi, þá, þú veist, þessir fjóra hringir sem, eða það sem hann ætlar þetta lítið, þá verður þetta alltaf erfitt, held ég.
1: Já, og vont, eins og sagði.
2: Já, bara vont í lappinnar.
1: Úff. Já, bara gangið þið vel með allt saman. Með guttan og laupin og allt saman. Þetta er hérna náttúrulega svolítið mikil stóri dagar á, þín, á ykkur í ykkar lífi núna með lítinn dreng.
2: Jú, jú.
1: Já.
0: Við kannski tökum púlsinn líka á landsliðinu í oktober svona þegar já, það já. Er allt í gang. Hvenær í oktober er heimsmeistarakeppnin?
2: Ég man ekki annað hvort helgið þannig að miðjan oktober. Ég er svo með þetta eins og þið sjáuð. Ég var bara, ég dalaði við Elisabetu Margeirs fyrir hvað, við þreymdu um eitthvað svo leis.
0: Já.
2: Og ákveða vera með, þú veist.
0: Ok.
1: Já.
2: Þannig að, þú veist, ég var náttúrulega alltaf í listanum en svo bara einmitt, hvað ætla maður að gera þegar maður er nýbúin að bunga út batt, sko.
1: Já.
2: En svo bara, þú veist, ég var, ákvörðum mínum var alltaf bara að leipa öllum inn í listanum sem eru bara seinast í listanum og ef þau eru komin inn, þá hef ég kannski sandmösku í að vera með, skilur þau.
0: Okay.
2: Þannig að, Já, vonandi bara líka minn leifir að rúlla eitthvað, smá allavega, þú veist, ég er náttúrulega ekki fara að reyna að vinna þetta keppni, sko, bara alls ekki,
0: Nei.
2: Það er bara að vera með og hafa gaman, sko.
1: Já. En nú ertu mamma og hún leifur sem mamma, en mér langar að spyrja því, þegar þú situr, ég vil svona verða að tala við fólk, ruggar þið svona eins og þú gerir núna, þegar þú dekki með barn?
2: Nei, alls ekki.
1: Já, þannig að þetta er bara ómeðvitað þegar þú ert að rugga þið núna.
2: Já.
1: Akkurat,
2: ég hefða bara maður er ekki maður alltaf að reyna að vera kjur í einhverju mynd alltaf að bóra í nefið og svona
0: gaman að spjalla við ykkur Mari og Ljónsi og góða skemmtur helgina
2: takk fyrir, já Ljónsi er mjög dreittur eftir
1: þetta spjall já, mér sýnist það
0: bara að leggja ykkur
1: takk fyrir
0: bless Mari
2: Heru, takk fyrir, sem er leiðis takk.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan mælir með Celebrating George Michael Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjun í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
4: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði. Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigursson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leinigesta. Miðasala á stubb.is.
5: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina 25-40% afsláttur Húsasmíðin og Milwaukee
6: Úlala Opposí Og halló, halló Potturinn að stefna í 130 miljónir Takk fyrir Lotto Leikurinn okkar
7: Nýr og breyttur fjörður Vestlanir, veitingar og þjónusta Allt á einum stað Fjörður vestunarmiðstu Í hjarta Hafnarfjörðar
8: Pítsuveisla í IKEA. Bragðaðu á rjúkandi pítsu helgina og griftu með þér pítsudeig á lækkuðu verði. IKEA.
9: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragði.
10: Vanda. nota rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Horfðu á boltan í beinni á Dröng Rapid, Austurstræti 3.

0: Potturinn stefnir 130 miljónir, takk fyrir.
1: Það ekki smá pottur.
0: Það nefnilega pottur. Ég búin að köpa með það. Eru þið búin að köpa með það? Þú ert í áskrift.
1: Ég í áskrift.
0: Já, ég nefnilega ekki áskrift. Stundum kaupi ég. Stundum kaupi ég 2-3 ár, sko. Og er svo ótrúlega samferðum að ég sé að fara að taka þetta. En, því miður, þá er það ekki gerst hinga til. En, á morgun, get ég fengið símtal. Hvernig myndið brest við? Það
2: gerist það strax?
0: Já, ég held nefnilega að það gerist bara þarna á laugardagskvöld.
2: Það eru símtal strax?
0: Ég held það. Ég hef einhvern tímann lesið að svona, allavega bara...
3: Já, ég held, ég held að sé þannig. Út að það kemur e-mail ef þú vinnur eitthvað, þú veist.
1: Men það gerum ekki endilega strax, er það?
0: Jú, já, það kemur strax.
1: Ok, ég var alltaf að fara svo þakka til að sofa vakna á sundarsmóti þess að fá síntal.
0: Já, nei, ég held nefnilega að það gerist ekki þannig.
1: En ég er spá,
0: það ég er með appið, hvort það sé þannig, þess að lotta appið, hvort það sé þannig ég fái tilkynningu í appið, til það ekki þú vannst 130, eða hvort að þá fá ég ekki tilkynninguna, heldur bara síntal.
1: Ég held að hljóti í svona stórum, í einhvern tímann heyri það,
0: Já, ég veit það, ég bara spá hvort ég fáið tilkynningar líka í appi, sko.
1: Ekki að vera hring.
0: Nei. Ó,
1: Nei, ég veit það
0: ekki. Plakkaði svo til að fá þetta símtal.
1: Þetta góð spurning bara fyrir hérna lottóið og svara. Já,
0: og svo krefti ég þess að lottóvinningurinn minnsti verði alltaf nóg fyrir næsta meða. En já. Ok, við erum með 2 tíra að lottó með Joker, þeir eru að sjálfsögðu ekki ókeypis, og það heimir er alltaf með einhverja spurningum. Og hér er komið hlustandi á línuna, Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan dag.
1: Góðan dag, hvað heitir maðurinn?
4: Ég heiti Sigurður, svo held ég á honum Benedikt Valina, hann 8 mánaða.
1: Nei, til hamingju.
0: Það
1: bara barna fólki í umvörpum í viðtali hér.
0: Ertu í fæðingar, Ólafur Sigurður?
4: Já, reyndar.
0: Ó, yndislegt.
1: Ertu þreyttur eftir fæðinguna?
4: Já, þetta tók rosalega á.
0: þetta er erfitt. Já. En hvað heitir þú fulla nafni, Sigurður?
4: Sigurbjörnsson, Sigurður Sigurbjörns.
1: En er þetta stelpa strákur sem þú heldur á?
4: Strákur.
1: Er búið að skýra hann?
4: Já, Benedikt Valur, heitir hann.
1: Benedikt Valur, já. Má, flott. En eins og Lilja sagði, við verðum að hafa spurningu.
4: Já, ok.
0: Og Heimir, ég treysta þig út að ég er ekki með enn spurningu.
1: Nei, ég er með spurningu.
0: Ertu með spurningu um El Niño?
1: Nei.
0: Ó, ok.
1: Nei. Fylgist þig hvað með íþróttunum svona?
4: Já, ég reyni, eins og ég get.
1: Við vorum reyndar að lesa bara rétt á hann, sko, íþrótta frétt. Það var fótboltalið sem að tryði sér Íslandsmeistara titilin í öðruflokki kvenna, en engin bikar var á staðnum því að KSÍ klikkaði. Veistu hvaða liðið þetta var?
4: Já,
0: ég var nú eitthvað...
1: Hvar býrðu þið á höfuðborgarsvæðinu?
4: Já, ég er í Mosó, var þetta ekki FH?
1: Jú,
0: rétt.
1: Vel gert.
0: Það er rústuð Breiðabliki. 12-3,
1: það ekki? Jú.
0: Vel gert, Sigurður. Þú verður að koma með Benedikt Val eða fara einn út úr húsi eða senda eitthvað fyrir þig. Hérna neður á Sjónarspöðu og ná ég láta með það.
4: Já, við græðum það. Við komum eftir næsta lúr.
1: Er þið badmörg?
4: Ég á 4 drengi.
0: Já.
1: Hvað ertu gaman, má ég spyrja?
4: Hvað ég gaman? Já, ég 50.
1: Já, 50, þú hljómar nú bara mjög ungur í anda.
0: Þá langar maður að spyrja þessi, Sigurður, hvað varstu gamall þegar þú eignaðist fyrsta drengin?
4: Já, ég var 20 og eitthvað, hvað er hljóður þið?
1: Ok.
0: Er ekki mikill munur að eignaðist svo?
4: En ég er í snjáleik, sko.
0: Já. Þú hlýtur að finna mikill mun að ég eignaðist bara 20 og eitthvað og svo 50?
4: Já, ég finn mikið mun. Svo finn ég líka mikið mun á því bara hvernig fólk brest við, sko. Bara hvernig nennur þessu og...
1: Já, ok. Já.
0: Þetta er ekki spurningum að nenn.
1: Nei.
4: Að því fólk er svo upptekið svolítið að því bara hvernig því finnst lífið að vera og svona skilur en það er bara alls konar.
0: Já.
1: Það er bara flott af 130 miljónir lentu hjá ykkur.
0: Nákvæmlega.
4: Það væri ekki vera.
1: Nei.
4: Geta búið til góða framtíð, sko.
0: Já. Yndislegt Sigurður, bara með hefnum vera með þér, gaman að heyri þér, góð helgi.
4: Já, bara takk fyrir þetta,
1: yndislegt, takk fyrir þetta. Okay. Takk.
0: Bless.
1: Já, takk. Bless.
4: Já, bye.
0: Og þá er það næsti, Bylgjan, góðan dag.
5: Góðan daginn.
0: Góðan dag, hvað heitir þú?
5: Ragnheiður,
0: hvað stóttir eftir Ragnheiður?
5: Óskarsdóttir.
1: Hvað er þú á landinu?
5: Ég er nú bara henni í Kópavoginu.
0: Á besta stæði bænum.
1: Ertu búin að vera að hlusta okkur í morgun eitthvað?
5: Nei, ég vissi það, ég var bara að kveikja útvarpi.
0: Ok, það er alltaf leið.
1: Varstu hlustaður á spjallið við þann sem var að ná sér í hinn lottó með hann á hann?
5: Ég heyrði bara að hann er nýbúin eða barn.
1: Ok, heyrður ekki spurninguna til hans?
5: Nei, ég heyrði ekki spurningum.
1: Þú áttir nefnilega að fá sömu spurningum.
0: En ég meina að fylgist ekki alla jafna vel með.
1: Ok, ég ætla að hérna gefa þér spurninguna. Spurningin er þessi, hann fekk reynda spurninguna að sko hvaða lið var Íslandsmeistari öðru flokki kvenna núna í fyrra kvöld en fekk engan bikar
5: fyrir. Já, það er þá.
1: Já, en býtur róleg. Því að hérna káu sig glimt að mæta. En móti hverjum spilaði FH þetta kvöld og vann 12-3 gegn hvaða liði?
0: Þú ætti nú að vita þetta í Kópavoginum.
1: Akkurat.
5: Já, Breiðablik.
1: Já, hárrétt hjá þér. Það hefði geta verið háká, sko.
0: Já, já, það var rétt.
1: Eða augnablik.
0: Valla gerpla, já, augnablik hefði það geta verið. Indislegt, vel gert, Ragnheiður. Þú verður að renna við hérna hjá okkur einhvern tímann á eftir eða bara næstu daga. Og ná ég lotta með þeim.
5: Ég bara kem á eftir einhvern tímann,
0: já. Já, gott hjá þér. Æðislegt.
1: Bara löglegum hraða.
0: Með ég hefni vera með þér góða helgi.
5: Takk fyrir, takk fyrir leiði, takk.

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið. Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
3: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Kvelvingin á Eiríksson Brasserí einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
5: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
8: Skólin byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
9: Rjúkandi heitt pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
10: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Sprengisandur á sunnudaginn. Eru áform ríkisstjórnarinnar hallalausan rekstur ríkisins á næsta ári þegar brostin. Gunnar Haraldsson, hagfræðingur og fyrirverandi formaður fjármálaráðs kemur og ræðir málin. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra kemur líka og útskýrir hvaða breytingar hún ætlar að gera í útlendingamálum. Og við ætlum að halda áfram að fjalla hvernig við erum að bregðast í menntun barnanna okkar. Sprengisandur á sunnudaginn.
13: Sprengisandur á Bylgjunni.
14: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og hirskluna.
15: Björt og brosandi

0: Já, já, sko, þið gerir svo mikið grína með að horfa á svona raunverka þætti um ástina
1: Ekki mikið smá grín
0: En hafið þið horf
2: Við?
0: Já, þið
1: Hún að horfa á því sem Ómar
0: Ég seti ykkur allan sama hatt Svo leins En hafið þið horft á þættina um mormónakonurnar The Secret Lives of Mormon Wives
1: Ábyggilega í Utah
0: Já
1: Næsta þar
0: Ekki næsta
1: ástæðar Lake City
0: Já Þetta á Disney Plus, heitir á Disney
1: Þetta verður ekki gamlir þettir Er þið nýjir þetta?
0: Þeir eru stanslust í framleiðslu Og fimmta þátturöðin, hún komin inn Hún ný
1: okay.
0: Hún bara fimm þættir
1: En býtur þá er einhver
0: tíu, að horfa Býtur ólugur
1: Já, ég bara svo spenntur
0: Bara fimm þættir, stæðan fyrir tíu Og það því að það gerðist svolítið Að eina af þeim var sem sagt Dregin fyrir dóm Og þurfti að hætta tökum á þáttunum Þannig að urðu bara fimm En það kemur sjötta sería, þar sem það verður allt gert upp Þetta er svo spennandi
1: Býtu hver dró hana fyrir dóm? Einhver í þáttunum?
0: Egin maður hennar fyrirvændi eða bassfæðir Ekki ein maður Hún átti sem þetta verða nýja Bachelorette Og þá var búið að taka upp heila seríu á Bachelorette þáttunum Ef þið munið þeim Og þeir voru teknir úr bara sambandi voru, Þeir voru ekki aldrei sýndir Út að því hún var sér sökuð svo gróft heimilisofbeldi Og svo saka hún hann líka heimilisofbeldi Mjög eitra samband var ég sagt En ef þið viljið hafa svolítið gaman Og bara hlæja og furðu ykkur á Einhvern veginn Hvernig fólk lifi sín lífi Og líka þykja smá væntum Þetta fólk og þessar konur Þá mæli ég með Secret Lives of Mormon Wives Og líka bara horfa án fordóma
1: Okay.
0: Okay. Ég nefnilega vissi mjög takmarku mormóna verði ég að segja, nema einhverjum svona sleggjudóma en þær eru sérst að reyna að breyta viðhorf fólks til mormóna kvenna og það eru líka berjast gegn þeim hlutverkum sem kirkjan hefur setti sem að vera alltaf ábúslega fullkomnar að heima og eldamatt og hugsaböld
1: maður hefði haldið það bara
0: hefði haldið hvað nákvæmlega, þú ert ekki það hlust ég held þú viti bara, þetta er bara svo síntali hérna áðan, við mannin með litla strákin.
1: Fyrir hann. Jó, ég hef nú hlustaði Nei, já, en mitt þetta að skiknast inn í líf mormóna kvenna auðvitað eru menn með einhverja fordóma í þeim efnum og örugglega búin að ákveða það hvernig þeirra lífi en maður hefur svo sem ekki tömmið við það
0: Nei, nei, en svo líka stytt í Love is Blind Denmark eða Danmark Ég laka til það
1: Já, auðvitað
0: Það verður æðislega
1: Já, já, já
0: Ég hvað verður dásamlega
1: Það er ekki spurning, sko
0: En er það með einhverja niðurstur? Sá ég réttur Oppa Dómsmálaráðara er hún vinsælasti ráðarinn í ríkstjórn Íslands Þú ert ekki með þ sína frá því á samfélagsmiðlum
1: Óbítið, er hún kannski með konun? Ég bara hefur,
0: og sko, ég nefnilega held að Þórdís sé að fá einhverjar innari upplýsingar hérna og það hún byrti graf
1: okay.
0: sem ég fann svo ekki neins það er annars staðar
1: Nei.
0: En þar, svo er þetta svo lítið mér sýnist Obba vera í fyrsta sæti svo er Kristrún Frostadóttir svo Inga Sæland, svo Jóhann Páll þar átti ekki Þorgerður Katrín Alma Möller, Ragnar Þór Eyjólfur Ármannsson, Daði Már, Hanna Katrín Og lestina rekur ráðherra nokkar hann Logi Einarsson
1: Er hann talið sig standað vest?
0: Hann er síst vinsæll
1: Síst vinsæll, já,
0: já. Okay. Ég er ekki með listan yfir hver þykir hafa staðið sér vest
1: Nei.
0: En það er sérst Obba, Kristrún og Inga Sæland sem skipa hann efstu þrjú sætin
1: Já,
0: já þar hafi það
1: Þá höfum við það
0: Það er komið ný spurning Þetta er nú meira eitt af þessum furðumálum þar sem einhver er ekki að segja satt Hvað finnst þér afturköllum borgarinnar á lóðum félags múslim á Íslandi sem á félagi rússnesku réttrúnaðarkirkjunar? Fylgjandi andvígur hef ekki skoðun. Þetta kjósun á vísbúndurins og bylgjabúndurins. Er ekki eitthvað búið að fresta þessu út af því að trúfélagin sögust ekki að fengið?
1: Þau sögust ekki að fengið en hins vegar þá sagði Einar Þorsteinsson það að þeim hefur verið sent 18. ágúst bréfi gegnum Ísla á Ísland.is. Þannig að þar virðast þeir ekki hafa skoðað og kíkt eða fylgst með.
0: Nei.
1: Þannig að þeim var sannanlega sent tilkynning sko, eða sent tilkynning.
0: Þannig að þeir fá einhvern frest til þess að gera hvað? Bara,
1: andmæla.
0: Andmæla og kannski koma með eitthvað plan eða teikningar eða eitthvað.
1: Kallan sagði réttrúnaðarkirkjan og hún var bara það bila að fara að byrja núna í haust held ég, byggingar eitthvað sko, ég veit það ekki.
0: Nei, nei. En afmælisbörnin, hún Rósa Vigfúsdóttir frænka mín 54 ára gömul dag og hann Haukur Hannibálsson 85 ára í dag til að hafa mikið með daginn.
1: Já.
0: Ertu á ég halda áfram?
1: Já, gerðu það kannski, ég þetta nú aðeins að
0: ganga Svanhvít Kristjánsdóttir, 69 ára og Anna Bentína Hermannsen Einarsdóttir hún á líka ámælda, hún segir nokkið konu guðmæl Það er ekki með daginn
1: Ég með Hildi Þorsteinsdóttir hérna, hún ámælda í dag og Andri Jónsson, hann 69 þá var það Tómas Hilmar Ragnars, hann á líka ámælda í dag býtur nú við og Engi Berta Rún, Runálsson ámæli
0: Já, ég er ekki með fleiri í dag.
1: Nei.
0: Ég er með nokkrum helgina svo.
1: Ok, býtu við, ég er nú sennilega með, ég er múin að eitthvað búin að ruggla þessu, þú getur kannski fara aðeins inn í helgina með hann.
0: Já, ég get alveg gert það. Mér langar nú að segja frá því á morgun á gömul skólasystir Amali, hún er nöndra ekki tró gömul, Ása Margrét Sigurðardóttir, 44 gömul á morgun til að mikið daginn
1: Já.
0: Og Una Mari

0: fjóra gamall á sundaginn Ástindur Sigurgeirsdóttir 50 á sundaginn og Árni Björn Björnsson 68 ára á sundaginn og hann Guðmundur Arnarsson hann á ammál sundaginn líka til að hafa mikið með daginn á sundaginn
1: Býttu, hann 19. september morgun þá á hann líka diggur hlustandi okkar en Birgir Þórisson ammáli og til lukkum við daginn Birgir minn og eigðu bara góðan dag á morgun hann hlusta mikið okkur
0: Já, endislegt, takk fyrir það, takk fyrir að hlusta
1: Það er 18. dag og 19. morgun vantilega, ertu með eitthvað náskjara á morgun eða?
2: Ég var ekki búin að skafa
1: Ok, Finnbogi Kjartansson, hann á mælum okkur
0: Svo vel undirbúin ást, velkomin í þáttir
1: Þú lögum með daginn Finnbogi Býtum við, ég reyna að finna henni eitthvað, varstu búin með sundaginn líka Lilja?
0: Já
1: Ok, ég ætla að senda að loga hjarta sín líka, Amigjóskir Böddi Bergs
0: Já,
1: og Marta Jóns og Marta ámæli Marta út í London, veit ég
0: okay.
1: og sagði frá Steinar Svan, ég kom meira á sundaginn Edda Borg sagði frá henni Óskar Bergson, hann ámæli líka ég held sem bara komið sínist mér
0: Já, ég sé Animis Þóristóttur hann ámældag en við komast í mér ekki lengra við verðum hér tímt fyrir sjö á mándaginn
1: Sæla bless og góða helgi
3: Þegar vinnustæðurinn þarf að virka, veldu AJ vörulistan. Hamborgarabúllan, munið alltaf frítt kaffi. Hamborgarabúlla Tómasar. Þú sérðum gestina, Vega sérum rest.
4: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar. Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöðu fara Miðasala á tix.is og harpa.is
5: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni Veldu heilsuna á heilsutugum. Hagkaup.
6: Hvað í

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíói 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Þrjúðir afmælismiða á hix.is.
2: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
0: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
3: Aha, þannig að þú ert búin að kaupa sveitabæin sem amma þinn ólst upp á. En hva? Staðsetningin? Ó, hvað ég sammála en þú breytir alltaf staðsetningunni. Flytja bæin hinga suður. Smá ves en alveg hægt. Ok, bæin hennar ömmu. Í bæin. Græja það.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
6: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux Veitingum Miðar á miðix.is
7: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla Komdu og reynslu öktu Xpeng
8: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hálfbróðir Margrétar Höllu Hansdóttur Löf, samfeðra, ítrekkaði kröfu sína um að hún yrði svift föður arfi fyrir landsrétti. Margrét var í desember síðastliðnum, dæmdi 16 ára fangelsi fyrir að hafa bana föður sínum og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sína á heimili þeirra við Súlunes í Garðabæ. Verjandi hennar áfríjaði og krafðist saksóknari þyngingar dómsins í framhaldunum eitt ár. Málsmeðferð fyrir landsrétti í laukliðinni viku og dómsbeðið í málinu. Krafa hálfbróður Margrétar Höllu, mán yrði gerð arlaus í ljósi manndrápsins, var ítrekkuð.

0: en kröfinni var vísa frá hérastómi. Mun koma í ljósina nokkra vikna hvað augum landsréttur sem skipaður þremur dómurum lítur kröfuna. Ný heimild í fjárlagafrumvarpi næsta ástæð sem ráðherra veittur rétt til að taka yfir skuldir ríkisútvarpsins vegna uppgjörs lífeyrissjóðsskuldbindinga sem nema 4 milljörðum króna. Nefndamaður í fjárlaganefnd telur að ríkið ekki að senda aukareikning á skattgreiðendur.
1: Fyrsta lagi kemur hún óvart, hún hefur ekki verið kynnt með neinum hætti. En það augljóst að ef verði farið í breytingar, þá munum breytingarna ganga út á það að ríkisútvarpið sem nú vel haldið af fjármunum fjölmiðla á Íslandi verður jafnsett en skattgreiðendur borga reikning sem að þeir áttu ekki vona á.
0: Og þetta segir Guðlaugur Þórðarson þingmaður Sjálfstæðisflokksins meiri málið á vísi. Norðmenn vilja nútíma væða og efla eftirlit með EES-samningnum og segir Espen Barth Eide. Utanríkisráðherra Noregs að breytingarnar verði þær stærstu síðan samningurinn var innleiddur árið 1994. Ástæðan sé breyttur heimur. Vinnan felur í sér fjórar megin áherslur að rýnt verði fyrri í lagasetningar ESB, forgangsröðun verði skýrari, skilvirkni í stjórnsýslu betri og samningurinn verði stafrænt aðgengilegri. Þá á að auka eftirfylgni með reglugerðum ESB sem getur fallið undir EES en hafa ekki verið teknar upp í samningnum eftir því sem framkemur í umfjöllum TV2. Nú Charles Spencer, jarl og bróðir Díönu prinsessu heitinnar segir að Karl Bretakonungur hafi hljómað himinlifandi þegar hann hringdi í Spencer eftir að systir hans dó í bílslysi. Jarlinn segir að þáverandi prinsinn hafi látið eins og hann hefði unnið í lottói. Þetta meðal þess sem Spencer segir í nýrri bókum systur sína. Á næsta ári verða 30 ár liði frá því Diana lést í bílslysi í París. Hún hafði þá verið skilin við Karl eftir 15 ára hjónaband og átt í erfuðu sambandi við konungsfjölskylduna en naut þó áfram gífulegra vinsælda í Bretlandi. Frásögn Spencers í bókinni þykir óvægin í garð Karls konungs og fjölskyldu hans. Nú frétta verður næstar bylginu klukkan 11 þangað tilfinniði allt að helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
2: Já, komið sæl og blessuð, svali heilsar ykkur hér á bylginni, við ætlum að eiga samleið hér í dag til klukkan 1 Það var reyna að hafa bara dálítið náðu saman
3: Þetta bylgjan
2: Nú voru að berast nýjar fréttir maður, það verður mikið að vera hjá okkur Eins og reyndar alltaf en við, það bíódag í dag, við ætlum að bjóða okkur á sérstaka bylgifórsynningu á myndinni Prime Time En meira myndina á meðana hér á eftir Nú mér hverju næsta bubba Mortens, Spin Doctors og svo Valdís.

0: Já, það er ekki bara bíó sem að við komum til að bjóða á í dag heldur sem leys lottóði náttúrulega 130 miljónir sem potturinn stefnir í Ég held að við getum öll þarna sagt Já, það væri vel þegið Það væri hreinlega vel þegið að fá þetta í dag Sveimir á þetta En við ætlum að bjóða okkur með þarna primetime sem að verður í laugarsbíói núna á sérstakri bylgisýningu á miðvikudaginn 23. September næstkomandi Það verður sýningi klukkan 8 og við komum til með að byrja að gefa okkur miða í dag fyrir þá sem að vilja svona aðeins lyfta sér upp og smetla sér í bíó Það verður ekki alveg strax kannski svona hálftíma eða svo þá fyrir við að stað með það
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vítabix Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni Kíktin á bylgjan.is og skráðu þig til X Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix Byggð upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
4: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækisviðs Báhás komið út. Kíktu í heimsókn eða skoðaðu blaðið á báhás.is. Báhás. Mesta úrval landsins
5: Flottar yfirhafnir í stærðum 38-60 Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
6: Heavy Special 200 gramma klassikin okkar Kóngurinn á stærðinum
7: Fjármagns eigendur atvíð Sýnum ábyrð Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
11: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt maskínu, opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
12: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september, allt klárt fyrir haustið, Húsasmiðjan.
13: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
14: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
15: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
16: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það bara sko Bergþór Pálsson fann að skipta miðið. Og Presley hefði bara stimplað sig út og skila búningum. Sko.
17: Baldur náttúrulega blataði við þetta sín tíma og við erum að tala um í hári í græslu. Fyrir það sem að vita ekki hvernig við byrjum.
16: Ég held að setja orðin þekktastur fyrir það að vera með hári
17: í græslu. Þetta fast.
18: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
19: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Er þá nauðsynlegt að kíkja eins til veðurs sem verður austlæg að breytilega 3-8 metrar á sekúndu í dag. Skýjað og skúrir á víð og dreif en þokuloft með austurströndinni. Rigning sunnan til síðdegis og hita á bilinu 6-12 stig. Það verður norðlægari 8 á morgun, rigning að súld með köflum, einkum á norðanverðu landinu en stöku skúrir suðvestanlands. Og hiti breytist lítið, þannig verður þetta næstu dagana.
20: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
21: Og brosandi í 40 ár
0: Hvorki meira, nýja minna og við verðum hér með miðana í bíó og laugarsbíó núna næsta miðvikudag eftir stuttastund kannski tímindu kortir eða svo svo einhver smá bónus það lotta með hann 6-faldur potti núna á laugardaginn 130 miljónir og við vonandi náum að gefa einhverjum hefnum sem að verður miljónumæringur, heldur því að þú getur sagt það já, ég bara miljónumæringur

0: og fallegt og allt þá Boy George var alltaf mikil partypinni þegar hérna einu sinni, eina tíð en það nú aftur annað mál það bíó, kvikmyndin Primetime verður frumsýnd í næstu viku og sérstök bylgjusýning núna á miðvikudaginn kemur, þannig 2003 og það var okkur mikill heiður ef þú vildir koma með okkur í bíó við sleða þráðan til okkar 567-1111 og við reynum að svara eins hratt og örugla og hægt bara og vonandi ná við að hérna, takk ykkur með við séum bylgjan góðan dag
1: Jú, góðan daginn, það að gera bíó með það?
0: Já, hvað segir þú fallegt?
1: Bara allt gott
0: það ekki?
1: Jú, allt þetta fína
0: Mesta furðan sem þú segir
1: Já, nákvæmlega
0: Herðu, þetta nettur spennu trillir
1: Já
0: sem þetta fara á, þannig að þú verður bara tilbúin og, með popp og kók og allir kaldir Hvað heitiru?
1: Ég heiti Sigrún
0: Já, Sigrún, hvað stóttir þetta?
1: Guðjónsdóttir
0: Já, miðarnir verða bara hérna hjá okkur og þú,
1: Já.
0: Þú sem kemur í dag eftir helgi það bara, þú stýrir því bara?
1: Sýningin á miðvikudaginn
0: Hún á miðvikudaginn klukkan 8
1: Já, þetta tveir miðar hef.
0: Já, svo sannarlega
1: Já
0: Er það ekki?
1: Jú, kæra takk fyrir það
0: Gott að
1: Já,
0: heyri
1: takk fyrir það
0: Já, bæ bæ
1: Já, takk sem leis
0: Já, við höldum áfram með hana Ég held áfram að svara þegar meðan að músíkinn dynur á okkur Þannig að hafðu ekki ágjörð því

0: okkar síja, lagið Cheap Thrills, þá allir með farnir í bíli hjá mér, það verður aftur hérna auðvitað síðar í dag og Þórun Erna verður líka með hér þegar líða tekur á daginn í dag. Við höfum áfram með músíkina.
1: Þetta Bylgjan.
2: Björt og brosandi, alla daga.
0: Ná, blessu sér menning Dolly Parton.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
0: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
2: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu er staðsetningar á orkan.is. Orkan.
4: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
5: Minnsta málið að leigja rútu fyrir partíð? Já, ég skil, rútan partíð. Já, þá er bara að kaupa rútu. Ok, já, við tökum bara sætin úr og höfum dansskólu aftast með diskokúlu og DJ. Ok, já, auðvitað skikkjum við rúðunar.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
8: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
10: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
11: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
12: Góður nætur svefni lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
14: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
15: Hamingjustund þjóðarinnar. Á Bylgjunni.
16: Laugardaga frá 4-7.
17: Sko, ég hef þessi áhrif, Ívar.
18: Já, greinilega. Þú erum þetta að ringja miklu fyrir.
17: Já, þú erum
19: Jú. Það sko, þetta góður kall.
18: Já, maður er segur.
2: Það miklu ótrúlegra að fara að tónleika á Íslandi heldur með að fara til útlanda, sko.
18: Já, það rétt. Ég nú þarf ég að reyna að rifja upp, sko, maður alltaf man ekki neitt, sko, þannig
2: að... Er loksins náði í röskölda?
18: Já, loksins.
15: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
7: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.

Alma er gjarnan kölluð Isla La Bonita Áfram með smjöriði, við ætlum að snúka hér næsta Harry Styles, As It Was Aerosmith hér að handa við hotnið og svo strax eftir fréttinnar þá það lottómiðar í búði hússins þannig að maður gerir að fylgjast með og sláðu þráðinn þegar það kemur

0: Steven Tyler og félagan hans í Aerosmith Þetta band náttúrulega Úss, mamma mía Heyrðu, við ætlum að fara að hleypa stuttum skilabóðum og fréttum frá fréttastofu komum svo hér aftur að vörnspori
1: Þetta Bylgjan Notaður.is Lítið notaður bílar á frábærum kjörum Notaður.is Askja
2: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina 25-40% afsláttur Húsasmíðin og Milwaukee
3: 130 minn

0: 130 milljóna leikurinn okkar.
1: Höfum þetta snirtilegt, takk. Þú fær takkrúndi baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
2: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Ertu viss um að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
6: Penninn húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Penninn húsgögn.
7: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í lifi.
8: Klukkunar 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Níu menn hafa verið ákærðir vegna Straumsvíkur málsins og nefnda, sex erlendir og þrír íslenskir ríkisborgarar. Þetta staðfestir Karl Ingi Vilbergsson var að héraðs saksóknari við fréttastofu en RÚV greindi fyrst frá. Mennirnir eru ákærðir fyrir skipulaða brotastarfsemi og stórfellt fíknefnalaga brot en máli snýst innflutning á 106 kílóum af kókaini með flutningaskipi frá Brasilíu og voru efnin falin í svo nefndri sjókistu skipsins sem lá utan við Straumsvík. Karl Ingi segir dómara að ákveða hvenar máli verði tekið fyrir. Gæsluvarðhaldi yfir mönnunum níu rann út í gær en var framlengt í efnharðan fjórar vikur á grundvelli rannsóknar hagsmuna. Hálfbróðir Margrétar Höllu hans dóttur Löf samfeðra ítrekaði kröfu sína að hún yrði svift föður arfi fyrir landsrétti. Margrét var í desember síðastliðnum dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að hafa bana föður sínum og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sinni og heimili þeirra við Súlunes í Garðabæ. Verjandi hennar áfríaði og krafðist saksóknari þingingar dómsins 1 ár. Málsmeðferð fyrir landsrétti lauk í

0: liðinni viku er dómsbeðið í málinu. Krafa halvbróður Margrétar Höllu, hún yrði gerð aflaus í ljósi manndrápsins var ítrekuð, en kröfinni var vísa frá í hérastómi. Mun komið ljósina nokkur að vikna hvaða augum landsréttur sem skipaður þremur dómurum lítur kröfuna. Meira málið á vísi. Ráðamenni Kína hafa sendt skilaboð til yfirvalda í Íran og beðið klerka stjórnina aðstoða við að halda aftur af hútum í Jemen. Það eftir að ríkstjórn Sáti Arabíu sem selur talsvert af olíu til Kína bað Kínverja aðstoð. Árásir húta á olíuvinnslu innviði í Sáti Arabíu og lokun sunnanverðs Rauðahafs fyrir siglingum Sáta hafa komið verulega niður og getu konungsríkisins til að flytja olíu úr landi. Mikill órói í Miðausturlöndum sem kunnugt eftir að Bandaríkjamenn fóru í stríð við Íran og eru þeir síðar nefndus að þeir hafa svara beðnum aðstoð á þó leið að stöðuleiki mun ekki nást aftur á svæðinu fyrr en Bandaríkjamenn og Ísraelar láti af stríði sínu gegn Íran. Áætlanir Gianni Infantino forseta FIFA að selja hluta eigna sambandsins til enga fjárfesta réðust að kjarna grundvallar reglna leiksins sem var að forseta í UEFA sem að gaggrínir forsetan harlega. Infantino neittist til að hætta við áætlanir sínir en þær hafa haft mikil áhrif á alþjóða sambandið. Gaggríni hefur borist víða að og þá hafa hátt settið starfsmenn sagt upp eða verið sagt upp. UEFA gengur skrefin lengra og hegst fara með máli fyrir dómstóla og kæra þannig Infantino sem þó í framboði til endurkjörs og ástöngi FIFA í mars. Meira málið á íþróttasíðum vísis. Nú frétti vera næstaðar á bylgjunni á hátegi á slæginu 12. Þanga tilfinnið alltaf helsta í fréttum á sporti á vef okkar vísi.
1: Bylgjan svona líka björt og brosandi á frábærum föstudegi, helgarfrí framundan og við getum að fara aðsalinn í daginn. Já, við erum ekki að taka hverjandi sem sjálfsögum heldur njótans allalið. Þetta Alex Warren og lag sem heitir Fever Dream.

0: Þetta er Sienna Spiro, Great Expectations. Svona líka lista fínt lag hjá henni. Ég var eitthvað búin að lofa lotto og ég ætla nú allan daginn að fara að standa við það og bjóð ykkur að slá þráin til okkar í 5, 6, 7, 11, 11. Það nú ekki flókið. Það stór potti núna, 130 miljónir og auðvitað besta leiðin til þess að reyna að næla sér í þetta er bara einfaldlega að vera í áskrift þegar maður tökum því og ég náttúrulega auðvitað að kaupa mér það á útsölu stöðum sem eru fjöla margir. Ekki vandamálið þar. Heyrðu, við ætlum að veipa okkur í símann, við segjum 5, 6, 7, 11, 11 og við bjóðum góðan daginn.
1: Jú, góðan dag.
0: Hvað segir þú hugulegt í dag?
1: Ég segi alltaf allt hugulegt, alla daga bara.
0: Já, það er afar jákvætt.
1: Maður síður ekkert að vera með eitthvað væl.
0: Nei, það er rétt, ánægði með þig. Komið plan fyrir helgina og svona?
1: Það er bara að sinna börnum og heimili og...
0: Þetta hefði byrna
1: Og þetta venjulega
0: Já, það er rétt, það er líka oft langbest Það er bara svo leiðir ég þarf bara að fá nafn
1: Ég heiti Hulda Hulda Sólrún Guðmundsdóttir
0: Hulda Sólrún Guðmundsdóttir, við réttum þessu Og þú kemur hingað þegar þú getur nýr á sjónarspöld Að sækja lotto með hann
1: Já, snillt, ég bara hlakka til Takk fyrir það og ég vona ég fái þennan stóra
0: Já, þá vona ég líka hefur góð helgi Takk fyrir þetta, bye bye Já, það var ekki meiri orð um þetta Þetta verður bara frábær helgi sem framöndan og vonandi fær þú vinningin Þetta
2: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
3: Haustið komið með allir í sinni dýrð Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti Húsgagnahöllina
4: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaðaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
6: Fyrst árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
5: Velunamyndin Fuglar og menn einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengslmannsins við fugla.
7: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
5: Komin í Smárabíó.
8: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í bóði í takmarkaðan tíð.

0: Betra Bak, heilsurúm í sérflokki.
1: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðuröða.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.
4: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
5: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
6: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Það lítið rétt og snöggvast á veðurhorfurnar fyrir landið og það segir að vera auðslagða breytil átt 3 til 8 metrar á sekund og skúrir á víð og dreif. En þokuloft með austurströndinni, það verður rigning sunnan til síðdegis og hita á bylnu 6 til 12 stig. Það verður síðan norðlægar átt á morgun, rigninga súld með köplum, einkum á norðustan verður landinu. En stöku skúrir suðvestanlands, hiti breytist mjög lítið.
8: Við seljum hágæðabotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
9: Bylgjan. Í 40 ár.

maður spyrir sig eftir þá farin skítamarall og eitt af þessum lögum sem maður hefst mikið á bylgjunni frá því að það kom út sveimir þá hann Einar, einn okkar fjölmörg og góðu hlustundum hringdi af hlaupabrettinu já, aðeins að brjóta upp breltið á brettinu við erum að gera halda áfram Einar ótröður, ekki gefast upp

0: Þetta er Pharrell Williams og lag frá honum sem heitir Happy. Þú náttúrulega þekkir þetta allt saman. Föstudagur í dag, morgun, laugardag hamingjusöm þjóðarinnar frá sínu stað klukkan fjögur. Ég fann þannig heiður að leysa Pál Sævar Guðjónsson af sem í örstuttu fríi og í hamingjusöm þjóðarinnar en þemað á morgun minningarnar svona fyrsta laginu sem fylgdi þér á djáminu eða tjúttinu, hvað sem þú vilt kalla það Hvað var svona fyrsta lagið sem að hélt þér gangandi? Við erum með hérna, ætlum að hafa það sem stema línuna á morgun og svona drulaðu döll hinlögin líka. Það verið spennandi á morgun milli klukkan fjögur og sjö. Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Heilsuvara vikunar á Bylgjunni Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktir á bylgjan.is og skráðu þig til leiks, þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina 25-40% afsláttur Húsasmíðin og Milwaukee
3: Nú eru heilsudagar í Hagkaup Mikið úrval af alls konar heilsuvörum Veldu heilsuna Hagkaup
4: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst á Subway
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
6: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
7: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
8: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Fjörður, verslunar og menningarmiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
11: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar, forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
12: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risa tjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
13: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
14: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Vantar því leigubíl? A-stöðin 420-1212 Alltaf á vaktinni
16: El Gringo Mexico Stot Meira Suðurlandsbraut
17: Prísvikunar Vikutilboð á besta prísnum Kíktu við hjá okkur á Smáratorki 3 og gerðu góð kaup Prís, bara spara
18: Pítsuveisla í IKEA Við bjóðum upp á pítsusnakk helgina og pítsudegið verður á lækkuðu verði IKEA
19: Gamla góða bragði Alveg eins og manst eftir því Pepsi Upprunalega bragði
20: Helgin byrjar í Skútuvogi Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag Nýtt húsasmíðublað komið út Pottablöntu útsala Haust Erikur Eldus og baðdagar Milwaukee verkfæradagar Allir krakkar fá íspinna og margt fleira Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi
21: Hér bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is
22: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
23: Björtu brosandi helgastemming á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
24: Nágranninn
25: Lagið hljóma svona frekar óskýrt handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það er sem flytur og hvað lagið heitir
26: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýtlandsk
25: Já, já
23: Svaraðu strax
27: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé í þriða sinn sem þú reynir
28: Ég líka Nostradamus var ekkert merkilegir
29: Þetta
0: Þú
27: varst að maður má ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting, en gerir það bara eftir.
1: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
2: Helgin á bylgjunni
1: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Björgvin Halldórsson heitinn, en þá skrítið að segja það Ásamt Ragnhildi Gísladóttur og ég gef þér allt mitt líf Á bylginni svona rétt fyrir hádegisfréttirnar Við erum komið hér að stað með Sam Fender og Olivia Dean Veinvíinn og Þóra Gabriel sem að hefðu

0: Við erum að draga nýri þessu annars frábæra lagi með Gabriel lag sem The Rise en það komið að skila bóm og fréttum Þetta
1: Bylgjan Handverksbakari síðan 1834 Bernhöftsbakari Klapparstig 3 Lagnaverslun Píparans Vassvirkin Skemmuvegi 48 20-40% afsláttur af öllum gardinum, púðum, mottum og ábreiðum. Jusk, góð tilboð. Uppskerudagar í Netto. Íslensk grannmeti og alltaf 20% afslætti. Netto, opið lengur, opnum fyrr.

0: 102 krónur á mánuði.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Hlustaðu á líkamann. Framúrskarandi snjallúr, blóðþrýstingsmælar og vogir. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið? Vertu með í takk.
6: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
7: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
9: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
10: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
11: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
12: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
13: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
14: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
15: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fulleldiðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar. Þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
16: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
17: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
18: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
19: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábært fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur.

0: Flugvirkjar og fulltrúar Icelandair funda nú hjá ríkissáttasemjara í fyrsta sinn í langa tíma rétt verður til þrautar að afstýra verkfalli. Lögregla hefur upplýst innbrot og eignaspjöll í þrjú dýrabú. Karlmaður á þrítugsaldri hefur játað brotin. Sífellt fleiri ungmenni viðurkenna ölvunarakstur, sérfræðingur hefur áhyggjur og telur þarf á átaki. Moskítuflugan virðist hafa gufað upp á Íslandasögg prófessors í líffræði ekki sé þó hægt að afskrefa hana alveg. Bakarslaup hefst í Heiðmörk í fyrramálið og mun ný stjarnafæðast í greininni Íslandsmet hafin segir mikið undir. Hæg austlæg eða breytileg átt skýjað og skúrir víða en þokuloft með austurströndinni dálítil rigning sunna til síðdegis. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni, Telma Tómasson les. Samninganefndir í kjaradeilu flugvirkja félags Íslands og Icelandair eru nú að hefja fund með ríkissáttasemjara og verður gerð og verður reyndi þrautar að afstýra verkfalli sem að óbreyttu mun hefjast aðfaranótt miðvikudagsins 23. september. Nú Birgir Olgeirsson fréttamaður í Karphúsinu. Birgir, hver staðan?
1: Já, staðan þessi Telma að þetta unni fyrsti formlegi samningafundur deiluaðala síðan í júní og því sérstaklega forutlegt að fylgjast með því hvort að þeir muni eitthvað nálgast hvern annan með þessi þau atrið sem stendur út af þessa samningagerð og það verður sömuleiðis einnig forutlegt að fylgjast með því hvort að fundurinn gefur ríkisáttar sem eru tilefni til að leggja fram kannski nýja tillögu sem getur þó verið annarkvort svona óformleg innanúrstillaga að lausni í málinu en það getur einnig komið til formlegrar miðlunar

0: tillögu sem þá félagsmenn myndu þá greiða atkvæðum og komi til slíkar tillögu þá geta aðlar ákveða fresta verkvællinu meðan hún borin undir í atkvæði en ég menn allt þetta náttúrulega óljóst og myndu að sjá til hvernig fram myndu með fundin í dag og þá kannski rétt að nefna að framkvæmt miðlunartillögu þó ekki alveg einföld eftir eflingadeiluna þegar reyndi á heimild sáttasemjara til að fá kjörskrá afhenda En núna fyrir fundin þá ræddi ég við Óskar Einarsson, formann flugvirkjafélagsins og ég spurði hann svona út í helstu deiluatriði sem að vera snúa því sem flugvirkja segja vera skekkju í kjörnu þeirra gagnvart viðmiðunarstéttum.
1: Teljum okkur að hafa orðið eftir í því launaskriði sem hefur orðið á árunum 2019 til 2025 og það munar okkur, eða munar á okkur og sambærilegum hópum. Já, ætlaði sig ekki 23-24% sem að munar. En varandi launaliðin þá hefur ekkert þokast í því þeir bjóða 3,5% sem er það sem er á almennu markaði.
0: Ef að ríkissáttasemjari myndi leggja fram einhvers konar flöta viðlunartillögu, hvernig myndi þið taki það?
1: Það eitthvað sem við bara skoðum en það þarf þá að innihalda eitthvað sem okkur hugnast.
0: Þið hafa ágjörð að hafa sér að færa störf erlendis í tengslu við þetta dótturfélagi Litáen og ég veit ekki nú ekki alveg hvort að Möltu félagi sé eitthvað undir með ykkur en er það eitthvað inn á borði í viðræðunum eða hvernig sjáu þetta?
1: Nei, það er svo sem ekki, það er ekki partur af viðræðunum en hittir annað mál. Þegar að stæðsti og elsti atvinnurekandi á landinu fer fram með þessum hætti og í rauninni að menga samningaviðræðurnar með þessum tilkynningum að þeir séu að fara að fjárfesta í flugrastarleyfi á Möltu og þeir hafa þegar opnað starfsemi í Austur-Evrópu í Vilnius og það að flytjast eitthvað störf sem að hafa tilheyrst okkur og hafa verið okkar þeir eru að færast til sem sagt Litáen en varandi Möltu það hefur ekkit verið skýrt hvað þeir ætla sér með þetta en að fjárfesta í flugrastarleyfi erlendis og skrá vélarnar erlendis það þýðir bara eitt það eru félagslega undirbúð og það það eina sem að kemur upp í hugann þegar að minnst eru Möltu.
2: Og þetta sagði Óskar Einarsson formaður félags flugvirkja í samtali við Birgi Olgeirsson fréttamann og við fylgjumst áfram náið með framvindu málsins á Vísi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur upplýst innbrot og eignarspjalli í húsnæði Stjörnugrís á Kjallarnesi, Reykjabúið í Mosfellsbæ og fleiri innbrot í önnur bú á Suðurlandi og Kjallarnesi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu þar sem jafnframt segir að karlmaður á þrítugsaldri hafi verið handtekinn og játað umrætt brot. Þá sé innbrotið í Dalsbú í Mosfellsdal en til rannsóknar og rannsókn sagt miða vel. Að svo lögreglu verða frekari upplýsingar Dalsbú ekki veittar að svo stöddu. Sífellt fleiri ungmenni viðurkenna ölvunarakstur í viðhorfskönnun samgöngustofu og hlutfall þeirra sem segjast hafa ekið eftir að hafa fengið sér fleiri en einn drykk nálgast sögulegt hámark. Sérfræðingur segir þróunina áhyggjaefni og telur þörf á átaki. Sunna Sæmundsdóttir.
3: Samgöngustofa gerir árlega viðhorfskönnun meðal ökumanna þar sem fólk annars vegar spurt hvort það hafi ekið eftir að minnstakosti eitt drykk og hins vegar fleiri drykki. Dökkmynd teiknast upp þegar horti til ungmenna á aldrinum 18 til 24 ára. Í fyrra játaði nær þriðjungur þeirra eða 29% að hafa ekið eftir að minnstakosti eitt drykk og fimmtungur eða 21% sagðist hafa ekið eftir fleiri drykki. Hlutfallið í báðum flokkum hefur farið hækkandi á allra síðustu árum. Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis og fræðsludeilda samgöngustofu, segir þróunina áhyggjaefni.
4: Við höfum og svona tekið eftir í lengi að ölvunar aftur og bara áfengi strikki ánsfólks hafi verið á undanhaldi sem betur fer. En síðan sjáum við bara eftir COVID að þetta hefur svolítið tekið klipp upp á við og við svona stefnum í eitthvað sögulegt hámark, sérstaklega þegar við skoðum þá sem að aka eftir að það fengið sér meira en eitt drykk. Sumum er eitt drykkur ykkur þröskuldur sem að er það sem að er alveg ólöglegt en þau sem að aka eftir meira en eitt sem að geta verið tveir og geta verið 20 drykkir þeim fer fjölgandi og við höfum sjaldan séð jafn á tölvunum.
3: Hlutfall þeirra sem viðurkenna að hafa ekið eftir fleiri en einn drykk fór hæst upp í 23% árið 2012 og er því nánast á pari í síðustu könnun. Gunnar Geir telur ástæðu til þess að bregðast við.
4: Það styttist í næsta átök hvað þetta var sýns með. Við erum alltaf að bregðast við og hérna öllu sem við erum að sjá í svona bæði slysatölum og þessum könnunum. Farsíminn er svona búin að vera svolítið áberandi undarfæri og svo beltamókunni og hraðaksturinn núna allra síðasta sem við höfum þurft að taka á og erum að vinna í að taka á núna. En alltaf þetta er ekki bara næst í rauninni síðan.
3: Segir Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis og fræðsludeildar samgangustofu.
2: Níu menn hafa verið ákærðir vegna Straumsvíkurmálsins, svo nefnda sex erlendir og þrír íslenskir ríkisborgarar. Þetta staðfestir Karl Ingi Vilbergsson var að héraðs saksóknar við fréttastofu. Mennirnir eru ákærðir fyrir skipulaða brotastarfsemi og stórfellt fíknefnalagabrot en máli snýst innflutning á 106 kílóum af kókaini með flutningaskipi frá Brasilíu í júní í síðastliðnum og voru efni falin í svo nefndri sjókistu skipsins sem lá utan við Straumsvík. Karl Ingi segir að dómara að ákveða hvenær það verði tekið fyrir. Gæsluvarðald yfir mönnunum níu rann út í gær en var framlengt 4 vikur á grundvelli rannsóknar hagsmuna jafnharðan. Meira málið á Vísi. Nú lögreglan á höfuðborgarsvæðinu telur sig vera komna með skýra mynd á bílslys á Krýsuvíkurvegi í lok ágúst. Hún heldur spilunum verulega þétt að sér Árni Sæberg.
5: Þrjú ungmenni létust í bílslysi á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt 31. ágúst síðastliðins. Ásdís Haralds, lögreglufulltrúi hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, stýrir rannsókn málsins.
6: Rannsóknin meðar vel og vinna lögreglu og rannsóknnefndar samgönguslysa, hún stendur bara ennþá yfir. Við teljum okkur vera komin með ágæta mynd á það hvernig slysi hefur atvikast, já.
5: Hún kveðist ekki geta farið nánar út í það hvernig talið að slysið hafi atvikast.
6: Ég fer ekki nánar út í slysið meðan það ennþá í rannsókn. Við munum ekki gefa neitt út bara fyrir að, eins og segja, niður það liggur fyrir. Og rannsóknum nefnd samgönguslysa er náttúrulega líka rannsaka máli, þannig að við gefum ekkert slíkt út.
5: Ástís getur þó greint frá því að enginn hafi stöðu sakbornings í málinu og að skýrslutökum vitna sé lokið. Rætt hafi verið við og yfir 10 manns sem hafi annaðhvort orðið vitnað að slysinu eða í það minnsta komið að því. Hvað varðar aðstæður á vettvangi segir hún að niðurstöður rannsóknar þar liggi ekki fyrir.
6: Tæknideild er að rannsaka vettvanginn og rannsakar að sem að við kemur honum og við erum bara bíða eftir niðurstöðu frá þeim, það tekur náttúrulega alltaf einhver tíma, þannig að ég hef ekki fengið þau gögn en þá ég hendur allavega, þannig að það er bara einn partur af rannsókninni.
5: Segir Ástís Haralds.
2: Saksóknari í Súlunesmálinu svo kallaða krefst þess að refsing Margrétar Höllu Hansdóttur Löf verði þyngd í 17 ára fangelsi. Málsmeðferð fyrir landsrétti lauk í liðinni viku er dómsbeðið í málinu. Margrét var í desember síðastliðnum dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að hafa banað föður sínum og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sína á heimili þeirra þriggja við Súlunes í Garðabæ. Sigurður G. Guðjónsson, verjandi Margrétar, áfrýjaði dómnum í héraði á næsta dómstig og óskaði ríkis saksóknari sem sæki sakamál fyrir hönd ríkisins við landsrétt eftir flýti meðferð á ágreiðslu dómsgerða frá Héraðsdómi Reykjaness. Krafa hálfbróður Margrétar Höllu samfeðra hún yrði gerð arflaus í ljósi manndrápsins var ítrekkuð en kröfunni var vísað frá Héraðsdómi. Mun nú koma í ljós innan nokkra vikna hvaða augum landsréttur sem skipar er 3 dómurum lítur kröfuna. Nú og svo er það moskítuflugan sem virðist hafa gufað upp að sögn prófessors í líffræði en ekkert hefur sést til hennar í sumar. Hann segir þó enn ekki hægt að afskrifa hana algjörlega. Tómas Arnar.
7: Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í líffræði, segir allt líta út fyrir að vel hafi gengið að ráða niðurlögum moskító hér á landi en hún hefur ekkert látið á sér kræla í sumar. 2 tegundir var að ræða og fannst fyrri tegundin í Kollafirði og í Kjós en síðari tegundin fannst í Hesthúsi í Ölfusi.
8: Náttúrulega stofnum Mattías Alfreðsson hefur verið að reyna út í minni og hann er búinn að, ég er svo til búinn að því að það er hættar að veiðast í gildru hjá og þannig er búinn að setja einhvers svona silikonefni yfir haughús sem er undir húsinu, undir hesthúsinu sem kæfi lirfurnar og það virðist að það tekist til.
7: Flugan hefur heldur ekki látið sjá sig í Kjós.
8: Og það búið að leita í tjörnum það í nákvæmnu að lirfum og þær hafa ekki fundist. Þannig að kannski vonandi að hún sé bara guðið upp horfinn. Maður þóra aldrei að segja alveg en ég myndi nú býða fram á svona lengra fram á haustið en ég vongóður að hún sé kannski hún sé horfinn.
7: Nær fjórir af hverjum tíu landsmönnum telja sig hafa verið bitna af lúsmýi á Íslandi í sumar samkvæmt könnun Gallup. Þegar könnunin var fyrst lögð fram árið 2019 svöruðu 14% játandi og á síðasta ári töldu 32% þjóðarinnar sig hafa orðið fyrir barðinu á lúsmýi. Gísli telur þó ekki að þetta muni aukast á hverju ári.
8: Og ég var nú að vona að hún væri komin í nýtt jafnvæg eftir að nýja tegundi nema land að þá það mikið að fæðu auðlendur fyrir að stofnandi verða stórir svo ganga þar á þetta og svo þetta stakka stofna rándýra sem lifa á þeim þannig ég að vona hún sé að fara niður í svona niður á svona annan aðra stofnstærðar einingu en hún var áður sko hafi stofnandi minka þannig hún verður nú ekki þessi pest í framtíð
7: sagði Gísli Már Gíslason prófessor emeritus í líffræði
2: Já, og svo það sportiðinni hingaður komin Aron Guðmundsson, það nógum að vera í bestu til kvenna í fótbolta í kvöld.
9: Já, það eru þrýrleikir á dagskrátalma og við erum komin á það stig tímabilsins þar sem að búið að skipta deildinu upp, úrslutakeppnin hafin og vægi hvers leiks orðið svo gífulega mikið. FH-stelpunar vita því þær taka á móti stjörnunni í dag í leik sem að F-klukkan 5:30 sýndur í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland og þær eru bara að elta Íslandsmeistara Breiðabliks, geta með sigur í dag, jafna þeirra stigum á toppnum. Breiðablik gerði sitt í gær, vann 4-1 sigur á móti Grindavík Njarðvík og eru þar með konar þessum þremur stigum á undan FH og ná svona varpa pressunni yfir. Þessi baróta áhugaverð þegar að dregur nær lokum tímabilsins. Svo er það náttúrulega aðeins setna daginn þá taka eigakonur í IBVF á móti nýgrindum bikarmeistrinu Þróttar Reykjavíkur. Spurning hvort að þessi fræga bikarþinga sé að hrjá bikarmeistrana nýliðanir í IBVF virkilega flóttar tímabilinu í þriðja sæti geta styrkt sína stöðu þar þannig að Mjög mikil spenna í bestu kvenna.
2: Já, akkurat talandi um spennu þá mikil áhugi fyrir bakarhlaupinu. Það að hefjast í heiðmörkinni í fyrramálið.
9: Já, og verður sýnt beint frá hlaupinu, bæði á fréttavefnum vísi sem og á sjónvarsrásvísis. Alltaf, eins og segi, bara gífuleg spenna og miklar vinsældir sem að þetta hlaup hefur. Og þykir nokkuð ljóst núna fyrir þetta hlaup að ný stjarna muni fæðast í þessari sinnu. Þannig að mál með vexti að okkar landslífsfólk í greininni er að undirbúa sig fyrir stórt bakarslaup í næsta mánuði og taka því þetta hlaup sem svona eins konar síðustu löngu æfinguna fyrir það hlaup. Þar með er ljóst að við fáum nýjan sigurvegara í þessari bakarshlaupasinn og ég rædd aðeins við Íslandsmetaðan okkar, Þorleif Þorleifsson, sem ætla bara að hlaupa tíu ringi núna.
2: Akkurat, bara, æfa sig bara aðeins.
9: Já, aðeins að reyfa sig í tíu klukkustundir þetta og ekkert mál, hann á 62 ringi best, en hann með svona góð yfirsýn það hvað við fáum að sjá helgina.
10: Svona fyrir áhörðuna þá er þetta bara alveg óskrifað blað og hérna verður mjög spennandi að horfa á Þannig að það ekkert svona einhverju nokkur sem að kannski grípa athyglina, þannig að það nú náttúrulega raunni, við segja það náttúrulega fjóra vikur núna í landsliðsverkefni á okkur og valraunni fyrir næsta landsliðsverkefni raunni bara að byrja núna og þannig að á næstu tveim árum, þeir sem eiga flesta ringi þeir við landsliðinu, þannig að nú náttúrulega tækifæri fólk að stimpla sinn og það landslið raunni, sem sagt svona þessi minnum hérna, árangur til að komast inn í liði, það þarna í kringum 30 ringina þannig að það alveg gulrót fyrir hlauparan að fara þarna og komast inn í liði
2: Já, Aron, það ljóst að það fæðist þarna ný stjarna Já. Í bakarhlaupinu og að gera fylgjast með því, einmitt eins og þú sagðir, í beinni á vísi, það ótrúlega mikið horta á þetta,
9: Kífulega alltaf. Kífulega mikill áhugi, það kemur mann einhvern veginn alltaf óvart, þetta er ótrúlega vinsælt.
2: Akkurat. Herðu, en það fleira dagskrá, morgun.
9: Algjörlega, það risa dagur á morgun íþróttunum, bara svona sérilega hérna heima, við náttúrulega alltaf mennska boltana og sín sport, sínum frá öllum leikin þar, en ég ætla bara kastaði hér fram að morgundagurinn hér heima í íslenska fótboltanum bara eitt sá stærsti á árinu, við erum með gífulega spennandi leiki, víkingar, geta tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn á morgun með sigri gegn KR sá leikur hefklunan 2, beinni útsendingu Sýnsport Ísland, allt undir það einhvern veginn, fylgir og þróttur Reykjavík mæta síðan á lögðasvelli seinnum daginn í hreinum úrslitaleikum sæti í bestu deildinni verið gífurlega mikill áhugi á þessum leik, verið nefndur 100 milljón krónar leikur sem að gefa manni svona vísbendingar það hvað mikið undir, svo kvöldið grannarslagur Káa og Þórs frá Akureyri, bæði liði fallbaráttu það lið sem að tapar annan kvöld fer niður í fallsæti og það er svo stutt eftir að mótinu, þetta sextiða leikur
2: Ég segi bara talandi spennu takk fyrir þetta Aron, það verður nóg að gera hjá ykkur í sportinu og ykkur sem heima sitja og horfið á annarkvort á vellinum eða á sportrási sínar takk fyrir þetta Aron hugum þá að veðrinu, nú veður horfur á landinu nokkuð meginn svona það verður austlæg eða breytilega átt, 3-8 metrar á sekundu, skýjað og skúrir á víð og dreif en þokuloft með austur ströndinni þá dálítil rigning sunna til síðis hiti 6-12 stig. Nú norðlægari áttur á morgun, rigning eða súld með köflum, engum á norðaustanverðurlandinu en stöku skúrir suðvestanlands hiti breytist lítið. Og veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu þessar, það verður breytileg átt 3-8 metrar á sekund og lítils átt að væta á og til en úrkomi meira seinni partinn norðaustlægari og morgun og líkar á smá rigningu eða súld tíma hiti 7-11 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga svona hæglætis veður á sunnudag en stíf austan og síðar suðaustan átt á mánudag. Rigning með köflum og milt veður, suðvestan átt og rigning eða skúrir á þriðjudag en þurft að kalla austanlands alltaf gott að vera þar. Nú en þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Flugvirkjar og fulltrúar Æslandeir funda nú hjá ríkissáttasemjara í fyrsta sinn í langa tíma reynt verður til þrautar að afstýra verkfalli. Lögregla hefur upplýst innbrot og eignaspjalli í dýrabú, karlmaður og þrítursaldri hefur játað brotin. Sífellt fleiri ungmenni viðurkenna ölvunarakstur, sérfræðingur hefur áhyggjur og telur þörf á átaki. Moskítoflugan virðist hafa gufað upp á Íslandi að sagt prófessors í líffræði, ekki sé þó hægt að afskrifa hana alveg. Og bakarslaup hefst í heiðmörk í fyrramálið og mun ný stjarnar fæðast í greininni Íslandsmethafin segir mikið undir. Já, þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni sjónarmaður og þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og frétti næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til verið sæl.
11: Já, þökkum kjalla fyrir, þökkum fréttastónu kjalla fyrir, við

0: gott lag. Hjálmar, hvað gera fjöllin? Þetta er svona, þú erum klásum verið hérna hjá með ykkur síðan yfir miðjan daginn og svo náttúrulega drengirnir í Reykjavík síðdegis verða hér saman. Auðun og Stefán fari gegnum málin, stóru og litlu málin. Það sem við svo alla daga, við ætlum að hafa gott saman. Hérna áfram til klukkan eitt. Við höfum eftir að heyra í nokkrum alveg þrælgóðum og eitt smellur sem að heyrist mikið á bylginni á síðustu öld. Svona 90 eitthvað, við skulum hafa það. Það sem að er svona eitt af þessum meðsjöngslugum.
1: Þetta er Bylgja.
2: Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró. Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Læsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
7: Salling, salling, salling.
8: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðuskýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
9: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt. Skeifunni 17.
10: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
11: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
12: Stundum langar manni bara í hamborgara. It's burger time. American style.
13: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
14: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
17: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
18: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
19: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
0: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is. Kobói.
5: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
2: Skórnir sem klára dressið hjá Hrafnildi. 20-50% afsláttur af öllum rúmum og dýnum. Jusk, góð tilboð. Sýnileika fatnaður. Vassvirkin vinnuföt. Skemmuvegi 48. Hamborgarabúllan. Hamborgarar. Hamborgari. Núna strax. Hamborgarabúlla. Tómasar. Brauðdagar. Benhöfts bakari. Klappastig 3.
10: Bylgjón. Þetta 9, 8, 9.
20: brosandi í 40 ár.

0: tree. Við kenndum bara, það oft sungið með þessu lagi Lemon Tree með Fools Garden Núna í veitur, en núna í haust og náttúrulega ekki í november að þá verða hörkutónleikar í hofi á Akureyri Celebrating George Michael og einn allra besti George Michael hvað við segja, söngvari ekki eftir hérna aðeins þá sem að syngu lögina hvað best að mönnum þykir hann verður náttúrulega sæðin og verður líka í hörpunni en þannig ég á tvo meða í á Celebrating George Michael í hofi á Akureyri verða föstudaginn 20. nóvember 2026 bólingarnir hefur klukkan 8 og við getum bóðið einhverjum hefnum sem að eru annarkostur norðan eða hafa huga á að gera bara góða helgaferð norður og vera þar þannig að það þá 5-6-7-11-11 eftir hérna, hvað þú segja, eitt lag kannski tvö
1: Hann það mesta sem að gæti skeð Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Frábær, Friðrik Dór og Symfónía Nord. Hvað er það versta sem gæti gerst? Já, maður spyr sig. Heyrðu, en ég nefndi Celebrating George Michael. Þeir dásandar tónleikar verða í, náttúrulega í hörpunni en á líka á Akureyri í Hofi og við ætlum að gefa hérna tvo miða og hér nú bara einhver stálheppin og línu, góðan daginn
2: Já, góðan daginn
1: Hvað segir þú fallið í dag?
2: Ég segir bara alltaf best
1: Er það ekki?
2: Jú, algjörlega Já, ammæli,
1: áttu...
2: þannig að ég mjög blöð
1: Nei, hættu til hamingi með daginn
2: Takkaði þitt
1: Hvað hérna, og má spyrja eða?
2: Já, já, það má spyrja.
1: Hvað eitthvað gömul?
2: Ég 64 ára.
1: Já, má innilega til hamingju með daginn.
2: Takk fyrir það og ég bara mjög gleð að fá að elda.
1: Já, má eftir svo sannlega að vera það, engin spurning. Ert þú fyrir norðan eða ert í bænum eða hvernig þetta?
2: Ég í bænum en fer alltaf öðrufóru norður og sérstaklega einhverja viðbyrðu sem maður kannski ekki endilega í Reykjavík.
1: Nei, sko, nú ertu aldeilis að þetta lukubótinn.
2: Já.
1: Og getur hatt góða afsökun til að fara í góða helga fyrir norður.
2: Já.
1: Ja, þetta verður þá 20. nóvember.
2: Já.
1: Og það sem ég ætla að gera, ég ætla að byrja þig með hengur línin því ég þarf að fá að senda þér e-mail með miðum og það bara beint í tölvuna þeirna.
2: Já, frábært.
1: Það ekki?
2: Jú, algjörlega, það kærlega fyrir.
1: En veitir hvað heitir afmælisbarnið aftur svona fullu nafni?
2: Sóley Særistóttir.
1: Sóley, innilega til hamingju með daginn og njóttu hans alveg í botn og góð helgi.
2: Takk fyrir
1: sömu leið. Já, ok, takk fyrir það. Bye bye.
2: Já.
1: Já, Sóley var vinsæði núna og það verða nú fleiri miðar gefnir á Celebrating George Michael líka miðar sem að verða gefnir í hörpuna.
3: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.

0: drengni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfurhöfða.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
2: Færni sem þú færð hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
3: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
4: Heyrnarsuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is

0: með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
2: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
3: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
7: Kíktu að tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is
8: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas Repair, Karglas Replace.
11: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
13: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
14: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
15: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
16: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
17: Við auðveldum þér lífið með drive-in timbursölu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
18: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
19: Er einn og einasti launamaður í landinu sem er nú daldið mikið af fólki. Allir vinnandi menn á Íslandi eru að fara að borga hærri tekjuskatt.
20: Hvað ertu að gera, Dani?
21: Þið náðu mér nú bara í bólinu.
22: Þú varst að vinna 1 000 000 króna ferðavinning til hamingju.
20: Til hamingju, Dani.
18: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og slippi.

0: hvað ég geti sagt, því líku smellur Þetta Eko Og ég lagið í hérta mér Ég ætla að taka fyrir mig í dag Við heyrist aftur á morgun í hæmkistun Þjóðarinnar klukkan fjögur
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks, þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
6: Nýtt on app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með on. Nánar á on.is
7: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin Bíkó, gerum þetta saman
8: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok Allians Tryggir þína framtíð
9: Meiri orka í ferðalagið. Þú fær neyslugeyma fyrir ferðavagna og húsbíla í verslunum Bílanust og að bílanust.is.
10: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Úrval af gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar þegar þér hentar.
13: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Nýtt flaggskip Skoda. Peak væntanlegur í september. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
15: Hvern ætla þú að glæða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
16: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
17: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is
18: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífinni.

0: gerir allt betra.
1: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
2: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
5: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Já, það er komin föstudagur og ég heiti Þórunn Erna og verð með ykkur hér og leysana Erdur hann af. Já, við ætlum að hafa það svolítið notalegt og skemmtilegt saman eins og ég segi alltaf það er komin, já þessi vika er bráðum á enda eða minnstakosti hinn hefðbundna vinnuvika við tekur helgi kósi september hausthelgi já, þær eru einna bestar verði að segja og hér í dag þá verður það auðvitað tónlistin sem er í aðalhlutverki og við ætlum að skemmta okkur saman ég ætla að byrja þessu Post Malone og Luke Combs og Guy for That já, það eru til ef maður ekki með gæja fyrir allt, gæja til að laga bílinn, gæja til að setja upp gardínur en maður með gæja til að laga hjartað

0: sjó heita fréttir af þessu bandi hér en Tears for Fears að fara hita upp fyrir Harry Styles næsta sumar á hans tónleikaferðalagi Já, Harry Styles við mist mikill aðdáandi sveitarinnar og já, þetta spennandi Þetta nú alveg, ef maður hafði ekki næga ástæðu til þess að fara að sjá Harry Styles fyrir þá hér komin önnur ástæða fyrir ykkur, ég segi nú ekki annað En ég ætla að skella mér í stuttar auglýsingar og svo höldum við áfram með frábæra bylgjutónlist hér á eftir Ásgeir og For Non Blondes og fleira
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Beat Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
3: Hefurðu smakkað nýja?

0: hennar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís. Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup. Karri pilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
1: Guten Appetit. N1.
2: Úlala, opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir Lotto, leikurinn okkar.
0: Haltu þínu striki með orkuleiklinum. Þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
6: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
7: Fyrir boðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á pix.is.
8: Þetta Bylgjan.
9: Alltaf björt og brosandi.
10: Já, ég var að skoða hérna frétta miðla og frétta síður og fann hérna grein og frétt bók sem að koma út á þriðjudaginn næsta. En þar það Charles Spencer Jarl, já, það að segja, það að koma út bók eftir bróður Díönu prinsessu, það sem að hann fjallar svona ýmislegt sem að hafði ekki verið í fréttum þegar Díana lést og svona sem að gerðist í kjölfarið og í kringum þetta allt saman og það mikil umræða þessa bók að sjálfsögðu í Bretlandi og víðar og ég held að það sé nú alveg þannig að þeir sem að, já, það svona nokkrir atburðir í gegnum söguna ef maður lifði og var uppi á þeim tíma, þá man fólk hvar það var þegar það fékk þessar fréttir þegar Diana prinsessa lést í bílslysi í París. Þetta var, já, það var heims, það var sorg allan heiminn held ég sem að var komið í kjölfarið og ég man að ég fór einmitt til bæði London og Parísar rétt á eftir og fór með blóm við bar þarna blóm að Kensington höll eins og svo margir voru að gera og það voru allir syrgjandi, það var nú bara þannig það var, fólk var grátandi út á götum og nú að koma út þessi bók sem að Charles Spencer bróðir hannar semur eða skrifar Swan Song eða Svana Söngur og þar kemur svona ýmislegt fram eins og til dæmis það að þegar Diana lést að þá hafi drottningin haft samband við hann og viljað bjóðinni aftur eða bjóða þeim að taka við titlinum fyrir hennar hönd aftur Her Royal Highness eða sem að hafi, hún hafi verið svift þegar þau skildu Karl konungur og hún en Charles Spencer hafnaði þessu og vildi ekki taka við titlinum fyrir hennar hönd. Hann hefur samt alveg hugsað þetta síðan, nefnir hann hér í þessu öllu saman, að kannski hefði Diana prinsessa viljað hafa HRH eða Her Royal Highness á legsteininum sínum, en það eru auðvitað ekki hægt að vita þetta. Það ýmislegt fleira sem kemur fram í fréttum þetta mál og það verður áhugavert þegar þessi bók kemur út hvort að þetta verði allt saman mjög eldfimt og miklar deilur í kjölfarið. En þetta svona þegar að verið að skrifa bækur löngu liðina atburði og samskipti sem að, já, kannski ekki hægt að sanna, en af hann vill koma þessu á framfæri. Þetta kemur út, þessi bók kemur út á þriðjudaginn. En við viljum að halda áfram með tónlistina hér og það Ásgeir sem að hér. Já, þetta, hann svo sannarlega búin að gefa út flotta tónlist og þetta eitt af hans frábæri lögum Against the Current.

Blondes og What's Up. En það ótrúlegt sem að maður heyrir í fréttunum og les ég þurfti nú bara einfaldlega að sannreina þessa frétta því ég var ekki viss hvort að, já maður veit það ekki í dag þegar maður sér svona fréttir og myndir af einhverju af þessu tagi, hvort að þetta sé falsfréttir eða ekki, en þetta ekki falsfrétt sem ég að fara að flytja hérna fyrir ykkur, ég búin að athuga þetta, en það sem stannig að það búið að uppgöta nýja kattartegund og þetta í fyrsta skipti í 100 ár sem að ný kattartegund uppgötuð og þetta, þessi köttur eða þessi kattategund fannst í Bólivíu í fjalllendi þar og þetta áður óþekkt kattategund en þetta svona pínulítil vilt kattartegund sem að fannst þarna í Jungas skógi og hann hefur verið kallaður Leopardus til Kajó, ég veit ekki hvort þér að ber þetta rétt fram, en hann þetta svona lítil köttur sem að vegur aðeins 1,4 kíló en lítur út eins og hlébarði þannig að þetta nú svolítið skemmtilegt og jákvætt en já, við frekar að fjalla það að dýrategundir séu að verða útdauðar og því nú aldeilis jákvæð frétt að við séum að uppgötva nýjar tegundir, já eða hvað, hvað að gerast í heiminum? What's going on? Svo fór non blondes syngja þarna en við höldum áfram með tónlistina hér á bylginni og Valli og Víkingarnir og þó

0: alla nóttina. Ég veit ekki hvort að það einhverju sem eftir að verða úti alla nóttina um helgina. Ég segi nú bara, ég vona ekki, ekki nema þeir séu þetta í vaktavinnu, þá getur nú verið úti alla nóttina. En já, ég ætla að fara í það næst að gleðja einhver hlustanda. Því að lottóið, já, það sexfaldur lottóvinningur á morgun. Hann gekk ekki út í síðustu viku, var þá fimmfaldur, nú orðin sexfaldur. Hugsaðu ykkur það, það eru 130 miljónir í pottinum. Þetta ótrúlegt, ég veit ekki hvað maður myndi gera fyrir 130 miljónir. Þetta myndi svo sannarlega breyta lífinu, þannig að þetta nú spennandi vinningur og hér hringja allar línur og ég ætla að vinda mér í það að gleðja einhvern lustanda. Við skulum sjá hver á línunni hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn, það Heimir.
0: Hæ, sæll og blessaði, hver hér á línunni?
1: Ég heiti Heimir.
0: Heimir, hver son?
1: Jónsson.
0: Heimir Jónsson, 130 miljónir.
1: Já, ég ætla bara hérna von þessi vinningu færi til mín, þá geti hérna deilt honum aðeins út til styrtað.
0: Já, það nú frábær hugmynd. Já. Ertu með einhver sérstök málefni í huga sem þú myndir styrkja?
1: Það barnaspítali Hringsins, Píeta samtökin og Ljósið.
0: Já, þetta
1: dásamlegt. Og einhverju fleiri líka. Ég gerði vel að mér.
0: Já, þetta líst mér vel á. Ég bara, ef ég fæ kjósa hvert hann fer, þá fær þú hann. Það bara þannig.
1: Já, takk fyrir það.
0: Herðu, þá ætla ég bara að segja að þú getur komið hingað upp á í verslun sínar og vitja vinningsins og hérna, ég ætla að setja hérna, já, ég eftir að finna út þú, ég byggði mig hingað aðeins á línni og segja mér símanúmerið þitt að þú getur kannski bara...
1: Já.
0: Þú þorir kannski að segja mér það í beinni. Nei. Við skulum ekki vera því.
1: Ég fæ ekki frið. Ég fengi vinningi. Hvernig heldur það því?
0: Heyrðu, já, þú fengir ekki frið og nú einmitt. Já. Akkurat. Það já, bara ég biði bara að hingra, Heimir, og ég tek niður.
1: Já, takk fyrir það.
0: Okay.
1: Já, takk fyrir það.
0: Já, við fyrir moving on hérna. Kevin Powers og Shibusi. Og þetta er skemmtilega lag. Það er föstudagsfílingur í þessu.

0: klukkan sem færa þér bestu deildina.
1: Farið ekki langt í, hér tilkynningum pott sem stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
3: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
5: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grófsku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
6: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
7: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
10: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
12: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
13: Sindri Sindarsson, yeah. Velkomin.
14: Já, takk fyrir það.
13: Þú ert sólgleraugu.
14: Heyrðu, já, það nú ástæði fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á jammið, þá get ég ekki svo.
13: Æi.
14: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún hringi í mig til að láta sækja sig.
13: Já.
14: En ég fekk að sofna klokkan 5:30 í nótt.
13: Já.
15: Hvað er dóttir einhver?
14: 12. En þú skapar þú gaman ferðin í bæ. Nei, hún bara átjón.
11: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.

Já, þetta er Miley sem að vill ekki lengur kenna sig við eftirnafnið sitt. Miley Cyrus heitir nú bara Miley. En ég var að lesa fréttir fyrir söngleikja aðdáendur. Þá er þetta nú sérstaklega áhugaverð frétt og það eru nú alveg þó nokkrir hér á landi sem að elska söngleiki og þessi frétt tengist söngleiknum Phantom of the Opera eða óperu draugurinn. Andrew Lloyd Webber er höfundur þessa söngleiks og þessi söngleikur að verða 40 ára núna eða uppfæslan á West End 40 ára og að því tilefni þá á að gefa út plötuna aftur eða nýja plötu, 40 ára afmælisplötu og þar víst að finna efni sem hefur aldrei heyrst áður og jafnvel einhverju að búta af tónlist sem að endaði svo ekki í söngleiknum á upptökunum, þannig að þetta fyrir þá sem að dýrka söngleiki og eru svona inn í öllum þeim málum, þá þetta spennandi og eru gaman að heyra þessa nýju upptökur og Andrew Lloyd Webber hefur lýst því að þetta hafi verið einstaklega áhugavert að endur miksa þessa plötu og já það var einhvern veginn að myndan á hvað þetta hefði verið vel kastað eða vel skipað í hlutverk í upphafi en þarna voru meðal annars Sara Brightman sem að þetta ein þekktasta söngleikja stjarna Bretlands og Michael Crawford en þetta, þetta verður spennandi ég fylgist spennt með þessu en yfir í eitthvað íslenskt Pálmi Gunnarsson heyrið hennan bassa, hann algjörlega frábær syngjandi bassaleikari auðvitað þetta þorparinn munið eftir þessu líka úr Vesturports þáttunum þá var þetta svona endurvakið, svo sannarlega og þarna var Gísli Örn að mig minnir að dansa ógleymanlegan dans við þetta lag

rapparinn syngur Pálmi Gunnars hér en nú segi ég aftur eins og ég segi stundum þættinum voru að berast skilaboð Nei, það hringdi í mig kona frá Spáni já, allaleið þaðan var að hlusta þar að hringi frá Costa del Sol og hana langaði svo að senda afmæliskveðju á svonu sinn og þótt að kveðju þátturinn sé nú hjá mér alltaf á sunnudögum og þið eruð svo frábær og duglega hringi í mig kæri hlustendur þá ákvað ég nú að skella þessari kveðju hérna í loftið En þetta var hún Maja sem var að hringja og sagðist alltaf hlusta á bylgjuna bæði á morgnana og síðdegis. Satt þarna núna og var að njóta og prjóna í sólinni og það hann Óskar Rapp, sonur hennar eða Rappi eins og hún svona laumað að líka sem að 53 ára í dag og þú færð hérna kæra kveði frá mömmuðinni úr sólinni á Spáni. Fáum hér fréttir á slæðinu klukkan 2 en höldum áfram með tónlistina þangað til Backstreet Boys hér og Quit Playing Games.

0: fréttum annara og ég ætla ekki að leika mér að ykkur heldur bara vaða beint í fréttirnar fréttirnar eru hér á slæginu klukkan 2
1: Þetta Bylgjan
2: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs

0: bæta, bæti, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld. Ertu viss um að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
6: Sko, ef dóttiðin í alvöru að hugsa gæludýranu, þá eru fjóri skólar, einn í Kaliforníu, annar í Saragossa, einn í Chile og svo eru þessi japanski með áherslu á smáhesta. Ok, minnsta mála, fara bara og skoða alla skólana. Ég bóka.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
9: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Krambúðin lækkar verðum allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
11: Klukkan 2, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Fundi samninganefndar flugvirkja og Icelandair hjá ríkissáttasemjara lauk nú rétt í þessu án árangurs. Ekki tókst að rjúfa pattstöðu í kjaradeilinni og ótímabundið verkfall flugvirkja á því enn að hefjast á miðvikudag. Þetta var fyrsti formlegi fundur deilu aðla síðan viðræður slitnuðu 22. júní. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá áramótum. Flugvirkjar krefjast leiðréttingar á kjörum og telja sig hafa dregist aftur úr viðmiðunar stéttum. Icelandair segir þá að hafa fengið launahækkanir í takt við almenna vinnumarkaðin og hefur lagt til að óháður gerðardómur skeri úr ágreiningnum. Ríkissáttasemjari getur lagt fram miðlunartillögu þótt samkomulag náist ekki við samningaborðið. Slík tillaga yrði borin undir atkvæði en framlagning hennar myndi ekki sjálfkrafa fresta verkfallinu. Deiluaðilar þyrftu að semja sérstaklega frestun meðan atkvæði væru greitt. Rúmlega 1000 farþegar hafa þegar nýtt sér boð Icelandair að færa flug vegna verkfallsins. Boðin er til ferða 23. og 24. september og breytingar ráðast af sætaframboði. Níu menn hafa verið ákærðir vegna innflutnings á 106 kílóum af kókaini með skipi fyrir á Brasilíu í júní. Þetta mesta kókainsmygl sem hefur komið upp hér á landi. Sex hinna ákærðu eru erlendir ríkisborgarar og þrír íslendingar. Fimm eru ákærðir fyrir að skipulaða brotastarfsemi og stórfelld fíkniefnalaga brot. Einn er meðal annars sakar að hafa flutt inn kafarbúning sem var notað til að ná efnunum úr sjókistu skipsins. Allir níu eru í gæsluvaraldi sem var í gær framlengt 4 vikur. Enginn hefur stöðu sakbornings vegna banaslissins á Krísuvíkur vegi í lok ágúst þar sem 3 ungmenni létust. Lögregla telur sig nú hafa nokkuð skýra mynd af því hvernig slysið varð en vill ekki greina frá henni á meðan rannsókn stendur yfir. Skýrslutökum lokið og rætt hefur verið við rúmlega 10 manns. En beðið niðurstaðna úr tæknirannsókn á vettvangi. Karlmaður á 30-aldri hefur játað innbrot og eignaspjöll í Stjörnugrís á Kjalarnesi og Reykjabúi í Mosfellsbæ. Lögregla telur jafnframt að fleiri innbrot í bú á Suðurlandi og Kjalarnesi séu upplýst. Innbrotið í Dalsbúi í Mosfellsdal, það sem mikill fjöldi minka slapp í sumar, er enn til rannsóknar. Lögregla segir rannsókninni miða vel. Og norsk stjórnvöld hafa boðað umfangsmestu breytingar á vinnu landsins að EES-málum frá því samningurinn tók gildi árið 1994. Normenn vilja koma fyrir að mótun nýrra reglna Evrópusambandsins skýra forgangsröðun og auka eftirlit með reglum sem getur fallið undir EES-samningin. Espen Barth Eide, utanríkisráðherra Noregs, segir nú er þetta ferli ekki gæta norskra hagsmuna nægilega vel. En þetta voru fréttir klukkan 2. Frétta vera næstaður á bylgjunni klukkan 2 en þangað til finnið þið fleiri fréttir á vef okkar Vísi.
12: Já, þetta voru fréttirnar okkar klukkan 2 og við segjum næst fréttir klukkan 3 auðvitað. Þetta er bylgjan. Já, það yndislegt að vera með

ykkur hér í dag. Ég heiti Þórunn Erna og að leysa hana Ernuhrönn af í dag og við erum að njóta saman. Það svona smá föstudagsfílingur í loftinu og ég ætla að spila fyrir ykkur Bruno Mars. Ég held áfram að láta mig dreyma að komast á tónleika með þessum manni. Já, hann á tónleikaferðalagi núna held ég vestanhafs. Það að þetta skoða

Santana og Rob Thomas hér og smooth. Já, það föstudags eftirmiðdagur og ég ætla að gefa hér seinna í þættinum tvo miða á sýninguna eða tónleikana Celebrating George Michael sem að já, þessi tónleikaferð þessi sýning hefur heillað áhorfendur bæði í Bretlandi og bara alla Evrópu og kemur núna loks til Íslands og þarna verið að halda minningu George Michael á lofti og rekja feril hans allt frá gleði poppinu í VAM og til svona, hvað við segja, tilfinninga þrungina hátinda á sóloferlinum, af því að þar eru alls konar powerballuður og ja, ýmislegt sem að hann tók sér fyrir hendur. Hann, ég dýrka George Michael, ég var með plakkat af George Michael fyrir ofan rúmið mitt þegar ég var lítil. Þar var svona lítil sæt kisa undir bleiku teppi og George Michael þar við hliðin á. Þannig var það. En þarna verða öll svona hans vinsælustu lög flutt og hérna seinna í þættinum, ekki alveg strax. Þá ætla ég að gefa tvo miða á þessa tónleika 21. nóvember klukkan 8. Og ég ætla að vera með smá leik þessu tilefni og ég mun spurja þriggja spurninga en þessi leikur mun fara svona í gang þegar við heyrið George Michael lag hér í þættinum. Þá fer, já, þá leikurinn að fara í gang og þá getið þið sett ykkur í stellingar og unnið miða á þessa frábæru tónleika, mikið langa mig á þessa tónleika. En hér það Stefán Hilmarsson. Það kannski svona, hann ekki okkar George Michael? Jú, ég veit ekki hvað hann segir það. En ég held að með svona háa, flotta rödd, algjör töffari. Á, hér hann með lag sem heitir Þrátt fyrir allt.

0: Stefán Hilmarsson hér á bylgjunni á þessum föstu degi þrátt fyrir allt. En við skulum skella okkur í stuttar auglýsingar og kíkja á veðrið.
1: Þetta er bylgjan.
2: Fylgdu hljóðinu.
3: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur

0: eða ódýrt. Þú færð Salling-vörurnar í Bónus og Hagkaup. Salling, Salling, Salling.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
6: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Minnsta málið að leigja rútu fyrir partíð. Ó, já, ég skil, rútan partíð. Já, já, þá bara að kaupa rútu. Ok, já, já, við tökum bara sætin úr og höfum dansskólu aftast með diskokúlu og DJ. Ok, já, auðvitað skikkjum við rúðunar.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
11: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.

0: er lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Skulum við kíkja aðeins á veðrið. Austlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu. Það skýjað og skúrir á víð og dreif en þokuloft með austurströndinni. Rigning sunnan til síðdegis og hiti á bilinu 6-12 stig. Á morgun megum við eiga vona á norðlægari átt, rigningu eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu. En það verða líka stöku skúrir suðvestanlands en hitin breytist lítið á morgun. Kíkjum líka aðeins á höfuborgarsvæðið, hér hæg austanátt, það skýjað og dálítil rigning svona setna í dag. Hægviðri og úrkomu lítið á morgun, en norðvestan gola og smávæta síðdegis á morgun. Hitir á bylinu 7-11 stig.
3: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.

0: Hér er það næsti töffari. Þetta er Múkisson og Kúrikinn. Ég trú á lína.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Þetta er bítlavinafélagið og Eyjólfur Kristjánsson, Eyvi, hér með danska lagið. Já, ég var búin að lofa því að gefa ykkur svona hitt og þetta í dag og ég var búin að beða ykkur að fylgjast vel með þegar ég spila George Michael lag, þá skellum við okkur í George Michael Lake. En já, fylgjast þið endilega vel með því en... Nú komið að heilsuvöru vikunar og heilsuvara vikunar hér á bylgjuna þessu sinni Vitabix og ég ætla að gefa hérna körfu, gjafa, poka, fullan af allskins Vitabix og já, þetta er veglegur og hollur vinningur. Það nú, maður verður að byrja daginn vel og Vitabix eru þetta úr heilkorni og trefjaríkt og hætti að njóta þess að alls konar hátt með mjólk, grískri, jógúrt, ávöxtum. Já, ég ætla ekki, ég er svo sem engin, ég er engin svona matar-influens og já, borða oft ekki morgumat en ég fæ mér svona Vitabix kannski aðeins seinna daginn og hér hringja allar línur þannig að ég ætla að vinda mér í það að svara bara einni línu og gleðja einhvern hlustanda hér, Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hæ, Vitabix.
1: Hæ, já.
0: Er það ekki? Já, alltaf gott að næra sig vel.
1: Já, heldur betur. Svo er svo gaman að nota þetta í alls konar svona Já, svona snakk, þú veist, þetta, alls konar úti þetta og búið til svona litla kökur og svona.
0: Já, þú ert að vinna með það líka. Já, það er reyndar. Já, það er briljant. Það er briljant. Heyrðu, við verðum, þú verður bara að fara að gefa út uppskriftir og gefa fólki aðgang í hvernig þetta nýta þetta og eitthvað annan hátteldina. Því að margir sem að sko, fílit ekki bara með mjólk, þú veist, vilja eitthvað svona meira og þá erum eitt bláber og jarðaber og alls konar. Eða að baka úr þessu eða brjóta þetta niður í eitthvað annað sem sagt.
1: Já,
0: sniðutt. Heyrðu, þá ætlum ég bara að taka niður nafnið þitt. Hvað heitir þú?
1: Ég heiti Ráðhildur.
0: Ráðhildur, hvers dóttir?
1: Já, Guðrúnar.
0: Ráðhildur Guðrúnadóttir og Já. Ég segi þér að þú getur nálgast vinningin hér bara upp á sín í verslun sínar
1: Já.
0: Og eða, hérna, skrifaði hérna niður og þá getur komið og náðið þetta hérna.
1: Æ, við kæra takk.
0: Heru, takk fyrir að ringja.
1: Takk fyrir að
0: taka
1: mína línu
0: og góða helgi Eitt sem ég þekkti vel sagði alltaf þegar maður einhver sagði takk fyrir að hringja og sagði takk fyrir að svara
1: Já,
0: einmitt Það er orðdagsins
1: Nákvæmlega

Já, þetta er Tasmin Archer hér á bylginni og hennar stærsti smellur. Já, það er talsvert listamenn sem að má segja séu svona, já, kallast One Hit Wonder og hún ætlaði sér nú kannski aldrei að vera það, en þetta var fyrsta lagið sem að hún gaf út 1992 og sló svo sannarlega í gegn. Náði toppi breska listans og já, í þó nokkrum löndum, Írlandi, Grikklandi og víðar og náði inn á bandaríska listan en í 32. sæti og svo var einhvern veginn eins og já, var meira þess að hlaut velunin sem besti breski, já, besti ný, hvað segir maður, nýliðin á Brit Awards árið 1993 en svo var ekki mikið að heyra frá henni og þetta svona, þetta reynist vera svona hennar stærsta lag.

0: morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunnar á bylgjunni.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
3: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
4: Víking Brugghús kynir. Oktoberfest, 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking. Léttöl.
5: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
6: Framúrskarandi fyrirtæki vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
7: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
8: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Vinahópurinn hefur rætlaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
10: X-Bang, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
11: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust Erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
13: Það gott að heyra. Heyrt.is, Kópavogi.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
15: Það er enginn sem að gekk mér viðtal fyrir vorum að afturkallega útlutanum til fyrirtæki sem að sá ekki fyrir sér að byggja.
16: Það kemur ekki til greina að fara að teppalegja landið okkar með vindorku.
17: Uppruni þessar tækja að NASA vantaði líkasvægt tæki í alþjóðlegu geimstöð.
18: Vel og köllum þetta frekar andalosun heldur en exorcisma, þótt að þessi er ógeðslega spennandi.
19: Að kalla sig exorcista.
18: Að kalla sig exorcista.
1: Og við þurfum bara að efla íslenskun. Íslenskap.
8: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
5: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Þetta er Chapel Rome hér á bylgjunni Pink Pony Club á föstu degi. Já, það spennandi helgi framundan í fótboltanum í lengjudeildinni. Þar á enn eftir að skýrast hver fer upp á samt afturheldingu upp í bestu deildina. En úrslita leikur í þeirri viðureign fer fram á Laugardalsvelli á morgun að ég held milli já, þróttar og fylkis. Þannig að þetta, hvað segir maður, þróttur mætir þar fylki. Við skulum bara hafa þetta málfræðilega rétt. En þetta verður æsi spennandi. En það sagt að allir eigi sér tvífara og ég hef alveg oft heyrt þetta, mér hefur oft verið ruglað saman við einhverjar aðrar konur og oft fengið að heyra þetta, vá, þú ert alveg eins og hún hérna. Og ég veit aldrei hvað fólk þetta er, en það er stundum er þetta jákvætt og stundum neikvætt, en það er ein, það er frétt sem að ég rakst á hérna á samfélagsmiðlum og á fréttamiðlum, að þar hefði verið handtekin kona vestanhafs í Minnesota í Bandaríkjunum og hún vakti mikla athygli en hún var handtekin fyrir þjófnað og hún alveg eins og Jennifer Lopez. Já, það er þannig, Jennifer Lopez búin að finna sinn tvífara og hún gæti nú alveg beðið þessa konu um að já, finna kannski annan starfsferil og í staðinn fyrir að vera að stunda þjófnað þá gæti hún bara hoppað inn í fyrir hana svona hér og þar svona kannski, já, það einhverjir sem að segja að Jim Carrey hafi nú verið með einhvern sem hafi verið svona hoppa inn hér og þar fyrir hann, ég veit nú ekki hvað til í þessu, en það gaman að segja þess að sögu bara áfram. Hér það Lucas Graham, hinn danski og lag sem heitir Seven Years, svo fáum við fréttir hér á slæginu klukkan 3 og byggði ykkur að fylgjast líka vel með þegar ég spila George Michael lag hér á eftir, en þá ætli ég að gefa miða á George Michael tónleika.

0: kelling fröken frú, hamborgarabúlla Tómasar. Allt fyrir vinnustaðinn, allt á einum stað, AJ vörulistinn.
1: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
2: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða líka.

0: kokkarnir.is.
1: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
2: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Aha, þannig að þú ert búin að kaupa sveitabæin sem amma þinn ólst upp á. En hva? Staðsetningin? Ó, hvað ég sammála en þú breytir alltaf staðsetningunni. Flytja bæin hinga suður. Smá ves en alveg hægt. Ok, bæin hennar ömmu. Í bæin. Græja það.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
6: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
7: Klukkan þrjú, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Fundi samninganefnda flugvirkja á Icelandair hjá ríkissáttasemjara lauk á öðrum tímanum í dag án árangurs. Ekki tókst að rjúfa pattstöðu í kjaradeilunni og ótímabundið verkfall flugvirkja á því enn að hefjast á miðvikudag. Þetta var fyrsti formlegi fundur deiluaðla síðan viðræður slitnuðu 22. júní. Samningar flugvirkja hafi verið lausir frá áramótum. Flugvirkjar krefjast leiðréttingar á kjörum og telja sig hafa dregist aftur úr viðmiðunar stéttum. Icelandair segir þá hafa fengið launahækkanir í takt við almenna vinnumarkaðin og hefur lagt til að óháður gerðardómur skeri úr ágreiningin. Ríkissáttasemjari getur lagt fram miðlunartillögu þótt samkomulag náist ekki við samningaborðið. Slík til að yrði borin undir atkvæði en myndi ekki sjálfkrafa fresta verkfallinu. Rúmlega 1000 farþegar hafa þegar nýtt sér boð Icelandair að færa flug vegna verkfallsins. Boðin er til ferða 23. og 24. september og breytingarnar ráðast af sætaframboði. Saksóknari krefst 8,5 árs fangelsis yfir Sævar Erni Hilmarssyni og Kastriot Pepai í Dettifossmálinu. Þá er þess krafist að tveir ungir skipverjar hljóti að minnstakosti 7 ára fangelsi. Fjórmenningarnir eru ákærðir vegna innflutnings á 14 lítrum af amfetaminvökva frá Þýskalandi. Úr vökvanum hefði mátt framleiða rúm 40 kíló af amfetamini. Saksóknari segir Sævar og Kastriot hafa skipulagt innflutningin. Þeir neita báðir sök. Skipverjarnir hafa játað hluta og sýnt iðrun. Saksóknari til þá engu síður hafa verið aðalmenn í málinu en ekki aðeins aðstoðað við brotið. Og níu menn hafa verið ákærðir vegna innflutnings á 106 kílóum af kókaini með skipi frá Brasilíu í júní. Þetta er mesta kókainsmikl sem hefur komið upp hér á landi. Sexina ákærðu eru erlendir ríkisborgarar og þrír íslendingar. Fimm eru ákærðir fyrir skipulaða brotastarfsemi og stórfellt fíknefndalaga brot. Einn er sakaður að hafa flutt kafarabúning sem notaður var til að ná efnunum úr sjókistu skipsins. Allir níu eru í gæsluvarðhaldi. Ölvunarakstur ungmenna nálgast sögulegt hámark, nær þriðjungur fólks á aldrinum 18 til 24 ára sagðist í fyrra hafa ekið eftir að minnstakosti einn áfengan drykk. Fimmtungur sagðist hafa ekið eftir fleiri en einn drykk. Það hlutfall hefur aðeins einu sinni mælst hærra frá árinu 2010. Samgöngustofa segir ölvunarakstur ungs fólks hafa færst í aukan eftir heimsfaraldur koronavirunar. Þróunin sé áhugjefni og líklegt sé að brugðist verði við með sérstöku átaki. Og enginn hefur stöðu sakbornings vegna banaslýsins á Krýsuvíkurvegi í lok ágúst þar sem þrjú ungmenni létust. Lögregla telur sig hafa nokkuð skýra mynda því hvernig slýsi varð en vill ekki greina frá henni meðan rannsóð stendur yfir. Skýrslutökum er lokið og rætt hefur verið við rúmlega 10 manns. Enn er beðið niðurstanna úr tæknirannsóðna á vettvangi. En þetta voru fréttir klukkan 3, fréttir verða næst saður á bylginu klukkan 4 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.

þetta voru fréttirnar okkar klukkan 3 en ég heiti Þórunn Erna Klásen og er með ykkur hér á þessum föstudags eftirmiðdegi. Já, það ég ætla að gefa ykkur hér á eftir, það ekki alveg komið að því, ég byrði ykkur að fylgjast vel með þegar ég spila George Michael lag, þá ætla ég að skella mér í leik með ykkur.

0: og það er glæsilegur vinningur svo sannarlega í bóði þar en það eru tónleikamiðar á Celebrating George Michael sem að verða 21. november ég svo spennt yfir þessum tónleikum mig langar að fara og, og hérna já og mér finnst bara líka gaman að fjalla þess mann en moskítoflugan Já, ég var að lesa fréttur það en á vísi.is það virðist vera sem að hún sé mögulega búin að bara gufa upp. Hún fannst hérna í fyrra sumar og það fóru fréttur út allan heim að nú væru við ekki lengur moskítólaust land og við vorum held ég bara eina landið í heiminum sem að var það. Þannig að þetta var, voru stórar fréttir. En það er spurning hvort það hefði tekist að, já, að drepa hann alveg endalega, ég ætla að þetta, nú verður maður að segja svona, maður má ekki jinxa þetta maður við segjum bara knock on wood eða þú veist, 7-9-13 og allt það við vonum það best allavega
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you baby but I don't know about that there's many times that we've loved and we've shared love and made love It doesn't seem to me like it's enough.

0: það sé svona pinkulítið föstudagsfílingur í þessu allavega svona þegar maður að undibúa sig fyrir kvöldið Já, þetta kannski myndi ekki setja þetta að blasta þessi í partíun og dansa við þetta en þetta fínt svona þegar maður að hafa sig til En ég ætla að skella mér í stuttarauglýsingar og svo skulum við kíkja á veðrið hér eftir öskamastund Þetta
1: Bylgjan Bylgjan mælir með Celebrating George Michael Læsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjun í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
2: Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár.

0: beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
1: Pítsuveisla í IKEA. Bragðaðu á rjúkandi pítsu helgina og griftu með þér pítsudeig á lækkuðu verði. IKEA.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
4: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
6: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil komin í bíó.
8: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
10: Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
11: Sprengisandur á sunnudagi. Eru áform ríkisstjórnarinnar hallalausan rekstur ríkisins á næsta ári þegar brostin. Gunnar Haraldsson, hagfræðingur og fyrirverandi formaður fjármálaráðs kemur og ræðir málin. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra kemur líka og útskýrir hvaða breytingar hún ætlar að gera í útlendingamálum. Og við ætlum að halda áfram að fjalla hvernig við erum að bregðast í menntun barnanna okkar. Sprengisandur á sunnudagi.
12: Sprengisandur á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og hirskluna.
14: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
15: Þá skulum við kíkja aðeins á veðrið. Það austlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu víða land. Skýjað og skúrir á víð og dreif, en það þokuloft með austurströndinni. Það rigning sunnan til síðdegis og hiti á bilinu 6-12 stig. En hér á höfuborgarsvæðinu hæg austanátt, það skýjað og dálítil rigning. Hægviðri og úrkomu lítið síðan á morgun hér á höfuborgarsvæðinu en norðvestan gola og smá væta síðdegis á morgun. Hiti 7-11 stig. En næstu daga við megum eiga von á hæglætis veðri á sunnudaginn en síðan kemur stíf austan og síðar suðaustan átt á mánudaginn. Það verður rigning með köflum og milt veður. Og síðan að halda þessi skúrir og rigning og suðvestanátt áfram á þriðjudaginn. Þetta svona það sem við eigum framöndan í væn. Já.
16: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
17: Bestu lögbylgjunar í 40 ár. Gerir eitt alveg ekta.
15: Já, þá byrð ég ykkur að fylgjast vel með. Ég með ykkur hér til klukkan 4 og ég eftir að fara í leik með ykkur sem tengist George Michael tónleikum Celebrating George Michael sem verða í november og ég ætla að gefa þá miða á þessa tónleika. Þegar þið heyrið George Michael lag þá skulið þið setja ykkur í stellingar 5, 6, 7, 11 til að taka þátt. En hér ætla ég að byrja á Olivia Dean næst og svo Easy.

0: er bara að dýrka. Þetta er George Michael að sjálfsögðu. Það er komið að því. Freedom 90 hér á ferðinu og mér finnst svo einhvern veginn svo magnað að lesa þennan texta. Ég hef nú alltaf kunnað þennan texta og sungið með hástöfum en þegar maður les í gegnum hann og þekkir sögu George Michael þá er þetta nú alveg magnað. Hann fór þarna í að breyta ímynd sinni og var að slíta sig burt frá Sony útgáfu samningi og vildi svona breyta ímynd sinni eftir plötuna sem að plötuna feið. En já, þetta var... Þetta skemmtilegt að lesa hennan texta. Ég hveti ykkur til að lesa hennan texta og þið munir kannski eftir myndbandinu við hennan texta sem að, já, var, nei, við þetta lag, sem var allt fullt af supermódelum. En þið eru svo sannlega búin að kveikja á perunni og ég þarf ekki að hafa fleiri orð um það að nú leikurinn að hefjast. Hér hringja allar línur og þið getið unnið miða á Celebrating George Michael sem verða 21. november klukkan 8 en ég ætla að láta ykkur svara þremur spurningum fyrst. Já, það er þannig þið fáið þetta ekki bara með því að hringja heldur þurfið að svara þremur spurningum og þá ætla ég nú bara að vinda mér í að sjá hver er hér á línunni Bylgja, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hæ, hver er hér á línunni?
1: Ásta heiti ég.
0: Sæl, Ásta. Jæja, ert þú svona George Michael aðdáandi eins og ég?
1: Já.
0: Já, já.
1: Það er bara hvort þú viti nóg.
0: Já, það er bara hvort þú viti nóg. Ég er nú ekkert að vera neitt mjög illkvittinn, held ég. Nei. En ég má beðum að lækka í útvarpinu hjá þér. Já.
1: Ég var að því.
0: Já, þú byrjum að því. Þá ætlum ég bara að byrja á fyrstu spurningu. Þú þarft að svara þremur til þess að hljóta vinningin.
1: Já.
0: Þá byrja ég að spyrja, hvað heitir hljómsveitin eða duettin sem að George Michael var í áður en hann hóf sóloferilsin?
1: Vam.
0: Já, já, vel gert, fyrsta spurning komin, sko. Er þetta stressandi?
1: Já.
0: Já.
1: Alveg hinskilinn.
0: Já, já, já, já. Þá kemur kannski aðeins erfiðari spurning fyrir einhverja, en það sem að ég sagði svari hérna rétt áðan, þá erum kannski, já, við sjáum hvað þú varst að fylgjast með. Hvað hét fyrsta sóloplatan? Sem að George Michael. Já. Ég ætla að segja sem kom út ára 1987, en vel gert, sko, þú er komin með tvö stig. Jæja, þetta er alveg að vera, hverjum ætlar að bjóða með þér? Þetta eru tveir meðar.
1: Bara, eigimaðurinn kemur með.
0: Eigimaðurinn fær að koma með, það líst mér mjög vel á. Ok, þá er komið að það styttist í jólin, það er nú þannig. Og Já. Það vill svo til að George Michael gaf út í desember ára 1984 jólalag sem er án efa eitt vinsælasta jólalag allra tíma. Hvað heitir þetta lag?
1: Last Christmas.
0: Já, sko, þú gafst þetta vel gert. Herru, það voru þrjú stig bara, fullt hús.
1: Herru, takk fyrir
0: það. Ég þurfti ekki að fara í erfiðu aukaspurningarnar sem að voru aðeins svæstnari.
1: Það er
0: sko. Já, þið farið að vera aðeins svona leiðilegri þar sko. En þú ert bara búin að hljóta vinningin og þetta verður 21. november klukkan 8 í Hörpu brjálæðislega spennandi. Ég ætla að skoða þetta en þetta er já,
1: þetta verður aðeinslega gaman.
0: Það er meiri sér að bassaleikari Vam sem að er þarna með. Ég sagt þér það. En þetta er Steve Mitchell sem að bregðu sér þarna í hlutverk popgóðsins og miðasala er inn á tix.is og ég ætla að byrja um að hingra á línunni svo ég geti tekið já, niður full, svona allar upplýsingar frá þér og svona sagt þér hvernig þú getur nálgast með hana.
1: Já, takk.
0: Já, skulum við segja, þetta var svona svolítið stressandi, þannig við setjum hérna under pressure. Þú varst svona smá under pressure þarna. Þetta er Queen og David Bowie hér.

0: Magic hér á ferðinu og lag sem heitir Roots. Já, hann segir þarna söguna því að byðja föður hönd dóttur hans og já, hann brást ekki við samkvæmt sögunni og þetta lag fjallar einmitt það og svona af hverju þurftur að vera svona dónalegur og að hann sé manneska líka. Það svona, ef að maður freistar gæfunar einhvers staðar, það fer ekki alltaf eins og maður ætla sér en hann segir einmitt í laginu, ég ætla að giftast henni hvort sem er. En við skulum fara í stuttar auglýsingar svo höldum við áfram með frábæra bylgjutónlist hér á eftir. Þetta er bylgjan.
1: Fylgdu hljóðinu.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugarró með lyfjaskammtara Livju.
4: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
6: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
7: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
9: Við bjóðum stórum sem smáum fyrirtækjum að tilheyra fyrirtækjaþjónustin okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Ok, þannig að ég fer og sem við gæjana í Kairó að þið hafi píramítana alveg úta fyrir ykkur þennan dag og svingsin. Aha, skil. Já, lýsa upp svingsin í uppáhans litnum en að fanniðar og leið og ljósi kviknar, þá byrja sálin að spila og sálin og simfó. Live. Já, þetta verður geggjað bónar.
11: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: Það er engin á móti vindorku. Hún er auðvitað valkostur, mjög víða í veröldinni og hún er alltaf neyðarbrauð.
15: Mér finnst þetta að vera einhver víða áttu vitlaust að hugmynd sem nokkur hefur látið þetta eftir.
14: Já.
16: Það er bara hérna.
13: Vaknaðu með okkur.
17: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
18: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
13: Bylgjan.
17: Björt og brosandi í 40 ár.
19: Þetta er Bylgjan.
0: Já, þetta með tónlistina og hvernig hún verður til. Ég hef alltaf gaman að því að heyra sögur á bak við lög og svona veltaði fyrir mér, já, hvernig höfundarnir takast á við að semja lögin og sumir lýsa því að stundum verða lög til alveg sérstaklega hratt og já, stundum tekur lengri tíma að velta þessu öllu fyrir sér fram og tilbaka og jafnvel stundum er það þannig að menn eru að fólk er að blanda saman lögum og úrverður eitt úr tveimur kannski lögum en þetta lag varð til mjög hratt, viðlagið varð til fyrst síðan settust þeir saman niður tveir og höfundarnir og sömdu restin af lagi og inn á því klukkutíma. Já, magnað en þetta líka svona, þetta frábært lag eitt af mínum uppáhalds þetta Real Thing og

fyndi, ég var einmitt að hugsa um það því að við erum alltaf að tala um svona já, það er föstudags feelingur í þessu lagi og þá svo oft átt við einhver svona jam-lög en fyrir mér, þá föstudags feelingur í Bruno Mars og Risk It All þetta svona cozy, kertaljós horfa mynd eða prjóna eða eitthvað hafa svolítið notalegt ég nú bara orðin þannig, maður þreyttur eftir vinnuvikuna og maður vill kannski bara hafa það cozy hann eða þessi skilgreining, hvað föstudags feelingur? Það fann nú bara alveg eftir því við hvernig rætt. Ég nú alveg, já, mér finnst það. En það spurning dagsins í Reykjavík síðdegi sem þeir taka við hér klukkan fjögur eftir fjögur fréttirnar. En það þið getur farið inn á bylgjan.is og svara spurningu dagsins. Hvað finnst þér afturköllun borgarinnar á lóðum félags múslima á Íslandi sem og félagi rússnesku rétttrúnaðarkirkjunar og það a fylgjandi b andvígur eða sé, hef ekki skoðun. Ef þið viljið taka þátt í spurningu dagsins þá getið þið farið inn á bylgjan.is.

0: þetta lag í bili. Ég ætla bara að segja takk fyrir mig. Ég búið að vera dásamlegt að vera með ykkur hér í dag. Þeir taka við hér í Reykjavík síðdegis strax eftir fréttir. Þeir Stefán Valmundar, Auðun Georg og Ívar Halldórs. Takk fyrir mig.
1: Góðir grannar, góð borg, kynntu þér nágrannavörslu á reykjavík.is. Dælur og varmaskiptar, vassvirkin, skemmuvegi 48. Hamingjan heima, sinnum heimaþjónusta. 20-40% afsláttur af öllum gardinum, púðum, mottum og afbreiðum. Jusk.
2: Föstudagspizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
3: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Góður nætu svefni lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
5: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
6: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
7: Dale Carnegie. Dale.is
8: Perform.is Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform. Sundaborg 9
9: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu

0: Heit, Taco, Ísko, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
1: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
2: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Klukkan 4, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Fundi samninganefndar flugvirkja og Icelandair hjá ríkissáttasemjara lauk á öðrum tímanum í dag án árangurs. Ekki tókst að rjúfa pattstöðu í kjaradeilunni og ótímabundið verkfall flugvirkja á því en að hefjast á miðvikudag. Þetta var fyrsti formlegi fundur deilu aðla síðan slitnaði upp úr viðræðunum 22. júní. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá áramótum. Flugvirkjar krefjast leiðréttingar á kjörum og telja sig hafa dregist aftur úr viðmiðunar stéttum. Icelandair segir þá að fengi launahækkanir í takt við almenna vinnumarkaðinn og hefur lagt til að óháður gerðardómur skeri úr ágreiningnum. Rúmlega 1000 farþegar hafa þegar nýtt sér boð Icelandair að færa flug vegna verkfallsins, boðina til ferða 23. og 24. september. Magdalena Andersson, leiðtogi sænskara jafnaðamanna, hefur fengið umboð til stjórnarmyndunar eftir þingkosningarnar síðustu helgi. Ríkisstjórnarflokkarnir töpuðu meiri þetta sínum og sagði Ulf Kristersson af sér sem forsætisráðherra. Jafnaðamenn fengu flest atkvæði, 28% en moderatarnir tæp 20%. Stjórnarmyndunin gæti reynst erfið en leiðtogi miðflokksins hefur útilokað samstarfið bæði vinstriflokkin og Svíþjóðar demokrata. Sundþjálfari hjá KR er sagður hafa ráðist á þjálfara Gróttu með höggum og síðan ógnað honum með hnífi fyrir utan höfuðstöðvar Íþrótta og Ólympíusambands Íslands í gær. Mennir voru leiða á stefnumótunar fund Sundsambandsins. Samkvæmt heimildi Vísis og þjálfari KR að vettvangi en lögregla veitti honum eftirför og stöðvaði bíl hans með því að aka á hann. Maðurinn var handtekinn og yfirheyrður en sleppt í morgun. Þjálfari Gróttu var marinn og skrámaður og leitaði aðstoðar á sjúkrahúsi. Málið til rannsóknar. Saksóknari krefst 8,5 árs fangelsi yfir Sævar Erni Hilmarssyni og Kastur og Pepai í Dettifossmálinu. Þá þess krafist að 2 ungir skipverjar hljóta að minnsta kosti 7 ára fangelsi. Fjórmenningarnir eru ákærðir vegna innflutnings á 14 lítrum af amfetaminvökva frá Þýskalandi. Úr vökvanum hefði mátt framlega rúm 40 kíló af amfetamini. Sævar og Kastur neita báður sök en skipverjarnir hafa játað að hluta. Níu menn hafa verið ákærðir vegna innflutnings á 106 kílóum af kókaini með skipi frá Brasilíu í júní. Þetta er mesta kókainsmygl sem komið hefur upp hér á landi. 6 hinna ákærðu eru erlendir ríkisborgarar og 3 íslendingar. Allir 9 eru í gæsluvarðhaldi. Ölvunarakstur ungmenna nálgast sögulegt hámark. Nær þriðjungur fólks á aldrinum 18 til 24 ára sagðist í fyrra hafaði ekki eftir að minnsta kosti 1 áfengan drykk. Fimmtungur sagðist hafa ekki eftir fleiri en 1 drykk. Samgöngustofa segir þróunina áhyggjuefni og telur líklegt að brugðist verið við með sérstöku átaki. En þetta voru fréttir klukkan 4, fréttir vera næstaðar á bylginu klukkan 5 en þanga til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
5: Heimanum dagsins að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus, með þér í liði.
6: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
7: Þetta er bylgjan.
8: Já, komið sæl þá leggja á stað í Reykjavík síðdegis. Við þakkum fyrir fréttirnar, áhugaverðar fréttir í dag svolítið.
9: Já, mikið að ske. Og Já. Við ætlum einmitt að taka á einni stórfrétt sem kom fram hér áðan og það eru náttúrulega þetta verkfall flugvirkja sem Já. Er yfir vofandi.
8: Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, ætlar að setjast hérna hjá okkur og fara yfir þetta. En nú aðeins 5 dagar þangað til ótímabundi verkfall flugvirkja Íslandi á hefjast og eins og við heyrum þá var fundið hjá ríkisáttar sem að ljúka núna án árangurs.
9: Og ég held að sé alveg á hreinu að það eru svakalegar fjárhæðir sem eru þannig í húfi, ég meina það eru hótel, veitingastæðir og þetta er beinn og óbeinn kostnaður sem að fer þarna í súginn við þetta.
8: Hefur keðjuverkandi áhrif. Þetta
9: maður spjalla við hann Jóhanns Þór með það og eftir við ætlum líka þess að fara í uppgjör dánarbúið.
8: Já, hann Sigurður Pétursson, framkvæmdastjóri, hann skrifaði mjög áhugaverða færslu þetta og segir að doktorsgráða og 5 háskólagráður, hérna hann og hérna systir hans og bræður, við bara duga skammt til að skilja farveg uppgjörs dánarbús.
9: Já, þetta er sérstakt mál og þetta verður mjög áhugavert.

0: viðtal hér á eftir. Það er líka könnun á sínum stað. Hvetjum ykkur til að fara inn á bylgjan.is og kjósi henni og svo náttúrulega símatími 5, 6, 7, 11, 11 á sínum stað hér á eftir.
1: Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi vinstrisins, hún skrifaði mjög áhugaverða grein á Vísi í dag. Ætlum að heyra henni.
0: Já, hún segir að Excel væðing mannlífsins sé í gangi hjá borgarstjórn. Við förum aðeins við það með henni á eftir.
1: Excel væðing mannlífsins.
0: Rosa góðu titill.
1: Hvað er það? Erðu ekki að heyri honum hérna Palamag?
0: Við ætlum að gera það, springi Sandur á sínum stað á sunnudaginn og það er alveg þétt pakkaðar þáttur eins og svo sem okkar þáttur í dag fær til sín hérna Þórbjörg til dæmis dómsmálaráðherra og fleiri.
1: Já, svo eru Sigurður Helgi Birgisson, hann er viðskiptastjóri hjá Samtökum iðnaðarins hjá okkur í spjalli en við ætlum að ræða við hann þessar nýju umbúðarreglur Evrópusambandsins.
0: Já, þær eru íþyngjandi, sérstaklega fyrir minni aðila á markaði. Spjöllum við hann á eftir. Föstudagsgetrunin er á sínum stað, til mikils að vinna þar.
1: Já, veglegi vinningar og Svo ætlum við líka að ræða við hann Steinda Junior en hann ætlar að hlaupa bakarslaupi núnum helgina
0: Já.
1: Á þess að æfa fyrir það, hvað er hann að spá?
0: Einmitt, við ætlum að spyrja hvað hann er að spá en við ætlum að byrja hins vegar daginn í dag á föstudagslaginu, við ætlum að heyra hvað var svona markverðast í vikunni Hér er föstudagslagið Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Ég get sagt í lokin sko bara Eyjólfur, það er
3: Sannarlega nota hefði vikt að bórlega bænir og nota líka bara svona Salvi og San Pálo reykja sig.
4: Bara margóft þegar ég er að koma í kennslu og að segja, við erum að fara að blaðsvíð þetta í ritrúnu. Æ, ég nenn ekki í ritrúnu. Nei, ég var ekki að spyrja hverju þú nennir. Við erum að fara í ritrúnu.
0: Lítur að hafa kýtlað alveg svakalega að setja í gangu þetta margra miljarða græði.
2: Þú getur ekki ímyndað.
0: Er þetta ekki gamla góða EHF bara, ekki þetta höfðu sér sprí?
4: Jú, þetta svolítið hann í.
1: Og hægt að borga ChatGPT til þess að láta fyrirtæki sitt koma efst eða eitthvað í leitarnir
5: Hvernig er þetta orðið, sko?
1: Spurðu ChatGPT

0: reyndar alveg dásaleg hugmynd að vera með rúllandi alþingi sem myndi vera staðsett í hvernig landshluta fyrir sig eitt ár í senn. Ég reyndar læt mér nú bara að drefa það, en það verður býsna gott.
1: Það fallega við ásatrúafélagið að menn geta trúa því að ef að það þrumum viður að þarna sé náttúrum bara að leika lausum hala eða að þó sé í rauninni á rúmtinu með hamarinn og lofti.
2: Ég er með líkil spurningu hérna. Getur tæki greint að ég að svindla?
3: Já, það getur gert það. En að þú svindlar ekki þá.
4: Getur hvernig þá? Því að maður getur bara...

0: þetta virkar aldrei. Við erum geta ágjörð í því.
1: Er þetta bara búið spil?
0: Þetta bara draumur og minna hann á aldrei eftir að skilja ykkur 5 miljardum, en þetta þetta bara klín.
2: Þvílík stemming, föstudagslagið á sínum stað eins og alla föstudaga. Þetta var fjöru vika.
3: Já, gaman að fara yfir svona brota því sem við vorum að bralla í vikunni.
2: Æðislegt. Vikan ekki búin.
3: Heyrðu, það eru aðeins 5 daga núna þar til ótímabundið verkfall flugvirkja Æsland er á hefjast og fundi á ríkisáttar sem er að lauk án árangurs í dag. Við heyrum þetta í fréttunum. Æsland er hefur þegar undirbúið að fella niður allar ferðir 2003. og 2004. september næstu viku, ekkert breytist. Rúmlega 1000 farþegar hafa fært flug. Og ferðaþjónustan óttast mikið tjón af þessu öllu saman.
2: Og til viðbótar við þetta þá sá ég meira sá samfélagsmiðlum í gær að fólk er raunin að hafa samband við Æslandir og það er svo gríðalegt álag á netspjallinu að fólk er nú með sko 200, 300, 400 í röðinni að komast að spjalli. Sko.
3: Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustan er sestur hérna hjá okkur. Velkomin Jóhannes.
4: Takk fyrir.
3: Sko, er tjónið fyrir ferðaþjónustuna í raun þegar byrja þó verkfallið sé ekki hafið?
4: Já, já, það er þegar hafið og alltaf þegar svona atburðir gerast þegar að verkföll í fluggeranum vofa yfir hvar sem þau lenda niður þar sem að hætta er á eða augljóst að mun þurfa að fresta flugum, fellaðu niður einn dag eða jafnvel dögum saman, ótímabundið er núna svona fyrirsögnin á ýmsu sem að maður sér koma frá fólki erlendis það er að spyrja hvað þýði það alltaf þegar þetta gerist að þá byrjar skaðin strax vegna þess að þetta náttúrulega hefur áhrif á þúsundir farþega. Það koma að jafnaði 7500 manns til landsins, ferðamenn til landsins á hverjum degi í september og allt þetta fólk sem að sér bæði þeir sem að sjá að þeirra flug lendir á verkfallsdegi og síðan þegar búið að tilkynna ótímabundi flugverkfall að þá líka þá þeir sem að eiga flug dagana á eftir og jafnvel þeir sem eiga flug til landsins dagana á undan en flug heim kannski 4-5 dagum setna þeir fara að velta þessu fyrir sér og byrja að bóka og byggjum endurgreiðslu jafnvel bara hætta alveg við ferðina eða byggjum að flytjana eða eitthvað slíkt.
3: Hvað er að tala í tölum? Hvað er tapið mikið þá hverjum degi?
4: Sko, það er mjög erfitt að meta þetta í krónum alveg upp á ykkur að nákvæmni en ef við horfum bara á stóru efnaðarslegu tölunar í þessu samhengi þá eru það umþabil svona á hverjum degi býr ferðaþjónustan til tæpa 2 miljardar króna svona í heildina litið og ef við horfum á það að 7500 farþegar út frá, ef við horfum á aðratölu út frá bara meðal neyslu þeirra hér á landi og hvað þið skilja mikið gjaldir eftir sig hver ferðamaður að jafna því, þá kemur það líka niður á það bil 2 miljardar króna ef að allir þessir farþegar myndu.
3: En þetta hlýtur þá að vera velta sem getur skila sig seinna þegar það verður frestun á ferðinni.
4: Já, það er nefnilega, þess vegna er erfitt að meta þetta, að hluti veltunar mögulega skila sig seinna því að fólk frestar ferð, en hlutennar fellur bara niður af því að einhverjir hætta bara alveg við og síðan náttúrulega er Æsland er ekki með öll flug til landsins en hefur verið með vel rúmlega helming milli 60-70% svona eftir tímabilum farþegaflutninga til landsins þannig að þetta hefur veruleg áhrif þannig að ég hef verið að slá á að heildra áhrifin á ferðaþjónustana geti numið alveg upp fyrir miljard á dag og það er bara ekkert óvarlega áætlun miða við það hvað við erum að sjá núna.
3: Þetta eru þá hótelin, bílaleigurnar, fyrirtæki á landsbyðinni?
4: Það þýðir þá í rauninni að ferðamaður sem kemur ekki til landsins, hann afbókar gistinguna sína, hann afbókar bílaleigubílinn, hann fer ekki á veitingahúsin og þetta er ekki bara ferðaþjónustu fyrirtækin sem þetta hefur áhrif á því að ferðamaðurinn kaupir þá heldur ekki sko krossandi í bakaríinu á mótnana, hann fer ekki krónun á Hvolsvelli á ferðalagi sínu. Hann fer ekki sund á Akureyri og svo framvegis þannig að þessir peningar ferðamannana sem þeir koma með hérna að geða sér gjaldir, hann dreifist um allt samfélagið og í raunni er það svona hlutur sem að stundum gleymist að þessi virðiskeði er óbóðslega víð og þetta hefur áhrif víða og það sem að kannski að því að nú er nú búið að leggja fram fjárlög sem að hefur mikil áhersla verið lögð á að séu allalaus og náist, mikilvægt markmið sem þar sett fram. Að þá hefur þetta náttúrulega bein áhrif ekki bara á gjaldeyristekju samfélagsins heldur þá líka bara á skatttekjurnar sem að ríki kemur inn og ef það er þannig að það tapast miljardur af gjaldeyristekjum fyrir hvern dag sem þetta gengur áfram þá eru það 300 miljónir sem ekki skila sér í skatttekjur á hverjum degi.
2: En hvað með hérna, ef maður horfir á svona landslæði, við höfum verið að svona kljást við það að vera bara með þetta eina flugfélag sem svona íslenska flugfélagið, við höfum verið með 2-3 kannski einhver tíman áður en nú erum við bara með Æslandir. Við erum með þessa körfu hérna út á Keflavíkurflugvelli og lang flest eggin í körfunni eru merkt Æslandir. Þarf kannski bara að fara að gera eitthvað í því svo að sé ekki, ekki heill iðnaður sem er metin á fleiri 200 miljardar á ári í skatttekjur og beinan og beinar tekjur til landsins. Þarf að fara að hafa meiri fjölbreytni, kannski að taka einhver pláss af Æslandir og gefa til annara flugfélaga sem eru kannski ekki að kljást við sömu samninga og kolbnis samninga og fleira við SB og fleira.
4: Sko, þessu er nú ekki svo glatt stýrt, sko. Markaðurinn í raunni ræður þessu þetta við séð og undanförnum árum framkvæmda sinna fólk stofna flugfélag á Íslandi og það hefur farið svona hins einn gegnum tíðina í þessu gríðarlega harða samkeppnisumhverfi sem að flugfélög starfa í heiminum. Mm-hmm. Þetta er líklega flóknasti og erfiðasti business sem hægt er að keyra og þarna hefur Æslandir náttúrulega verið og svona þetta gamla uppbyggða leiðakerfi Æslandir verið, má segja, grundvöllurinn að því að hér á Íslandi þrýft ferða þjónusta yfir höfuð. Mm-hmm. Æslandir hefur byggt upp í gegnum tíðina þetta hub and spoke system sem að, í gegnum Keflavík sem heimahöfn og þannig að við þekkjum þetta öll sem ferðumst til og frá landinu að flugvélarnar fara allar á svipuðum tíma, koma tilbaka, sækja farþega og þeir eru að fara sitt hvort megin yfir Atlantshafið og Keflavík er svona hringtorkið það sem að við getum skipt. Mm. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli og þegar við horfum á þetta svona þá erum við náttúrulega með fjöldan allan af öðrum flugfélögum sem fljúga til landsins. Mm-hmm. Þau geta fengið hér þau slott á Keflavík sem að þau sækjast eftir. Það er ekkert að stoppa þau. Mm-hmm. Þau verða bara þá að gangast inn í sömu markaðsforsendur og flugvöllurinn setur upp fyrir allara. Mm-hmm. Og þannig virkar þessi markaður. Þannig að en það sem er eftirsóknarvertirunni fyrir erlendu flugfélögin og þetta skiptir kannski sýnir þá hversu miklu máli það skiptir að hafa íslenskt flugfélag sem að keyrir þetta eða sambærilegt leiðakerfi út frá Keflavík að önnur flugfélag sem fljúga til Íslands til þess að pínulitla markaðar hér, að þau eru ekki síst að sækjast í að komast inn í þessar tengingar sem að verða í Keflavík, já, inn í þetta system.
3: Já, flugvirkjar segist hafa orðið á eftir í launaþróunni, hefur þið hjá samtökum ferðarþjónustunar svona skilning á því?
4: Ég get nú ekki betur séð svona af þeim gögnum sem að ég hef séð varandi þetta mála að flugvirkjar hafi nú bara fyllt almennin launaþróun nokkuð vel svona með það sem að ég hef séð. Við erum líka með kjarasamninga á markaðinu núna sem eru bara það er viðkvæm staða á þeim markaði akkurat eins og það er. Við erum með kjarasamninga sem að eru með brostnar verðbólguforsendur og verið að skoða með hvaða hætti er þetta koma til móts við það, hvort samningunum verið sagt upp eða ekki, og það er alveg ljóst að það er ekki hægt í þeim aðstæðum að svona gagvart þessum efnahagslegu forsendum, gagvart því markmiða nánið verðbólgu vöxtum að taka eina að aðra stjett út fyrir það og fara mikið herra, hvort sem að það á að heita leiðrétting á fyrri kjörum eða eitthvað annað. Mm. Við verðum að horfa sem samfélag hér á heildarmyndina og heildarmyndin fyrir samfélagið er það að markmiðið verður að vera nániður verðbólgu og vöxtum eins rætt og hægtir.
3: Og okkur hættist stundum til að segja að flugstéttir haldi þjóðinni í gíslingu, en ferðarþjónustu allavega, en verkfallstéttir nú einmitt að svona valda þrýstingi.
4: Já, auðvitað á hann að gera það sko, en eins og ég hef áður sagt með ýmislegt sem að þessu viðkemur, að þegar við erum með fámennastéttir sem að geta í raun og veru nánast lokað landinu, þá eru áhrifin farin að ná miklu, miklu víðar heldur en bara á deilu aðiland sem er hinum með við borðis. Við erum að tala um það í rauninni hér að það er bæði öll ferðaþjónustan í heildsinni, fyrirtækin sem að starfa í henni og fjöldin allur af öðrum fyrirtækjum í bara í verslun og þjónustu og ríkið sjálft og samfélagið allt sem að verður fyrir tjóni af þessum völdum og þá þarf bara að fara að velta því fyrir sér hversu mikið tjón samfélagið þolir áður en gripið er inn í slíkt.
3: Þú setja að löga þetta verkvall?
4: Það hefur verið gert áður og ég ætla ekki að kalla sérstaklega eftir því hér því að auðvitað vonar maður að deiluaðilar nái saman. Það er alltaf til allra hluta best, en við höfum séð það áður að það er hort alvarlega á það þegar svona hlutir koma upp í lífæð hérna, þessara stærstu útflutningsgreina landsins og ég held að við getum alveg hort bara mjög skýrt á það eins og staðan í dag þá þessi atvinnugrein orðin miklu, miklu, mikilvægari samfélaginu heldur hún var kannski árum áður þegar þessi hluti kom upp.
3: Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunar, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
4: Takk.
1: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
5: Fylgdu hljóðinu.
1: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
6: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
7: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
6: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
8: Þetta er náttúrulega svona allt í þessi líf, í sjálfu sér.
6: Fimm manneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Bylgjan kynir Primetime.
10: Who are you?
11: I'm Chris Hansen.
1: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
12: What's gonna happen to me?
13: What do you think should happen to you?
14: Let's catch us predator!
1: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambjónum eilsöld.
15: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
16: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
17: Lindur súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
18: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
19: Víking Brugghús kynir. Oktoberfest. 18. september á Akureyrarvelli. Ert ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is. Víking. Léttöl.
20: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði. 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.

0: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einu vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
1: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
2: Við erum flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimsþekktum vörumerkjum. Pennin húsgögn. Nú í Askalind 2A.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Hvað fólk að tala
5: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Stefán, heyrðu, við rákumst á áhugaverða færslu nýverið. Það sem að Sigurður Pétursson skrifar að rúmlega 5 háskólagráður hans og bræðra sinna dugi skammt til að skilja farveg uppgjörs dánarbús hér á landi.
1: Já, þetta eitthvað sem að ég vissi ekki að væri svona svakalegur frumskór að ganga í gegnum, en svo virðist vera. Það er víða pottur brotin í hérna í svona stjórnsýslu og svona braseríi.
0: Kerfið tölva segir bara eitthvað nei og faðir Sigurðar hérna hann lést og en skattarnir held áfram að teka. Komu fram löngu eftir döðan.
1: Einmitt.
0: Og hann sestur hérna hjá okkur, hann Sigurður Pétursson. Komdu sæll.
2: Sæll.
0: Já,
2: og sælir,
0: lístu sæðis fyrir okkur, hvað gerðist eiginlega?
2: Jú, kannski, þú veist, það er samt upplýnum svolítið þannig, það er verða til 5-7 dánabúa hverjum degi, það er svona kannski einhvern veginn þannig að þetta þarf ekki að vera svona flókið, bara strax frá fyrsta degi, pabbi var alveg tilbúin að degi og allt svolítið svo þetta er söknur þessi tilherandi, en bara strax á fyrsta degi þá er bara að loka allar bankareikninga, eitthvað sem ég var að aðstofa við áður og bara höfum ekkert aðgang að lengur. Þannig að það er svona fyrstu upplifun hérna þess sem að missir sinn ástvinn er að þú hefur ekkert lengur aðgang að þessu.
1: Já. Klift á strax
2: bara. Bara klift á.
1: Já.
0: En lístu þessu kannski nána fyrir, hvað gerist síðan meira?
2: Jú, svo kannski, þú veist, svo bara förum við í það að gera upp búi sem var svona frekar einfalt og pabbi var svo sem búin að líka að undirbúa það að hann væri að falla frá og hérna, leggja til hlýðar pening fyrir jarðarförinu og allt svolítið sem við höfum reyndar ekki aðgangað nema svona gegnum svolítið frekar flóknar leiðir. Það sem við vissum aftur um átt ekki og er að gerast núna hálfa ári eftir að við erum búin að gera upp dánabúið og einu hálfa ári eftir að hann deyr, að þá fáum við bara mjög harðort bréf frá skattinum, að við skuldum fyrir hönd dánabúsins skatt og svona kemur svolítið flatt upp á okkur. Pabbi ekki minn einar tekjur þannig sé bara, þú veist, sín lífveri og annað, hvernig gæti að vera að það væri skuld við skattinn.
0: Hvað komið sér skuld?
2: Já, þú veist, eftir mörg svör, eða þú veist, fyrsta þegar maður svo reynir að leita svara, þá fær maður bara nafnlausar tilkynningar um það að það sé mikið að gera hjá skattinum og þeir svara svona bara þegar þeim hendar, en þegar að svörum komu og ég var ekki finn á þriðja svari að ég fekk það skilgreint að raunni hefði sko lífeyrissjóðun hans gildi haldi áfram að greiða hérna lífeyri eftir dauða hans og það er upprunni þess að hann er skuld við skattinn.
1: Já, hérna
2: eftir dauða.
1: Þannig að kerfin tala ekkert saman.
0: Maður veist ég fyrir sko ef bankareikningi pabba þess var hann ekki lokað?
2: Lokað, ég veit ekki hvert þessa greiðslu fóru.
0: Hvernig getur þá skatturinn verið með skráða tekjur? Þú veist, vitaðu með eitthvað skráða tekjur?
2: Ég er nákvæmlega spurt sögur spurningar og fæ ekki svör við því. Frekar heldur en ég líka spurði, fyrst að þið gáttu haft upp á okkur hérna sem að okkur bræðurum með að senda okkur skuld. Okkur við hafði ekki í samband og sögur okkur það væri eitthvað í gangi áður. Mm. Mm. Og ég bleið áður en búin er lokað allt svoleiðis.
1: En þú sagðir að lífeyrissjóðurinn hafið ennþá verið að greiða inn á lokaða bankareikninga, það er ekki hægt.
2: Nei, það er ekki
1: hægt. Og þú veist ekki hvert þessa greiðslu fóru.
2: Ekki hugmynd.
1: Og ertu búin að ræða við lífeyrissjóðunum?
2: Já, nú kemur áskonandi til gildi lífeyrissjóðs að svara póstunum mínum.
1: Já, já.
2: Ég fæ bara sjálfverk svörun um að það sé mikið að gera og það erindi mitt sé í vinnslu.
1: Já.
0: En er ekki opinbera reglu þannig að sko dánabúið það er bara sjálfstæður skattaðili?
2: Jú, jú.
0: Og var þetta eitthvað sem þið vissu þegar þið hófuð þetta
2: uppgjör? Þetta ferli, nei. En ég sé svo sem eftir á það stendur hjá sýslumanni að það er erfingjana að gera upp skattamál. En í einfeldni minni taldi bara að það rauninni þarna væri maður sem hafi staðið allar að skilu öllu sínum sköttum og annað og hefði ekki þurft að vera neinn vandræði í þessu.
0: Þú voru þetta háar upp að þér?
2: Nei, þetta er mjög lítið. Í rauninni bara það er þessi réttlætiskennd sem að sá gamli skilur eftir sig að það sem aðalega vaki fyrir okkur. Þetta er rétt um að 30.000 krónur. Það er ekki fjármunnur, heldur svona meira prinsipmál og líka kannski fyrir aðra. Ég meina, af hverju er þetta svona flókið? Mm-hmm. Af hverju er ekki líka bara kröfur á stofnan og aðra annar að koma þessum upplýsingum að einhvern eitt stað? Já. Staðan fyrir að þeir virðist vera krafan á á rauninni þá sem að erfa rauninni að loka henni ymsum þáttum. Ég meina að koma ennþá internetgreyslur og símagreyningar eitthvað svona skilur eftir döða.
0: Já. En það engin eitt staður þar sem þið fengur bara eitthvað svona yfirlit yfir bara þetta skrefin sem þið þurfa að taka.
2: Það er alveg ágætlega, þetta er alveg þokkalegt ferli hjá sýslumanni að fara í gegnum og maður taldi í einfeldni sinni að þar væri bara allt inni eða hefði komið ykkur skatt og skuldið annað þá væri það bara inni í þessu ferli og við gætum alveg loka búinu á nokkra vandraða en svo kemur sko 6 mánum eftir það að það sé ykkur skuld.
0: Og þá eru þið persónlega ábyrg.
2: Já, og ekki út á okkar mistökum sko, heldur þetta mistökum lífeyrissjóðsins.
0: Þetta einkaskipti, já.
2: Já.
0: Þá eru þið persónlega ábyrg.
2: Við erum persónlega ábyrgir, já, og rauninni aftur, ég er ekki að vorkina okkur fyrir í þessu ferli, ég nú svona frekar að benda á það, á upplýsingaöld. Akkur erum við ekki með bara mjög aðgengilegt kerfi, bara eins og skattaskýslan eða eitthvað svolítið, það sem að bara allt er fyllt út.
0: En það er áhugavert sem þú sagðir upp af að pappiðin hafði sérstaklega gert ráð fyrir jarðaförinni, lagt peninga til hliðar inn á reikning fyrir því, en svo lokast reikningurinn við andlátið, hvernig
2: virkaði
0: það í framkvæmt?
2: Já, þá þurfum við að leggja út fyrir öllu sjálf, eða sjálfur í þessu tilfelli, og sýna fram á það að þetta hafi verið kostnæðinu sem var í tengslu við jarðaförina og þá greiðir bankin af reikningnum það sem því nemur.
0: Já, hvað ætti að breytast í þessu öllu saman?
2: Í rauninni meira, sko, ég meina ég er ekki aftur í endurteka, ekki vorkin okkur bræður pappi var tilbúin að deyja og þetta er auðvitað söknur og allt svoleiðis, en það eru syrgindur sem að hennar, þurfa kannski að fara að standast í því að vera að vinna fullt eftir fráfall ástvinar í einhversi þyrtekkið að vera svona flókið og rauninni eftir að yfirfæra ábyrðina, bara ábyrðina á þá aðla sem að telja sig eiga eitthvað inni eða eitthvað slíkt að þeir ættu frekar að setja það inn einhverju sameiginlega síðu þar sem að hægt vera að sinna þessu kortu sem það væri hjá sýslumanni eða RSK eða hverju sem það er bara einfalda ferlið.
0: Mm-hmm. Þú segist ætla augra kerfinu.
2: Já.
0: Hvað viltu raunverulega breytist?
2: Ég vill bara þetta, skilur, ég meina við erum alveg borgunarmenn fyrir þessari skuld, það snýst ekki það. Snýst bara það að af hverju þurfum við að vera að verja svona miklu tíma að eltast við ykkur á hluti sem er ekki á okkar ábyrð nýja raunni eitthvað sem við gætum gert neitt í.
1: Mm-hmm. Og fyrir raunni að vekja svona áhuga á þessu í samfélaginu núna kannski fyrirhöng þeirra sem að eiga erfiðara með að ganga í gegnum þetta ferli og akkurat. Þetta kemur kannski upp hjá öðrum það sem að kannski slýsir eitthvað slíkt og það getur verið mjög slæmt. Þau fara svo ekki með það í fjölmiðla seinna eða pistla, þannig að þetta er mjög vel gert í okkur að gera þetta, bara að segja það. Takkvæm. Mest líka sérstakt að þú sagðir að skatturinn sem er innan sömu stjórnsýslu og allar þessar hérna deildir, þjóðskrá og allt þetta ætti alltaf að tala saman, að skatturinn ná ekki einu svona stoppa þetta, skatturinn sem þetta bara sjálfvirt, þó svo að gildi gerir mistök, þá hefur maður haldið kannski að stjórnsýslan sjálf hefur verið með þetta meira sinnu, þannig að það virðist vera sem að engin kerfi þarna tali saman.
2: Engin kerfi talið þarna og líka bara sko við erum bara, þú veist, aftur þarna er ekki eitthvað sem að við þurfum að taka neitt með einhverju sárundum, en við erum bara flokkar sem einhverju kennitölur sem að fá einhverju sjálfur svör frá hinum og þessum stofnunum. Oftast eru svörin á þá leið að það sé verið að vinna í málinu þetta tæki langa tíma og allt svoleiðis, en það vantar þetta sé bara einhverju miklu auðveldara kerfið og líka persónulega, hvað var bara það, ég meina, sem skattgreinda þessa lands af hverju geti ekki verið að tala við Gunnu eða sem lífeyrissjóðs þegi, ég meina, af hverju er ég ekki að tala við hana Jónu, eða þú veist, ég meina, af hverju er engin nöfn eða beinar línur til þess að eiga við mál.
0: Og þú bræðið þínir það er hvað 5 háskólapróf hann á bakvið?
2: Með þess að rúmla og ein doktorskáði í lögfræði.
0: Og þið klóruðu ykkur í kollum við þessu öllu saman?
2: Já, við gerum það.
0: Hvað hefði pappiðin heitin sagt við þessu?
2: Hann hefur reyndar hlegið mjög mikið af því að þú veist, hann myndir hlæja yfir því að skattarnir hans halda áfram af því að hann myndist oft á sögu og manni sem hann myndir sjós og hann sagði að ættingar hans myndir mun eftir um að því að hann myndir skulda svo mikið og hann ætlaði að passa upp á það, það er ekkit svolítið honum, hann ætlaði sko að eiga fyrir sinni útför og gera hlutin eins auðvelda fyrir okkur eins og hægt væri.
1: Nýmitt það, Sigurður Pétursson, kæra þakki fyrir spjallið.

0: Maður veit að það er að koma haust, hægt og rólega, þegar maður les fréttir eins og djúplægð í kortunum sem þarf að fylgjast vel með.
1: Já, það bresta á núna helgina eitthvað?
0: Já, já.
1: Herðu, við ætlum að opna fyrir síman 567-11-11 hérna rétt og eftir að spurning hvort að hlustendur vilja að ræða hérna hauslæðina eða eitthvað allt annað.
0: Já, ég var að fara yfir könnunina sem við erum búin að spurja að hérna síðasta sólarhringin.
1: Já.
0: Við spurðum, hvað finnst þér afturköllun borgarinnar og lóðum félags múslíma á Íslandi sem og félagi í rússnesku rétttrúnaðarkirkjunar?
1: Er ekki búið að fresta þessar ákvörðuna þess Allavega, við spurðum að þessu.
0: Við gerum það og við spurðum bara, ertu fylgjandi, ertu andvígur eða hef ekki skoðun?
1: Ívar, hvað segir þú? Ertu búin að mynda þér skoðun á þessu máli eða viltu gíska á svörin?
2: Ég gíska þú illa síðast.
1: Já.
2: Já, ég segi svona 30-70.
1: Já, í hver áttuna þá?
2: 30-70 andvígur. En ég veit það ekki, ég skýt alveg út í lotti.
1: Já,
0: já. Já, ertu að menna 30% andvíg, já. 70%
2: já.
0: Fylgjandi.
2: Já.
0: Ok.
2: Nei, þess að 70% andvíir því þessum aðgerðum.
0: Einmitt,
1: já. Ég er búin að sjá þetta, ég ætla ekki að gíska neitt.
0: Herðu, fylgjandi þessum aðgerðum að afturkalla lóðirnar eru 86,1% eða 3.800 manns. Andvíur þessari aðgerði á borginni eru 5,7% og þeir sem hafa ekki skoðun eru 8,2%.
1: Já, þetta er alls í svona afgerandi.
0: Já, sérilega þegar maður horfir bara í þáttökuna, þetta er alls í góð þáttöka í þessu, 4.343.
1: Já, en hvað vil ég ræða? Símin 567-11-11, við ætlum að opna fyrir síman hérna rétt á eftir.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Læsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
4: Fylgdu hljóðinu.
5: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
7: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
8: Kæru flokkarar. Við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
10: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
11: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
12: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði, múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald, kona í firði, hjarta Hafnarfjarðar.
14: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
15: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
16: Brimborg
4: auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Björt og brosandi helgastemming á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
17: Nágranninn.
18: Lagið hljóma svona frekar óskýrt. Handan vekjarins og við ætlum að reyna að komast að því. Hver það er sem flytur og hvað lagið heitir?
19: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýdansk.
18: Já, já.
16: Svaraðu strax.
20: Helga, ég svo spenntur. Ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
21: Ég líka. Nostradamus var
20: Þú varst að maður má ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting en gerir þá bara
21: okay,
16: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
17: Helgin á bylgjunni
16: í samstarfi við Málingu, Flísabúðina og útilegumanninn Þetta bylgjan Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567-1111
17: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
0: Nú komið þér, hlustandi góður
1: Það spurning að fá að því að það föstudagur fá svona lof eða last
0: Herði, já, gerum það
1: Alltaf gaman að heyra svona hrós eða eitthvað sem þarf að lasta
0: Það skemmtilegt, ef að sjá hverju á þessara línu, Bylgjan, góðan dag Góðan dag, hvað heitir þú?
22: Guðmundur Björsson
0: Sæl Guðmundur, hvað heldur það? Ertu með lof eða last?
22: Nei, hvort genið ég sko Nú er bara aðeins að nefna sambandu við sælflössu kostningar sem áttu síðust að þetta ekki alveg búið að mínum að því
1: Nú, hvernig þá?
22: Nú vil ég að smækkunastjóri Íslands leggji andöndi fót og skelli sér til Brussel og hitti stækkunastjóra Europasambandsins
1: Smækkunastjóri Íslands?
0: Rosalega gott
1: Hver er það?
22: Það bara embætti sem að er hérna í störf
1: Já
0: Hver sinni því embætti?
22: Einhver ráð þeirra
1: Já,
22: okay. allavega, ég vil að við komandi skellir sér til Brussel og gefi stækkunastjórunum eitt gott nús og býða hann bara afsökunnar á þessu björluati sem að hér átti sér stað
1: Já.
22: og hjálpinn ég svo bara við að tína niður að vegnum hjá henni Íslands grautið sem hún með þar
1: Drægi umsóknina formlega tilbaka
22: og drægi þá. Umsóknina formlega tilbaka
1: Já.
0: Þannig að þú
22: Ég held að meira leiti þjóðurinnar sé algjörlega sammála mér í þessu máli
0: en hvernig líst þér á að fá svona auka hliðar aðeildi svo Kanada er að fá núna?
22: Kemur mér bara ekki við sko.
0: Nei
22: Ég er ekki í þessu félagi
0: Nei
1: Herðu allir fína Guðmundur, takk fyrir að hringja og láta vita þessu
22: Takk sem leiðis
0: góða helgi.
1: Og góða helgi Og þá opnum við bara næstu línu, hver er hér? Góðan dag
23: Góðan dag
1: Hvað heitir þú?
23: Gunnar heiti ég
1: Sæls Gunnar, hvað vilt þú ræða?
23: Er ekki þarna lofið að last?
0: Lofið að last,
1: jú, jú, jú.
23: Það var alltaf ég að lasta yngur sælan
24: Nei
1: Fyrir hvað?
23: Hvernig þá kemur bara fram við Guðmundinga
1: Já, sástu hann að í fréttunum hjá Ríkissjónvarpinu í gær?
23: Já
0: Það er einhver ólga þarna innan
23: Það er mikil ólga þarna
0: Já
23: Þannig að ég er svona lofa bara Guðmundinga
1: Já Takk fyrir þetta Gunnar og góða helgi Já,
0: komum við að framfæri, góða helgi Ef að sjá hver á þessari línu hér, Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
25: Árni T.E., góðan daginn
0: Læstur og sæll, er það lofið að last í dag?
25: Herðu, ég ætla að taka undir mér fyrsta manni með hérna utanlýsjóðarinn okkar
1: Já, með honum Guðmundi
25: Já, hérna, nú bara fara út og fæði þetta lið
1: Já, bara knúsa það bless Og bara gefa þið gott knús í leiðinni
25: Já, bara þannig og þegar bara bæ og takkur okkur En svo þetta vita að gæmi yngur sæland og Guðmund
1: Já, hvað fæstur það? Bara,
25: mér fæst þetta bara ólíkindum að menn geta inn að gæsa lappa upplifa eins og yngur sæland sagði að ég upplifa þetta bara öðru sinni
1: Já, hvað áttu við?
25: Annarkort fórstu bara til þess og hérna eða gerði þess að hluti átt bara að segja það, sko. Þetta er ekki henni til batna, sko, ég stíkum við núna, ég hef ekki gert enga til.
1: Nei.
25: En ég trúða með það.
0: Stöðningsmaður, Guðmundar.
25: Já, mér finnst þetta bara, að fara með offúsið þessi konu eftir að varða á þeirra.
0: Já.
25: Með allir viningum fyrir henni.
1: Já.
25: Og Tínu Törnir.
0: Er þetta áskorun á hann að stofna flokk hins fólksins?
25: Ég held að þessi áskorun og hana að nú þurfum bara að setjast niður og hugsa sitt mál.
1: Já.
0: taka til.
25: Ég held að hann er taka til, já, í bókóðninni á sér núna.
0: Ok, þetta er komið á framfæri, já. Byrju, ég heyr ekki, það var ekkit lof, var þetta bara tvöfall last? Við ekki bætu fyrir þetta með einu lofi?
25: Jú. Þórmann Káa ekki verið á Akureyri.
0: Adna, nei betu ég Káa maður Þóran þannig leikurinn.
25: Já. Hvernig heldur að verði hérna laugardaginn þegar það er nú bjórfestival hérna á Akureyri?
0: Oktoberfest, jú, heyrta því.
25: Já, og það er á laugardaginn sko.
0: Já.
25: Leikurinn er ekki Káa heimili á átta, held ég.
1: Já, já.
25: Annað kvöld, heldur einhverjum veikla sérni frá það.
1: Já, já, heyrðu, nóg af þessu. Heyrðu, viltum að hleypa fleirum að?
0: Takk fyrir að hringja á, góða helgi.
1: Góða helgi.
0: Já, það er gott.
1: 567 11 11, við erum að tala við ykkur og fá svona lof eða last upp á yfirborðið. Hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
2: Ég heiti Kristján.
1: Sæll Kristján, hvað vilt þú ræða?
2: Hérna, hvað er hér, hérna, ég er að lasta ríkistjörnina, hún skulle ekki framkæma það sem hún krafðist og klára málið.
0: Já, með að taka tilbaka hérna umsóknuna.
2: Með því að senda bæði til Brussel og ESB bréf þess efnis að draga umsókn Íslands tilbaka.
1: En fylgdi það þjóðaratkvæðagreiðslunni? Var það einhvern veginn sem að voru við spurði um það?
2: Það er ekki spurning um það. Þau treystu þjóðinni og töpuðu.
1: En það var spurt um hvort við ættum að halda áfram þessum aðildarviðræðum, en ekki, það var ekki spurt um að draga umsóknuna tilbaka.
2: Já, það er alveg augljóft að ef menn tapar og þá draga er umsókninu tilbaka.
1: Já, heldur það verið þá svona, verða fleiri atkvæðagreiðslur hanga til rétt niðurstaðan að gæslappa næst?
2: Það er ríkistjórnin, það er að segja, Þorgerður Katrín og Kristrún, þau eru búin að gefa það út að ef þau tapa, þá krefjast þau annar að atkvæðagreiðslur. Þau eru búin að gefa það út.
1: Já, en já, er það
0: það, ég,
1: var það
0: mann ekki eftir því?
1: Ég tók ekki eftir því, sko.
0: En það er ekki líka bara að gefa þeim smá tíma til að vinna, ég minna þau eru að brasa í fjárlögum núna og nóg að gera, ekki bara að gefa þeim smá tíma?
2: Þetta átti að gerast strax.
1: Já, í kjölfærið á atkvæðagreiðslunni.
2: Já, leið og tapið var ljóst.
0: Já.
2: Fyrir utan það að Kristrún Frosta, hún sagði ef það fengið ekki 70% já eða nei að þá yrði ekki farið umbæður.
0: Hún sagði það á einum tímapunkti, svo var hún komin í bara það sá sem að hefur meira.
2: Já,
1: fyrst þú talaði um svona afgerandi niðurstöðu og svo, hvort bara eitt atkvæði myndi duga.
2: Og svo sagði Þorgerður eitt atkvæði, þá er það bara hún mótt að segja við unnum.
1: Já, já. Herru, villum að heyri fleirum, Kristján.
0: Það er komið þreiföld áskorun hérna. Kæra þakki fyrir þetta, það er góða helgi, það er gott. Og minnum við aftur á Síman 567-1111, en segjum Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
3: Góðan daginn.
1: Hver er þar?
3: Ég heiti Pétur Hansen.
0: Sæll Pétur. Sæll. Er það lof eða last?
3: Ég það last hann að gauk hérna sem að var að væla hérna að færi að draga þessu umsókn tilbaka.
1: Já.
0: Þú ert ekki sammála því?
3: Hann er afskot að skjöðu spöldu í þessu liðina.
1: Kunnu passa málfærið hjá okkur?
0: Já, er hún ekki að
3: það? Ég tala bara að sjómanna mál við alveg saman sko.
1: Já.
0: Ok, þú ert ekki að því að draga hann tilbaka?
3: Þetta er bara bull og þvæla. Aldrei, ég man aldrei eftir því nokkuð tímann að það er sagt ef við töpum að við komum að draga eitthvað tilbaka.
1: Nei, það svona fylgdi ekki orðræðin allavega, en það má líta þannig á, það byrja að túlka niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar þannig að þjóðin vill ekkert einu sinni taka upp viðræðar aftur, þannig að hvað er við að gera með þessa umsókn þá inni?
3: Hefðu, sko, ok, nú ætti ég að setja allt pötan í þetta.
1: Jæja, nú erum búin að kveiki í þetta.
3: Veistu það, þessi þjóðatkvæðagreiðsla, þetta var þvílíkt bara bull og svindl og svínarí.
1: Já.
3: Sko, þessi gauka sem að stýrðu þessari nei hreyfingu, sko, er þetta ekki rétt sem að ég er að segja hana, þeir mókuðu bjór og pitsum í krakkana til að fá þetta til að kjósa nei.
25: Þetta er gamla trikkið í gamla trikkið. Gamla flokkonum.
0: Virkar það?
25: Þetta er gamla trikkið, ég veit alveg hvernig þetta er, ég sjálfur starfaði í einu stjórnmálaflokki og ég veit alveg hvernig trikkin eru.
1: Það er bara bjór og pizza.
25: Þetta var bara pizza og bjór og gaman og klapp á baki og sæk haldi mig gaman að sjá því.
0: En var þetta ekki þessi líðræðis veistla sem að hérna þrý ekki talaði um?
1: Það er ekki æsan upp, ekki æsan upp.
25: Nei, þetta var ekki helviti líðræðisveistla. Þetta var ekki þetta maður svindla svinari og en að sko ekki sagt að fólk á þetta að býta nálunni með þetta þegar framlega stundir.
0: Já,
1: já, já, þú ert alveg brjálaður yfir þessu.
25: Verður þeim að góðu þessu fólki sem að sagði nei, sem er að basla hérna í samfélaginu að halda húsinu sínu og reyna að hafa ykkur laun sem að anskotin ekkit er og ekkit fæst fyrir krónudrúslu og verður þeim að góðu, sko, þegar að kemur bráðin, þegar að kreppi ensam með það.
0: En Pétur, viltu lasta eitthvað í dag líka, er það bara lof?
1: Nei, ég er bara
0: léttur á föstu degi, það ekki? Já, hvað er í helgina?
25: Nú segir þess að móðum ég sáluga Æ góði snýttu þér af því að hún gat aldrei sagt Æ góði fegir þú.
0: Já, já, já. Herðu, ég ætla bara að segja góða helgi, kæra vinur, kæra þakki fyrir að hringja og hlusta og hringdi sem er oftast.
1: Gótt að heyrið, Pétur, góða helgi.
25: Gæma heyrið,
1: góða. Og næsta lína, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
5: Jó, góðan og blessaðan dag.
1: Hver er þar?
5: Hrafn heiti ég, drengir.
0: Hrafn.
5: Og mér langar að hrósa ykkur.
1: Já, já.
5: Sérstaklega fyrir að lengja símatíman.
1: Já,
5: já. Og ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir ykkur.
1: Takk fyrir Hrafn og góða helgi.
0: Ég er svo frekur, sko. Ég vil alltaf lengri í símatíma. Það er alltaf talað um það.
1: En næsta lína, hver er hér? Bylgjan, góðan dag. Er ykkur hér? Halló. Góðan dag.
0: Hvað heitir þú?
6: Ég heiti Helgi.
0: Sæl Helgi, er það lofið að last?
6: Heyrðu, ég veit ekki hvað ég að segja, ég bara er að jafna með að hlátuskastinu þegar manni sem ringdi og var að vísnast yfir atkvæðagreiðslunni okkar
1: já,
6: á neginu.
1: Já, já.
0: Hvorum einn ert þú? Ertu sáttur við niðurstöðuna?
6: Ég er
0: það
6: mjög sáttur. Ég hef aldrei séð neitt jákvætt í þessari eða neina hagsmunni fyrir okkur í þetta.
1: Ekki læri vexti og húsnæðis?
6: Sagði nú bara málið að hann Daði kom bara í fjölmiðla rétt fyrir kostningun og sagði að það væri bara einhver mýta að það myndi eitthvað lagast vextir og annað hér, það er allt.
1: Já, það þurfa allir að taka til hjá sér, var það ekki?
6: Flutningskostnaður lækkar ekkit á matvöru til landsins að því við förum inn í, það er alltaf jafn langt að flytja þetta og
1: en að því að við erum svona við erum að,
6: við okkar sjálfstæði
1: já, því að við erum að klára tíma núna örfá sekundur eftir eftir með eitthvað lof fyrir já. Okkur inn í helgina
6: já, bara allt fínt ég ekkert sérstæð, bara allt gott
1: já, glæslegt haustlæðin og leiðinni og allt er góði bara
6: já, já, þetta er bara árvist
1: já,
0: tími kertaljósa og kósi heita
6: já, takk fyrir
0: herri, ég ætla að segja góða helgi við þig og við allir svo sem kæra þakki fyrir að hringja og hlusta helgi. Við höfumst aftur eftir helgi kannski í þessum helga náðu þessum
1: já, ég náðu þessu. Já, en það er að styttast í fréttir hjá okkur sem koma hér á slæinu 5 en svo höldu áfram, það sem frá er horfið öllum að tala við hana Sönnu Magdalenu Mörtudóttur borga fulltrúa vinstriðsins en hún skrifaði áhugaverðan pistil á vísita Excel væðingu mannlífsins hvað er það eiginlega?
0: Já, þetta og miklu meira til hér eftir ör skammastund
7: Reykjavík síðdegis. Vassvirkin vinnuföt vörkver.is Þrjár hæðir af tísku hjá Hrafnildi Engjategi Handverksbakari síðan 1834 Bernhöftsbakari Klappastíg 3 Lamba læri á 20% afslætti aðeins 2799 krónur kílóið Netto, opið lengur, opnum fyrr
8: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, lífeyrissjóðs.
9: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
24: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill Bílalán.
10: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
11: Bylgjan kynir Primetime.
12: Who are you?
13: I'm Chris Hansen.
11: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
12: What's gonna happen to me?
13: What do you think should happen to you?
14: Let's catch us predator!
11: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
15: Gallabuxna dagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
26: Nýtt On app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
27: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
28: Sólin hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is.
29: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
30: Það snýst ekki bara meira prótein. Það snýst betra prótein. 20 gram prótein upp. Ferskasta leiðin af prótíni.
31: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina.

0: Klukkan er 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjun. Umfangsmikill kröfulisti Icelandair hindrar framgang kjaraviðræðna við flugmenn að mati samninganefndar félags íslenskra atvinnuflugmanna. Ríkissáttasemjari hafi hvatt fulltrúa fyrirtækisins til að fækka málum og forgangsraða þeim. Kröfurnar snúa bæði að breytingum og gildandi kjarasamningi og nýjum ákvæðum sem Icelandair vilji festa í sessi. Samninganefnd flugmanna segir fjölda þeirra meiri en jafnvel elstu menn muni eftir að hafa séð áður. Og funda hefur verið nánast daglega síðustu vikur oft fleiri fundir haldnir en uppalega var áallat fyrir að hafa farið fram í smærri hópum og segir samninganefndin til samtalið hafa orðið gagnlegra eftir að sátta sem hvatti Icelandair til að leggja áherslu á færri mál. Markmiðið var að ljúka samningum fyrir 15. september en það náðist ekki. Þessar viðræður eru við flugmenn Icelandair og aðskildar frá kjaradeilu félagsins við flugvirkja. En samningafundi flugvirkja á Icelandair hjá ríkisáttar sem að lauka öðrum tímanum í dag án árangurs. Ekki tókst að rjúfa pattstöð í kjaradeilinni og ótímabundið verkfall flugvirkja á því enn að hefjast á miðvikudag. Flugvirkjar krefjast leiðréttingar og kjörum og telja sig að hafa dregist aftur úr viðmiðunarstéttum. Icelandair segir þá að hafa fengið launahækkanir í takt við almenna vinnumarkaðinn og hefur lagt til að óháður gerðardómur skeri úr ágreiningnum. Magdalena Andersson, leiðtogi sænskra jafnaðamanna, hefur fengið umboð til stjórnarmyndunar eftir þingkosningarnar síðustu helgi. Ríkisstjórnarflokkarnir töpuðu meiri hluta sínum og sagði Ulf Kristersson af sér sem forsætisráðherra. Jafnaðamenn fengu flest atkvæði 28% en Moderaterna tæp 20%. Stjórnarmyndunin gæti reynst erfið en leiðtogi miðflokksins hefur útilokað samstarfið bæði vinstriflokkinn og Svíþjóðar demokrata. Sundþjálfari hjá KR sagður hafa ráðist á þjálfara Gróttu með höggum og síðan ógnað honum með hnífi fyrir utan höfuðstöðar íþrótta og Ólympíusambands Íslands í gær. Mennirnir voru á leið á stefnumótunarfund Sundsambandsins. Samkvæmt heimildi Vísis óg þjálfari KR af vettvangi en lögregla veitti honum eftirför og stöðaði bíl hans með því að aka á hann. Maðurinn var handtekinn og yfirheyrður en sleppt í morgun. Þjálfari Gróttu var marinn og skrámaður og leitaði aðstoðar á sjúkrahúsi. Málið til rannsóknar. Saksóknari krefst 8.5 árs fangelsis yfir Sævari Erni Hilmarssyni og Kastriot Pepai í Dettifossmálinu. Þá er þess krafist að tveir ungir skipverjar hljótaði minnstakosti 7 ára fangelsi. Fjórmenningarnir eru ákærðir vegna innflutnings á 14 lítrum af amfetamínvökva frá Þýskalandi. Úr vökvanum hefði mátt framleiða rúm 40 kíló af amfetamíni. Sævar og Kastriot neita báður sök en skipverjarnir hafa játað að hluta. En þetta voru fréttir klukkan 5, fréttir verða næst staðar á bylginni klukkan 6 en þanga til, þá finnir þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
1: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus, með þér í liði.
2: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
3: Áfram haldum við á fallegum en hundblautum föstudegi. Hér er ekki að ég sýtiðist til klukkan 6:30 í kvöld og við erum hverginari hættir.
4: Hundblautum, þetta nú allt í lagi maður. Þetta ekki mikið.
3: Það
4: þetta
3: ekki dembað úr þetta.
4: Já, já, umferðin liðast áfram en já. Við erum að koma við að við þá setni helmi kjá okkur. Má tala við hann Palla Magg.
3: Já, það stór og mikill sprengisandi framöndan á sunnudaginn. Þorbjörg til dæmis... Dómsmálaráðherra
4: Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir
3: Takk fyrir
4: Dómsmálaráðherra
3: Já
4: Hæstvirt Verður hjá honum Og þetta nú uppáhaldsþátturinn okkar Sprengisandur á sunnudagsmorgnum hérna á bylgjunni
3: Já
4: En svo líka áhugavert mál með þessar nýju umbúðareglur Evrópusambandsins Út af hvað gengur þetta eiginlega?
3: Já, þetta eru íþyngjandi nýjar reglur sem að ESB að setja í gang núna að fyrirtæki þurfa nú að skrá og greiða fyrir hvert einasta land sem þau selja til sem svo að sé eitthvað lítil vestun að senda til 20 landa og það er að borga 20 leyfiskjöld
4: Já, ég get nú ímynd að vera að íslensk fyrirtæki sem eru í útflutningi hafi áhyggjur af kostnaði og flækjust í úr, þetta allt saman en við ætlum að fá Sigur Helga Birgisson viðskiptastjóra hjá samtökum iðnaðarins til þess að fræða okkur nánar þetta
3: Akkurat, fæstu það skepturinninn er á sínum stað og til mikils að vinna þá og svo hér setna í þættinum alltaf að tala við Steinda Junior
4: Er hann eitthvað klikkaður eða?
3: Ég hefði haldið það, hann alveg bilaður hann fara að taka þátt í örugglega erfiðasta hlaupi Íslands sögunar
4: Í bakanslaupinu?
3: Já
4: Og hann ekkert undibúin eða neitt?
3: Nei, hann ekki búin að hlaupa 1 km síðustu mánu Hann var að koma úr, síndist mér allavega samfélagsmiðlum Já. Var að koma úr sko ferðfár bandaríkjum
4: Og flý, var að koma úr flýi?
3: Fyrir

0: Þegar þremur dögum síðan.
1: Já, þetta er eitthvað rugl, sko, ég bara hreytur hann.
0: Hann ætlar að hlaupa í bakarslöpunum, við þá maður spjalla við hann hér á eftir, en fyrst.
1: Fyrst af öllu ætlum við að ræða við Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, borgarfulltrúa vinstriðsins um þessa grein sem hún skrifar á Vísi núna um Excel-væðingu mannlífsins. Hvað á hún eiginlega við með því?

0: Excel væðing mannlífsins, Stefán. Þannig lýsir sanna mætarinn að Mörtu dóttir borgarfulltrúi vinstriðsins þegar í stefnu sem hún telur nýja meirhluta í borginni var að koma inn á.
1: Já, þetta hljómar eins og blautu draumur gervigreindarinnar.
0: Excel væðingin.
1: Já, akkurat. En það verið að skera niður, einhvern veginn fara já, bara þvert á rekstur borgarinnar og taka úr sambandi það sem hægt að taka úr sambandi á hans að grunnreksturinn einhvern veginn reyni við það.
0: Já, mannréttinda skrifstofan hefur loðið niður, það ekki?
1: Akkurat. Hún Sanna Magdalena Mörtudóttir, hún er borgarfulltrúi vinstrisins í borginni, var að skrifa pistil um þetta og við höldum fá hana í smáspjall. Þú ert komin til okkar, Sanna, velkomin og kæra þakki fyrir að koma.
2: Takk fyrir.
1: Ég, hvað áttu við með Excel-væðingu mannlífsins í dag?
2: Sko, við sjáum þetta hérna og heyrum, núna er sjálfstæðisflokkurinn tekið við hérna stjórnborgarinnar með framsókn og viðreisn og svona mikið verið að tala um að þurfa að hagræða í rekstri. Mm-hmm. Og ég vil bara byrja að taka fram að þetta þurfa sveitafélög að vera ábyrg í fjármálastjórn og svona passa að við séum að fara vel með fjármunni. Mm-hmm. En þegar maður heyrir svona orð í Hildi Björnsdóttir borgarstjóra sem talar í rauninni um tekjulægstu íbúa borgarinnar sem hóp sem að geta ekki staðið undir sér. Mm. Að þá þetta bregðum manni við að heyra það og í þessu sama viðtali sem var kveikjan að þessari grein sem ég skrifaði, mm-hmm. að þá erum við heldur að tala um að það þurfa að laða tekju hærri aðila að borginni að því að þeir einhvern veginn haldi skattkerfinu uppi.
0: Þú veist þið hróki þessu einhvern veginn þannig?
2: Sko út frá því þá fór ég þetta að hugsa að þú veist það er engin eitt sem stendur undir sér og það er engin eitthvað svona ein manneskja sem að getur fengið mjög góð laun á þess að treysta annað fólk í samfélaginu sem eru mynd að sinna börnum, þrýfa, eldamat, mm-hmm. ég meina við hefum sennilega öll einhvern tímann hérna panta tilbúin mat einhverstaðar af því að svo mikið ekki er í vinninni. Að vera að hugsa hvernig getum við skapa hérna góðan tekju grunn sveitafélagsins en það er þetta hætt við því að þegar við förum að miða við að laða eitt tekjuhóp að borginni að þá getum við haft áhrif á ákvarðanir og stefnumótun innan borgarinnar og þegar við erum farin að líta á hluti sem bara kostnaðaliði en ekki sem eðlilega hlutis í samfélagin okkar ef við erum farin að meta allt bara út frá þessum fjárhagslegu í rauninni hliðum og þá svona missum við daldið þetta mannlega ef við förum einhvern veginn að hugsa bara að þetta er dýrt. Mm-hmm. Þetta er jafnvel kannski sjálfsög og eðlilega þjónusta. Mm-hmm. Við sjáum til dæmis núna eins og hérna máltíðir fyrir eldra fólk þegar það fara að tala um það sem svona kostnaðan á bakviða og að það þurfa að hækka sem sagt gjöldin til þess að borgin geti haft efna því að veita eldra fólki mm-hmm. máltíðaþjónustu að þá emmitt, þú veist, missum við kannski daldið bara að þannig er fólk sem að þarf mat og vil geta að borða með öðrum.
0: En borgin þarf nú að gera fjárhags á allun og það þarf að vera budget í svo ákveða mm-hmm. hver króna fer í?
2: Algjörlega og það er bara mjög mikilvægt en það er líka mikilvægt hvernig við komum fram sem borgarfulltrúar og hvernig við erum að tala um íbúa borgarinnar og það er nú ekki beint að hjálpa að öflesa liðsheild ef einhvern veginn draugum upp myndaði að sömur sem fátækir og kosti borginar og svo mikið að meðan aðrir séu meira svona eftirsóknar verðir.
0: Það er svona lítil mannúð í Excel, viltu minna?
2: Algjörlega og líka einhvern veginn bara hvernig þetta má ekki fara stjórnallu sem við einhvern veginn gerum og við sjáum í samfélaginu að skilabúðin er einhvern veginn að við þurfum öll að vera þú stugleri og maður fær þú samvískubitaði líki í sófanum og gerir ekki neitt og þú veist auðvitað er þetta bara hérna risastór rekstur reka sveitafélag og það getur verið mjög snúið mm-hmm. en við getum ekki einhvern veginn fara að flokka fólk eftir því sko hvernig við metum hvaða skili kassan og svo framvegis að því við treystum auðvitað öll á þvist innviði samfélagsins á einhverjum tíma lífsins það er enginn sem fer bara gegnum lífið og treystir ekki á einhvern stuðning frá öðrum.
1: Akkurat, en sko þú nefnir, má þá ekki tala um ákveðna hópa samfélagsins eða hvað svo ég skilið rétt að því hún var að tala um ákveðin hóp samfélagsins, borgarbúa Reykjavíkur, hún talaði um þarna hóp sem að kannski stendur ekki undir sér, hvað hafði hún átt að segja í staðinn?
2: Sko, mér finnst þetta í rauninni vill að tala um að sumir standi undir sér og aðrir ekki. Ef við ætlum að fara að reikna kostnaðin við það að vera manneskja, þá held ég að engin ein manneskja geti einhvern veginn greitt fyrir alla skólagönguna, alla veginna sem
0: hún er. En hvað hefur nátt að segja í staðinn?
2: Segir rauninni bara við þurfum að efla tekjustofna til þess að við getum hér boðið upp á góða þjónustu og þú veist það er til dæmis oft talað með í samfélaginu að það er hérna fólk sem hefur mjög háar tekjur á fjármagni og er ekki að greiða útsvar eins og launa fólk er að greiða, það greiðir ekki útsvar á sínum fjármagnstekjum og það væri eðlilegt að mínu viti að borgarstjóri myndi knýja á að slík lagabreyting næði fram á Alþingi Íslendinga.
1: Einmitt. Sko, fyrst við erum að tala um Excel hérna væðingu, mannréttindaráð Reykjavíkurborgar og mannréttinda skrifstofa búið að leggja niður bæði hvernig kemur það þér við sjónir, hvernig líst þér á svona þetta er svolítil svona pínulítið Excel
2: talaði þarna að fara einhver verkefni undir önnur svið en þá eru þetta gagnrýnt á móti að þá daldið missu við þessa yfirsýn sem hefur verið og þessa rattir sem voru að sinna mikilvægum verkefnum og emitt talandi bara hvað skilabóð borgarstjóri fer út í samfélagi og þá var það emitt þáttur sem vakti athygli í Kastljósi þegar emitt Hildur Björnsdóttir borgarstjóri eru raun að segja að starfsfólki sem þarna hafi unnið hafi ekki gert neitt gagn í þeim málum sem þau voru að vinna að þannig það er eitt að vera með ákveðna sýn og vilja framfylgja henni en það er annars en hvernig maður kemur fram og er að tala störf fólks og hvaða hefur að gera mikilvægi þessi stóra saminginu þannig að auðvitað þú veist sjá við bara í samfélaginu núna í dag að það er svona ýmislegt í gangi og það er hérna bara mikilvægt við séum svona vakandi fyrir því hvernig við getum emitt hérna að vera varbergi.
3: En dreifast þessi verkefni mannréttindaskrifstofu ekki á önnur svið, ég menna fer þetta ekki á velferðarsviðið og skóla og frístundasviðið og fleiri svið?
2: Eitthvað af þessu. En svona yfirsýnin, hún er ekki lengur til staðar einhvern veginn þegar að hérna, fólk er að vinna saman að einhver verkefnum og getur þá nýtt emitt krafta sína betur þegar það er hérna, saman á skrifstofu.
3: En getur þú nefnt fyrir okkur verkefni svo óttast að verði verra eða hverfi alveg?
2: Bara við þessa breytingu eða almennt bara við það sem
1: að þessa breytingu bara já bara emitt. Horfum bara í þessa breytingu núna hvað gerist?
2: Ég skal alveg viðkenna að þetta hefur verið dálítið óljóst að fylgja því eftir hvernig nákvæmlega verkefnum verður fyllt eftir við já. Í minnihlutanum og við í vinstrinu við höfum verið að spyrja hvernig nákvæmlega meiri hlutin sjáu fyrir sér að halda utan um öll þessi verkefni og ég viðkenni það bara dálítið óljóst og svo ég tali sérstaklega það er ekki mannréttindaskrifstofan en breytingar á skóla og frístasvið þar sem að emitt það var farið í hópu uppsagnir og hérna vera að breyta skipulaginu og svo er starfsfólk á gólfinu að segja þetta leiði til þess að við þurfum þá að vera að taka okkur fleiri verkefni.
1: Nei, nú erum við bara að tala mannréttinda.
2: Já, mannréttindaskrifstofan.
1: Ef við bara horfum á það sko, er upp með að sjá fyrir mér. Ef þessi verkefni fara annað, ég veit ekki hvað verkefni eru, hvað mun gerast?
2: Í rauninni að sé ekki eins mikil eftirfylgni og maður hefur áhyggjur af verkefni með eins og til dæmis varðandi að gera gegn heimilisofbeldi. Það hefur til dæmis verið eitt af þessum verkefnum sem hefur verið aðna undir og að því það er einmitt óljóst að sjá hvernig meiri hlutin sjá fyrir sér nákvæmlega að fylgjus eftir, þá hefur maður svona áhyggjur að því að eftirliti verði ekki eins.
3: Þú segir að mæli hverju gott sveitafélagi hvernig það kemur fram við þann sem minnst hefur. Hvernig er borgin að koma fram við þann sem minnst hefur?
2: Við sjáum til dæmis og það hefur verið í talsvert langan tíma að það er fólk sem er að bíða eftir örugu húsaskjóli sem kemst ekki inn og þess vegna hérna, er mikilvægt að við séum að byggja upp fjölbreytt húsnæði sem að fólk hefur aðganga að og maður hefur auðvitað áhyggjur að því að þessi hægri meiri hluti leggja áherslu á að markaðurinn minn einhvern veginn leysa hlutina en við höfum séð að það hefur ekki gengið upp í gegnum tíðina og þess vegna er mikilvægt að byggja samfélagslegt húsnæði, svona það sem að er ekki þessi ofsa hagnaður krafa, þannig við séum með húsnæði fyrir fjölbreytta hópa samfélagsins og við bara býðum eftir að sjá hvernig þessi meiri hluti leittir á sjálfstæðisflokki og við erum svona framsókn sjáðu fyrir sér að emitt passa við séum með húsnæði fyrir okkur öll. En auðvitað líka bara ef þú ert að kannski gangi gegnum eitthvað í lífinu og byrðir ekki að eiga gert fátækmanneskja en er samt að greiða mánaðarlega útsvara þínu lág tekjum og þá er ekki beint skemmtilegt að heyra þau skilabóð að þú sért í rauninni bara hérna kostnær fyrir sveitafélagi. Já. Ég meina við
3: erum alltaf eitthvað. En kallmati, meina, var ekki allutinn í hvað, svona 3 miljörum í mínus fyrstu 6 mánuðina?
2: Jú.
3: Hvað myndir þú gera sem borgarstjóri til að berga því?
2: Emmitt, það sem að við vorum að gera í fyrir meiri hluta, eitt verkefni sem ég get nefnt, er þetta að ríkið aldrei taki að sér verkefni sem er á þeirra ábyrgð sem sveitafélögin hafa verið með. Það er ýmislegt þar sem að sveitafélög, sérstaklega Reykjavíkurborg, hefur verið að sinna sem er ekki beint á þeirra ábyrgð og þá þarf bara að tryggja ríkið síðan sinna því og svo eru þetta ýmislegt í gangi eins og kostnaðarskipting sem hefur ekki verið greitt nægilega vel úr sem að við erum að tala núna bara í borgarstjórn, allir borgar fulltrúar varandi kostnaðar þáttöku ríkisins eins og vegna barna með fjöld þetta vanda, þú veist, það er eitthvað sem að við þurfum öll að vera gaggrinn á þannig að ríkis standi við
3: sínar. Viltu það laga þennan fjöldlega halla?
2: Ekki alveg að fullu, en það er stór biti þarna inn í.
1: En verkefni sem að ríkið þetta sinna sem að borgin er að gera, er ekki mannréttindi þar undir?
2: Já, sko, mannréttindi, þetta bara myndi ég segja að allar stofnanir samfélagsins beri ábyrgð á því að fylgja því eftir og þurfum þetta að hlusta á líka þegar það búið að byggja upp hérna mikla reynslu á hlutunum að við séum ekki bara kasta því í ruslið að það er líka bara kostnaður samar til lengri tíma að við erum með fullta reynslu og fullta þekkingu og ætlum einhvern veginn gjörsamlega hverfa frá því þurfum við að nýta það sem við erum komið með.
3: Já, þarf að lesa pistilinn á Vísi, Excel væðing mannlífsins. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi Vinstrisins, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
5: Fylgdu hljóðinu.
4: iPhone 18 komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á

0: Krókan sem færa þér bestu deildina.
1: Blindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni leiðandi í litum í 20 ár.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
8: Kexið frá Spar best með úrvalskaffinu okkar. Spar, þegar þér hentar.
9: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
10: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
12: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán, það búið að vera svona býsna viðburðrík vika í pólitíkinni. Alþingi komið að fulla ferð og fjárlög þá herkala gagnrýni frá verkalýðshreyfingunni og breytingar kjördæmaskipan sem við talaðum hérna.
1: Já, það mörg hitamál í gangi, peningarnir náttúrulega númer 1, 2 og 3 þá að vera að ræsa vaðölduver.
0: Já, já.
1: Fólk ekki á eitt sammála það eins og margt annað í samfélaginu og hver tekur því betur en Páll Magnússon á Sprengisandi sem að vera á sínu stað á sunnudaginn. Sæll og blæsaðu, Palli minn.
2: Sælir.
1: Já, hvað segir, hver að það koma til þín á sunnudaginn kemur?
2: Já, þið nefndu nú til sögunar hugsanlega breytingar á kjördæmaskipan. Fyrsti gestur minn verður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra. Mm. Þar mun þetta bera á góma, auðvitað með ýmsum öðrum málum. Hún að gera grundvallar breytingar í útlendingamálunum líka, mm-hmm. sem lítið þegar verið gert í síðustu 10 árin. Hún semst að bregðast við því. Við ætlum að fara yfir það með henni, hvað það sem hún að gera í þeim málum og sömuleiðis eru ýmis önnur athyglisverð mál sem í gangi hjá henni. Það verið að breyta kerfinu með sýslumenn á Íslandi, lögreglustjóra á Íslandi.
0: Já.
2: Þannig að hérna, við ætlum að fara í það.
0: Við vorum með könnun hérna í Reykjavík síðdegis í gær varandi svona ráðherrana.
2: Og... Ég, það var nákvæmlega það sem ég var hugsað til og var hún ekki kosin hérna sá ráðherra sem stæði þessi best
1: bara af þannig
0: já, en það meira búið að gerast í vikunni menna, flokkur fólksins það var nú meira drama sem komið hann upp í gær aftur
2: það var mikið drama kannski verður komið eitthvað inn á það í það koma tveir þingmenn til mín til að tala pólitíska ástandi svona eins og það
0: já.
2: Formaður þingflokks miðflokksins kemur Sigríður á Andersen mhm og síðan fá við þingmann úr samfylkingunni líka og svo kemur af því að það mikið búið að vera að tala fjárlögin og hvort að þau hafi verið og fjárlöga frumvarpið hvort að það hafi verið byggt á sandi og hvort að það sé einhverja líkur á því að þetta markmið, yfirlýsta markmið ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög á næsta ári og hallalausan ríkisrekstur geti gengið eftir hjá mér, til mín kemur Líklega sá maður á Íslandi sem veit mest fjárlög, framkvæmd þeirra, árangur þeirra og ríkisfjármálin, það sem sagt Gunnar Haraldsson, hagfræðingur, sem var þangað til í vor, formaður hérna, fjármálaráðs sem það batterí sem ríkið hefur til að hafa eftirlit með framkvæmd fjárlaga og opinberum fjármálum yfir leitt. Mm. Hann var sem sagt formaður þessa ráðs í 10 ár. Þangað til núna í sumar
0: Já.
2: Og hann kemur til mín til að fara yfir þau mál og síðan þetta mál sem við höfum verið að fjalla en deyr því miður alltaf oft umræðan eftir hverja hrakfærirnar sem við lendum í þessum písakonunum.
0: Já.
2: Það kemur til mín og það oft meira talað unga fólkið heldur en við það. Sem eru þarna, það kemur til mín hérna, Trausti Magnússon sem 17 ára vestunarskóla nemi
0: mm-hmm.
2: sem hérna segir sína farir ekki sléttar hann kláraði grunnskólan í fyrir eða hitti fyrra og núna komin í vestunarskólan hann ætlar að segja okkur hvernig þetta lítur út, þetta mál allt saman frá nemendunum sjálfum
0: Já, spennandi þettur á sunnudaginn Páll,
2: en já, sko það verður mikið hérna Þetta verður efnismikill þáttur,
0: áhvernilega. Hlökkum til að hlusta, en svo eitt mál svona, sem ég langar að ræða fyrst við erum með hérna á línni. Svo sérstakt mál fyrir þig sem fyrirrandi útvarstjóra. Það umræðin núna ríkið, svona, það svona verið að spá við það að taka yfir hvaðum 4 milljarða lífeyrisskuldbindingar ríkisútvarsins.
2: Já, þetta eru, sko að mínu viti, mjög skrýtnar æfingar. Þetta á að vera til þess að bæta ríkisútvarpinu það tap sem hlýst af þessum tilfæringum, þar að segja tilfæringunum sem felast í því að 12% af tekjum, auglýsingatekjum ríkisútvarsins eigi að renna til einkarekinna fjölmiðla
0: mm-hmm.
2: og það verið að búa til svona milli færslu kerfi og til þess að bæta ríkisútvarpinu þennan skaða á síðan að aflétta af þeim hérna lífeyrisskuldbindingunum.
0: Uh-huh.
2: Ég bara botnaði ekki í þessu af hverju ekki farin hinn augljósa leið að ríkisútvarpið víki af auglýsingamarkaði.
1: Ekki bara verið að breikka þetta bil ennþá meira og breytt varðu nú fyrir sko?
2: Ég, svo sem ég ekki búin að setja mig alveg inn í áhrifin af þessu, en sko, það er svo miklu einfaldar að gera þetta og síðan væri það þá bara pólitísk ákvörðun. Mm-hmm. Ef það er meiri hluta vilji fyrir því á Alþingi, eða væri meiri hluta vilji fyrir því á Alþingi, að bæta ríkisútvarpinu upp tekjutapið, netto tekjutapið af því að fara af auglýsingamarkanum, þá er bara miklu eðlilegra að þeim verði bætt það með því að hækka útvarpsgjöldin, sem hérna þyrfti nú ekki að breytast mjög mikið við þessa aðgerð því að netto áhrifina því að fyrir ríkisútvarpið að fara af auglýsingamarkanum eru miklu minni heldur en menn er að hérna gera ráð fyrir. Þá Akkurat. Var það bara pólitísk ákvörðun. Þá væri ríkisútvarpið búið að rýma þetta svið og þá þarf ekki að vera útdeila einhverju ölmusu til einkarekinna miðla heldur bara þá fá þeir miklu eðlilegri samkeppnis aðstæður á þessum auglýsingamarkaði sem er þeim nógu erfiður fyrir út af samkeppninni frá hérna þessum alþjóðlegu samskiptamiðla fyrirtækjum.
1: Akkurat. Ég, hérna, við náttúrulega býðum bara eftir því að einhver alþingismaður eða ráð þeirra mögulega að taki þetta einhver tíman fyrir föstum tökum, en ég ætla ekki að halda það niður mér andanum þangað til. Páll Magnússon, lakka til að hlusta á Sprengisand á sunnudaginn. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, takk sömuleiðis.

0: Auðvitað, þó við höfum sagt nei við aðalda viðraðum við ESB enn á ný í þjóðarakvæða greiðslunni, þá ætlum við ekki að hætta að tala um ESB.
1: Nei, og það sem er mikið rætt núna allavega á mínum samfélagsmiðlum, ég sé oft svona myndskeið frá framleiðendum frá Evrópu,
0: já.
1: Kvarta mikið yfir þessu nýjustu reglugerð Evrópusambandsins umbúðir.
0: Já, þetta eru virðast vera svolítið íþyngjandi reglugerði núna, það sem á að fara að rukka umbúðagjald fyrir hvert einasta land sem þú selur til.
1: Já.
0: Og eins og svo margt hjá Evrópusambandinu er þetta svakalega flókið og erfitt að skilja já, þetta, já, dýrt.
1: Margt er meðal annars að draga úr svona umbúðar úrgangi og auka endurvinnslu og annars slíkt og endurnotkun og takmarka skaðli efni í matvælumbúðum til dæmis.
0: Akkurat, og það viðskiptastjóri hjá Samtökum iðnaðarins sem hefur svo lítið rætt þetta. Hann heitir Sigurður Helgi Birgisson og kominn í þáttinn. Takk fyrir að koma.
2: Já, hjarta þakki fyrir boðið.
0: Hvað segirðu með þetta regluverk? Hvernig virkar þetta svona mannamáli?
2: Á mannamáli, já. Það er það spurningin, sko. Þetta er í rauninni margslungið regluverk. Þetta eru mestu breytingar á umbúðarregluverki sem hafa verið gerðar í Evrópu í yfir 30 ár. Mm. Þetta er í rauninni sko umhverfismiðað regluverk, þannig að það er í rauninni sett á framleiðendur og í rauninni sett á innri markað Evrópusambandsins. Og heilt yfir bara gildir innan allra ríkja. En það er í rauninni sett til þess að ná vissum umhverfismarkmiðum eins og að minnka plastmagn í umferð. Já. Og eru í rauninni líka að reyna að knýja fram þá aukna endurvinnslu og sett endurnot á umbúðum. Og
1: hvað er það sem að sko, íslenski framleiðendur þurfa að hafa áhyggjur af? Þurfa að skrá umbúðuna sínar eða að flytja út til hvers ríkis í Evrópusambandinu?
2: Þetta er í rauninni sko, inn í þessu regluverki er svo kölluð framlengd framleiðendarábyrgð sem að reyndar sko, matvæla framleiðendur hér á landi þekkja vel. Við erum með kerfi sem heitir úrvinnslusjóður, það sem að fyrirtæki rauninni greiða fyrir umbúðunar upp á að það sé þá búið að greiða fyrir að þeim sé fargað og unnið úr þeim og svo framvegis í framhaldinu. Nú er í rauninni verið að setja þær kröfur á í rauninni bara alla þá sem að setja þá einhverja að flytja vöru til dæmis á milli landa inn í annað Evrópuríki, þá ertu í rauninni að setja sko, ekki vöruna heldur líka umbúðunar þar á markað. Já. Þarft þá að vera hluti af þessu framleiðenda ábyrða kerfi í því ríki. Þannig að þú þarft að skrá þig, þú þarft að skila inn gögnum hvað er í þessum umbúðum.
1: Fyrir hvert ríki?
2: Fyrir hvert og eitt ríki sem að gengur svolítið gegn sko, þessari hugsun hennan sameiginlega innri markaða sem á einmitt að gera það verkum að þú uppfyllir skilir það í einu ríki þá átt að geta flutt vörun óhindra á milli ríkja.
1: En er það fyrst og fremst svona íþyngjandi kostnaður eða geta fyrirtækinni reyna ekki uppfyllt þessar kröfur?
2: Sko, þetta er náttúrulega bæði aukin kostnaður og umstang í þá sem sagt í gagnaskilum að þú þarft í raunin að vera þá með auka eins og svona datasheet eða gagnablað og upplýsingar umbúðinar. Þar er eins og, þú veist, þar er verið að fara að setja kröfur um ákveðin hlutföll af endurunnu plasti í plast sem þú varst að nota í umbúðir og
1: þú frá meðis. Ég fór strax að hlustu, hugsa hérna skýrdósina. Eru ekki að flytja út fullt af skýr?
0: Já, einmitt. MS og, já, fleiri til.
2: Jú, og að einhverju leiti þá hefur það, svo sem er líka svo framleiðsla, þá, þú veist, að jafnvel úti, sko, og ekki endilega hérna fullunni hérna heima.
1: Já.
2: En ég meina þetta í framtíðinu mun þetta þýða sennilega að framleiðendur þurfa, sem, það verður mikil eftirspurn væntanlega eftir svona hágæða vottuðu plasti sem þarfst að vera með þá í öllum í plastumbúðunum.
0: Verður mikil eftirspurn eftir því?
2: Já, því að þú í rauninni annað, þú verður að vera með svona vottun á plastið þitt.
0: Til að meiga?
2: Til að meiga, hérna...
0: Senda vöruna til...
2: Já, ESB bara einhvernig setja vöru í því plasti á marka.
0: Við hljóttum, við erum, ESB er alveg bara eitt á báti þarna þegar kemur að þessu gerir ég fastlegar á fyrir. Bandaríkin er ekki að gera þetta, Kanada er ekki að gera þetta, Asía er ekki að gera þetta. Allt svona íþyngjandi virðist alltaf byrja og nánast enda hjá ESB. Þú veist, hágæða plasti í sendingar... Ég meina, er þetta ekki bara vitleysa?
2: Já, sitt sínist hverjum, sko. Það er hérna, ég meina markmiðin með regluverkinu og það sem er verið að stefna að er náttúrulega, er mjög jákvætt, mm. veist, það er verið að reyna að minka plastúrgang og það er verið að reyna að hafa einhver takmörk á því hvað er mikið af umbúðum og ég meina við finnum það alveg að það er rosalegt magnað umbúðum sem getur safnast í kringu þau bara hérna
3: svona dagskalega. Þannig hugsunin er neytendavernd.
2: Já, að einhverju leiti, en þá er það einmitt spurning, sko, hvernig nær því markmiði, sko, hvort þú náir því með því að setja svona einhverjar harðar strangar reglur sem að koma náttúrulega harðast niður á litlum og smáum framleiðendum.
3: Ég var einmitt að, já, fyrir
2: ekki. Og það er einmitt markaðanum sem við erum með, ef við byrjum hann saman við Evrópu, þá hérna, þá eru náttúrulega, sko, opin af öllum fyrirtækjum á Íslandi eru smá og meðalstór já. Í evrópskum skilningi. Þú veist, Evrópu regluverkið oft, það er kannski, þú veist, ef maður hugsar það út, þá er, ég meina, það er miklu auðveldara fyrir risastór fyrirtæki að mæta svona auknum kröfum, þau eru nú þegar með lagfræði deild umhverjis fulltrúa, þú veist, hvað eina. Þeir eiga greiða leiði að fá samninga við þá umbúða birgja sem eru þá að framleiða umbúðir sem að uppfylla kröfur og svo framvegis. En hér á Íslandi erum við náttúrulega bara, já, við erum náttúrulega, við erum markaður, við erum einangruð og það er svona, við erum með, sko, ég heldur, já, við erum að einhverju leiti með Evrópu með í endurvinnslu, þannig að það er svona verið að íta okkur regluverki sem að kannski mun, emeim bara draga úr okkar samkeppnishæfni.
3: En ef við setjum okkur spor bara svona lítils íslensks útflutningsfyrirtæki sem er að flytja út sína vöru á Evrópumarkað, meina það er þetta fyrirtæki að fara í einhverja rannsóknir og vottanir bara til þess að halda áfram að nota sömu umbúðir?
2: Já, ég meina það í dag þá þarf að fá sko fá í rauninni svona staðfestingu frá sínum umbúða framleiðanda þú veist hvaða efni er og það séu ekki þessi PFAS efni, svo kvöldu eilíðar efni sem að hérna er verið að banna með regluverkinu. Þannig að já, þetta er náttúrulega það er alveg gefið að þetta er náttúrulega bara í rauninni meira umstang út af þá emitt skýrslugjærð og hérna gagnaskilum og öðru slíku fyrir utan náttúrulega allt þetta með framlengdu framleiðandarábyrðina og hérna emitt að það ætlar að vera selja til allra ríkja þá þarf það að vera einhvern veginn inn í kerfunum í öllum
3: þessum ríkjum. Ég sé í feedinu hjá mér og hérna bara á Instagram eða TikTok eða eitthvað staðar, það er bara, það eru framleiðendur litlir innan Evrópusambandsins í ríkjum þar bara gjörsælega brjálaðar yfir þessu.
0: Já, eru bara að loka og náttúrulega viðskipti við mörg ríkjur, erum bara kannski að einbytta sér að færri og stekka þar, en ég var aðeins að reikna þetta saman út frá þessum gjöldum sem að eru þetta, bara til að setja í samhengi fyrir þig hlustandi góður. Ef lítið fyrirtæki sem hérna prjónaverkstæði Gunnu vill sælja til 20 Evrópu ESB-landa og selur kannski 50 vörur á ári til hvers lands og þarf að bæta við vöruna 700 krónum cirka bát til að koma út á núlli þarna. Þetta kostar cirka 700.000 krónur á ári með við 20 lönd. Og já, það er ekkit smá, já. Þetta er stór upphæð, sko.
2: Já, ég sjáði það, sko, þetta náttúrulega hefur í rauninni já, mest íþyngjandi áhrif á sko, reksturinn þeim en minni sem þú ert í rauninni sko.
0: Og við erum ekki með neitt í rauninni stóran rekstur hérna með við ESB löndin.
2: Nei.
3: En er þetta komið í framkvæmd og þetta bitnar sérst, já, bitnar á þetta íþyngjandi fyrir fyrirtæki utan Evrópusambandsins með að flytja vöru þangað?
2: Já, sko þetta er í rauninni, já, náttúrulega bara öll fyrirtæki sem selja vöru inn á evrópska markað þurfa núna að uppfylla sér þetta evrópska regluverk, þannig að þetta er náttúrulega einhverju leiti Evrópa líka að reyna að koma sínum kröfum á aðra, sko, í rauninni aðra heimsluta. Og það er náttúrulega bara, þú veist, Evrópu markað er náttúrulega rísa stór, þannig að menn kannski sjá haksin í að reyna að halda sér inn á þeim markaði, en hérna, já, maður veit svo ekki hvað verður, sko, það getur einhverju bara gefist upp.
3: En þetta er komið til framkvæmda, það er ekki búið að fresta þessu?
2: Já, sem sagt, sko, já, þetta átt að taka gildi í ágúst, en þeir hafa eitthvað fresta því að, einmitt, að fylgja svo fullkomlega eftir, út af því að það hefur náttúrulega verið, já, þeir hafa svo sem reikið sig á ýmsar hindranir og svona útkomi úr þessu sem að þeir byggust kannski ekki alveg við að sá ekki fyrir, sko.
3: Og svo tökum við eftir því að flutningafyrirtæki eru farin að boða fundi og kynningu og hvernig þau geta aðstoða framlendur við alla þessa skráningu?
2: Já. Það er einmitt, ég tekið eftir því að það er einhver fyrirtæki sem að hafa einmitt opnað augun fyrir því að þarna skapist tækifæri til þess að hérna veita einhverja viðbútar þjónustu og þá flutningsaðilarnir einmitt í kannski hérna góri snertingu með það. þannig að hérna fraktin hérna sem á Íslandi geti nú getur farið að hérna hækka eitthvað með svona viðbúta þjónustu í tengslu við það allt saman.
0: Akkurat. Það verður spennandi að fylgjast með þessu. Sigurður Helgi Birgisson, viðskiptastjóri hjá Samtökum Iðnaðarins, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Kæra þakki fyrir mig.
4: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
5: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja. Stars
6: shine bright above. Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
7: Það væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
11: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
12: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lyngtrija Vírnet.
13: Við höfum flutt verslun okkar á nýjan stað. Verið velkomin. Pennin Húsgögn nú í Askalind 2A.
14: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
15: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
16: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
17: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420-1212.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.

0: Hversu vel þekkir þú fréttir vikuna? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: Það því
2: aldrei. Nú komið að þér, þarna við. Það fréttagetruninn á sínum stað 5, 6, 7, 11, 11 og leikreglur eru einfaldar. Það aðalvinningur fyrir þrjú rétt svör. Þú nær því, þá áttu möguleika á því að næla í aukavinning fyrir tvö rétt svör í viðbót. Minni aftur á síman 5, 6, 7, 11, 11 og í fyrsta vinning, aðalvinning er 20.000 króna gjafabréf frá kjötkompaníinu sem nú ekki amalegt og svo einnig tvisasunum 10 raða lottómiðar með jóker en potturinn sexfaldur segið á skrifa og stefnir í 130 miljónir og í aukavinning er það ótakmarkaður þvottur fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinni Löðri og svo eins mánaðar áskrift af sagnalandi.is en þar eru þúsundir bóka sem hægt að hlusta á í hvaða tækifæri sem Þannig ef ekki bara byrjað þetta og að sjá hver á línunni hér Bylgjan, góðan daginn, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Kristjana
2: Sæl Kristjana Ertu búin að vera fylgjast vel með í vikunni?
3: Já, aðalega maðurinn minn
2: Ákveðlega undirbúin, já, eru þið saman í þessu?
3: Já
2: Það bara teimi Eru þið þá ekki bara tilbúin í fyrstu spurningu?
3: Herri, ég varði til í rosalega einast myndi hérna taka við
2: Já, ok, ertu að senda símtólið yfir?
4: Ha,
2: er það Einar?
4: Já, já
2: Sæll og blessaður, þú ert í beinni útsendingu í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
4: Já, ég frétti það
2: Og þú ert tilbúin í þetta, ég að fara að spurja þeir spjörunum úr
4: Já, prófaðum
2: Þá byrjum við hérna, moskítoflugan hefur verið mikið í fréttum síðustu misseri Hún virðist nú hafa gufað upp, en ekkert hefur sést til hennar í sumar En þó ekki hægt að afskrifa hana fullkomlega Einn íslensku líffræðingur hefur ítrekkað verið kallaður til af fjölmiðlum til að útskýra þennan nýja landnema. Hvað heitir hann?
4: Já, það nú góð spurning maður. Ég hef bara ekki hugmynd um það.
2: Þú hefur ekki hugmynd?
4: Nei.
2: Já, já, en kona þín, veist hún þetta? Hún fannst
4: í kjósin.
2: Kristjana?
4: Nei, hún veit ekki, ég fann þetta, hún fannst í kjósin, veit ég hann.
2: Já.
4: Þannig þegar ég hugmynd.
2: Hugmynd, leiðind að vera. Ertu búin að rekast á hana eitthvað nokkuð í sumar?
4: Herru, jú, Gísli Már Gíslason
2: Jæja Hefur ekki bara Þetta var hún erfið hjá mér kannski þessi
4: Já, þetta var erfið spurning sko
2: Já, er Kristján að fljóta að googla?
4: Nei, ég googlaði þetta hínu sjónum
2: Ok, ég ætla að vera harður við þið núna á tíma Ertu tilbúin fyrir næsta spurningu?
4: Já,
2: okay. Sendlar hjá Walt lögðu niður störf í vikunni vegna óanægju með kjörsýn Hversu mikið sögðu þeir greiðslu sínar hafa lækkað á einu ári? Já. 30%, 40%, 50%
4: Var ekki 50%?
2: Ekki voru það 50% inn Því miður okay. Herði, þið reynið bara aftur Kæra þakir, góða helgi, takkjalega Ef þá að hleypa næsta að Það hérna hér, Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
5: Já, góðan daginn
2: Góðan daginn, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Bryndís
2: Sæl Bryndís, ertu tilbúin í spurningu?
5: Já, já
2: Herði, það nú búið að fækka valmöylikum svolítið Við erum að spyrja um voltsendlana Þeir lögðu niður starfsýn í vikunni vegna óan um kjörsinn Og það eru 40% rétt er það, gefum þér bjölluna þar. Þá er það önnur spurning. Í bítinu í morgun var rætt við Karl G. Kristinsson, prófessor emeritus í síkla og veirufræði við Landspítalan og það sem að var við síkla lifja ónæmum bakteríum í ákveðinni matvöru sem Íslendingar flytja inn í vaksandi mæli og hvað séru?
5: Rækjum.
2: Rækjum. Það er rétt hjá þér. Og komið tvö af þremur
5: Ég heyri þetta sko
2: Og alertu snögg, þú ert greinilega algjör bylgju hlustandi Þakka ég vel fyrir það, er það ekki?
5: Algjör
2: Eru að fá hljóð spurningu núna Varstu tilbúið með það, Ívar minn? Nú er ég alveg að setja þig á
6: Já, það alltaf hljóð
2: Er það ekki? Ég ætla að spurja þig Hver að tala hér?
7: Það ekki eins og að segja að vera að skúra og þrýfa á milli
2: Eru að fá deinu sinni viðbót?
7: Það ekki eins og að segja að vera að skúra og þrýfa á milli.
2: Það gera að vísbendingu, hún var í viðtali hjá okkur í vikunni.
5: Veitur, ég heyrði þetta.
2: Hún er sterk.
5: Var þetta eitthvað hjá einhverju hérna fyrirtæki?
1: Nei.
5: Anna Mist.
1: Býttu nú við. Varstu fljótur að það í var? Hvað segir?
6: Eitt á vitlega bjöllu að það var þessi hérna.
1: Anna Mist, sagði það ekki? Jú. Þú þekkir hana? Crossfit drottninguna?
5: Já. Alltaf í crossfit.
1: Var þetta ekki þriðja spurning sem letum við fá hana? Þú varst að vinna þér inn 20.000 krónu gjafabréf frá kjötkompaníinu og tvisunum tíu raða lottó með Joker 130 milnur í pottinum þá ef að fara í auka spurningu
5: Endilega
1: Við ætlum að spyrja hvað heitir svæðið þar sem vindmyllurnar voru gangsettar í vikunni
5: Vindmyllurnar Í þessari viku
1: Já Daði Már og Jóhann
5: Ég hefði þetta alveg
1: Eitthvað ver Nei, ver
5: Ekki Magnús ver
1: Nei Já Hvar eru vindmyllurnar? Þær eru í
5: Vöðlöldu
1: Það svona ákvæmari Nú ég alltaf góð við þig Vað
5: Vöðlöldu
1: Nei, þetta ekki alveg að koma hjá okkur
5: Ekki vöðlöldu ver
1: Nei, þetta vaðalda
5: Vaðalda, já, ég meni ég pallbeði þetta bara
1: Já, vöðlöldu Jæja, þú ert alltaf að koma með fyrsta vinningin, aðvinningin hjá okkur sem 20.000 króna gjafabréf frá kjötkompaníinu og tvisvarsunum tíður að lotta meða með Joker og það eru 130 milljónir í pottinu Varstu búin að tryggja þið meða kannski?
5: Nei, ég ekki búin að einsku
1: Já, þú ert núna með komið með tvo stóra meða Hvað er að fyrsta sem þú myndir gera eða þú myndir fá stóra vinningin, 130 milljónir?
5: Borg upp íbúðalán mitt
1: Jæja, ég ætlaði að fá eitthvað miklu skemmtilega þetta Kaup með fjóra bíla, eða eitthvað
5: Jú, kannski bara skemmt fyrir að skipa eitthvað
1: Það ekki, smá krús, herðu, hvað nafnið?
5: Herðu, það Bryndís, Anna
1: Ok, hvers dóttir?
5: Bjarna
1: Herra, þú mátt koma í verslum sínar eftir helgi og ná í þessa fínu vinninga. En kæra það ekki fyrir að taka þátt og hlusta.
5: Takk, æðislega fyrir mig.
1: Hafðu gott og góða helgi. Gangi ég vel í lottóinu.
5: Sömmuleg, takk.
8: Reykjavík síðdegis.
9: Þetta er Bylgjan.
8: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkendum þjónustuaðlum. Toyota. Engin vandamál.
10: Leiktu þér með takk Þú færi takkrónum tilbaka af leikföngum í Hagkaup Það gaman Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka
11: Hreyfing Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
12: Allt fyrir íbúðina Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur eru núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5 falda punkta með Michelin umganginum. N1
14: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
15: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðin.

0: gleraugum. Æsland gleraugna verslun.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.

0: vikur. Viðræðurnar hafa farið fram í smærri hópum og segir samninganefndin samtalið hafa orðið gagnlegra eftir að sátta sem kvatt í Icelandair til að leggja áherslu á færri mál. Markmiðið var að ljúka samningum fyrir 15. september en það náðist ekki. Á sama tíma kjara til Icelandair við flugvirkja en óleyst. Fundi samninganefndana hjá ríkissáttasemjara sem að lauk á öðrum tímanum í dag án árangurs. Ótímabundið verkfall flugvirkja á því enn að hefjast á miðvikudag. Samninga þeirra hafa verið lausir frá áramótum og þetta var fyrsti formlegi fundur deiluaðla síðan í júní. Rúmlega 1000 farþegar hafa þegar nýtt sér boð Icelandair að færa flug vegna verkfallsins. Sundþjálfari hjá KR sagður hafa ráðist á þjálfara Gróttu með höggum og síðan ógnað honum með hnífi fyrir utan höfuðstöðvar íþrótta og Ólympíusambands Íslands í gær. Mennirnir voru leið á stefnumótunarfund Sundsambandsins en samkvæmt heimildi Vísis óg þjálfari KR af vettvangi en lögregla veitti honum eftirför og stöðvaði bíl hans með því að aka á hann. Maðurinn var handtekinn en sleppt úr haldi í morgun. Þjálfari Gróttu leitaði aðstoðar á sjúkrahúsi. Málið til rannsóknar. Og saksóknari krefst 8.5 árs fangelsis yfir Sævari Erni Hilmarssyni og Kastriot Pepai í Dettifossmálinu. Þá var þess krafist að tveir ungir skipverjar hljóti að minnsta kosti 7 ára fangelsi. Fjórmenningarnir eru ákærðir vegna innflutnings á 14 lítrum af amfetaminvökva frá Þýskalandi. Úr honum hefði mátt framlega rúm 40 kíló af amfetamini. Sævar og Kastriot neita sök en skipverjarnir hafa játað að hluta. Magdalena Andersson leiðtogi sænskra jafnaðamanna hefur fengið umboð til stjórnarmyndunar eftir þingkosningarnar síðustu helgi. Ríkisstjórnarflokkarnir töpuðu meiri hlutanum sínum og sagði Úlf Kristersson af sér sem forsætisráðherra. Stjórnarmyndunin gæti reynst erfið þar sem miðflokkurinn hefur útilokað samstarf bæði við vinstriflokkinn og Svíþjóðar demókrata. Og til stendur að reisa alltaf 1500 fermetra viðbyggingu fyrir verk og starfsnám við verkmenntaskólana á Akureyri. Mennta og barnamálar á þrjá og bæjastjóri Akureyrar undirrituðu vilja yfirlýsingu þess efnis í dag. Akureyrar bæri tekur við undirbúningi, hönnun og framkvæmd verkefnisins. En þetta voru fréttir klukkan 6 og ekki fleiri fréttum hjá okkur á bylgjunni í dag. En við mætum með þéttan fréttatíma strax í fyrramálið. En þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar á Vísi.
1: Reykjavík síðdegis.
2: Þakku fréttastofu kærlega fyrir yfirlitið en áfram höldum við Reykjavík síðdegis.
3: Hvað Steindi Junior eiginlega að spá? Hann ætlar að hlaupa bakarhlaupið óundirbúinn.
2: Heyrum í Steinda eftir örskamma stund en fyrst heyrum við föstudagslagið. Þetta voru við að brasa í vikunni.

0: bara Eyjólfur, það er góði besti kættur nú að þér.
1: Jú, sannarlega nota hefði vikt og allt fór með bænir og nota líka bara svona Salvi og San Pálo, reykja sig.
2: Margóft þegar ég er að koma í kennslu og að segja, við erum að fara að blaðsa í þetta í ritrúnu. Ég nenni ekki í ritrúnu. Nei, ég var ekki að spyrja hverju þú nennir. Við erum að fara í ritrúnu.
3: Það hlýtur að hafa kýtlað alveg svakalega að setja í gang þetta margra miljardar greið.
0: Þú getur ekki ímyndað.
3: Er þetta ekki gamla góða EHF bara, ekki þetta höfðu sér sprí?
2: Jú, þetta er svolítið
1: þannig. Og er hægt að borga ChatGPT til þess að láta fyrirtæki sitt koma efst eða eitthvað í leitarniðurstöðum?
4: Hvernig er þetta orðið, sko? Spurðu ChatGPT.

0: þetta virkar aldrei. Það verðum geta ágjörð í því.
1: Er þetta bara búið spil?
0: Þetta bara draumur og minna hann á aldrei eftir að skilja eitthvað 5 miljardum en þetta þetta bara klín.
2: Auðvitað eins og mögulega alþjóð veit, þá hérna bakarslaupið helgin á verið beinni á Vísi og alles.
3: Já, skemmtilegt sem að gera að horfa á bakarslaupið upp í sofa að fá sér kók og snikkers.
2: Nei, ég segi þessu.
3: En hann Steindi Junior, hann hefur ákveðið að gera eitthvað í þessu og ætlar að taka þátt í þessu. Þetta hljómar bæði mjög skynsalega og bara eitthvað mesta rugl sem maður hefur heyrt.
2: Ertu þið einhver langhlaupari, Steindi?
4: Gaman að sjá okkur Takk fyrir Ég er hérna Langhlaupari Ég alveg eins Ég hérna Sko, ég er alltaf kom mér Svolítið út í þetta Því að hérna, ég var með stóra orð í hérna, FNI fyrir blö Og strákanir Við vorum að ræða þetta í fyrra Eða hitt í fyrra, þetta er búið að vara lengi á leiðinni og hérna Og ég sagði við þá að ég hérna, Telum ekki þetta staðum bara vel í þessu hlaupi af því að hérna og þeir segja by the way ég get ekki hlaup eitring ekki eitring
3: 6,7 kilometrar
4: 6,7 og hérna en fyrir mér á blaði hendar þetta mér frekar vel þetta er svona hlaup sem fram eftir
2: já.
4: Og mér finnst það henda mér ágætlega
2: ég... bestur svona seinni part og einu
4: já,
2: kvöldi
4: já, langbestur
3: Ertu förum að spórum tilbaka ertu ekkert búin að æfa fyrir þetta ertu í hlaupaformi
4: nei, ég korugt En ég rosalega þrjóskur og, hérna, og í stemningu og stuði fyrir þessu Þannig að hérna, en ég ekki með neitt markmið, ég veit ekki hvernig þetta fer Ég ætla bara að mæta og hafa gaman Ég var einmitt að sækja hlaupanúmerum mitt á þann og hitti sko örglega svona 100 hlaupara í leiðinni hérna upp í 66
2: Með mitt
4: Og stemningin og það er allir svo peppaðir og hérna, ég er svolítið gaman að hérna fá að fara aðeins inn í þetta samfélag sko.
2: Já, komast svona inn í það
4: en hvað, aðeins að kynast því
2: þetta er 6,7 kilometrar, hvað segir þið
4: 6,7 kilometrar,
2: þú þarft að klára hann á einhverjum tíma
4: þú þarft að klára hann á klukkutíma þannig að þú ert ekki að hlaupa rétt, ég held að það sé nefnilega ekkert mál en síðan verður þetta náttúrulega stórmál þegar þetta fara, þetta er endalausir hringir skilur, þetta er bara þannig að hérna, ég man nú ekki, hérna, hún Þórdís Svanhilda í fyrra og svo hafa svo hefur hérna hinnur þessi tekið hlaupið en ég man ekki alveg hvað Þórdís hljóp margar hringi en ég held að þetta séu sko, þetta er tugi
3: Ertu búin að hugsa eitthvað svona strategju að svona hlaupa kannski hægt eitthvað
4: Já, ég er hérna, mér hann sagt ég fekk nú hellinga triksum að náðan í búðinni sem var mjög gaman ég, hérna, þú getur hérna, það er hægt að labba kafla, þú veist, labbu brekkurnar segja allir, labbu brekkurnar svo skokka niður og það er alls konar svona triks og hérna, og ég er bara spennt ég held að þetta verði svolítið eins og bókin skjálpugun og héran sko það er hérna, ég mun bara malla þetta svona eins og dísilvél
2: en skjálpakan var ekki með tímamörk á sig sem segja sko
4: fínt punktur
3: en byttu hvað er sko
4: þetta er bara segla og stöðuleiki þetta er það sem við erum að stefna á
3: hvað, ertu nýkomin úr flugi eða hvað er
4: nei, staðan ég kom nú heim fyrir 2-3 dögum við vorum í tökum hérna í Bandaríkjunum ég og Dóri Dina fyrir hérna þáttin eina stjörnu sem er að fara að vera í haust og hérna þannig að eðlilega hefði verið gaman að geta æft fyrir þetta og svona en svo þegar ég fór að spyrja hérna út í þetta ég sagði leiðu kom heim í það þarf ég ekki að vera að hlaupa morgun og hinn alveg að prófa þetta aðeins nei, ekki dörði því ekki hlaupa nýtt núna tveimur dögum fyrir
2: það væri vest
4: bara. Mættu bara kaldur í þetta frekar
3: en hvað ertu að plana þá núna? Ég meina, ertu að hlaðið á kolvetnum eitthvað hvað gerir þetta núna? Síðustu klukkutímana fyrir hlaup?
4: Ég er ekki búin að hugsa þetta hlaup nema bara síðan í morgun þannig að ég er ennþá að koma að stað hinn á þessu það var gert mikið grína mér að ég væri að kaupa með skó sko. Svona stuttur hlaup og hlaup í mig fyrsta skipti Þannig að ég passaði með að taka fyrir þessu stóra sko
2: Ég meina að þú hleypur ekki Timberland og voru að vera með ágætni sko
4: Já, en ég ætla að taka krokk skona með sem er mínur uppáhalds skór Þannig að ég held að geti líka alveg verið sniðut svona að taka eitringi þeim svona
3: Þú varst líka svolítið að lúkka í hlaupakallunum
4: Já, ég lúkkaði bara fárulega vel hérna Ég var í, hérna, þau hérna, voru að sjá svo vel mig í 66 og voru að láta mig fá hitt og þetta Ég
2: bara Er það ekki partur af þessu?
4: Ég hef aldrei borðað þetta gel og hérna, ég held að sé ekki snið þetta að fara að byrja því núna en ég bara, sko, þú veist, eina sem ég veit um þetta hlaup þannig sé, er bara, ég er búin að spjalla eins og gervigrindina og hún segir bara pizza þannig að ég hugsa að ég veri bara að panta mig pizza þannig í tjaldið og svona borði lítið og jant sko.
3: En strákarnir í FM 95 blöð þeir hafa enga trú á þessu.
4: Nei,
3: og er
4: ekki
3: það kannski það sem er að kvetja þið áfram eða er það motivation fyrir þig?
4: Það mál segja það og, hérna, og þeir sko þeir eru meins að það mikli skúrkar sko að þeir eru núna að bölva því að þurfa að mæta átt í fyrramáli að nýju, hlaupið byrja nýju þeir eru að bölva því að þurfa að mæta til að sjá mig fara stað og peppa þurfið að koma, ég bara þurfið að koma ég að hlaupa
3: Já, það ekki mæta.
4: Auðvitað mæti þig og
2: sína stuðning.
4: Er þetta verið með einhver bjór þarna eða einhver bjór þarf að vera einhver bjór komið bara.
3: En ef við hringjum í þig sko á morgun eftir 10. hring, hvað ætlar að segja við ykkur þá?
2: 10. hring. Þetta 6,7 km hringur.
3: Þú ætlar ekki að fara 10 hringi eða?
4: Ég ekki með neitt markmið sko. Af því að ástæðan fyrir því að ef þú setur ykkur markmið, þá held ég að sé rosa þægilegt að kastin handklæði leið og nærði. Þannig að ég held að sé ágætt að fara bara af stað.
3: Er ekkert annað markmið það? Bara taka
4: ekki neitt markmið, nei.
3: Bara... Olympíska hugsunin.
4: Já.
3: Vera með.
4: Sjá hvað gerist.
2: Gerist þitt besta.
4: Gerist þitt besta.
2: Gangi ég vel á morgunstendi í bakarslöpunu. Ég hlakka mjög til að horfa í fyrramáli í sjónvarpinu. Þú ert náttúrulega í sjónvarpinu,
4: veist það? Já, nei, ég vissi það. Ég vissi bara ekki að þetta laup var svona stort. Því að
3: þ
4: Nei, nei, ég fer valega, það eina sem getur klikkað Þú veist, ég hef engar ágjör á svefninum í þessu Engar ágjör á mataræðinu, pítsur og svona Ég vannur þessu Ég hef eiginlega mestu ágjörður einmitt að fá einhverja blöður á hælin eða misti að mig eitthvað svona rugg
2: Herði, já, þú er að setja púður eða vasilín á lærin held ég.
4: Já, herði, mér var sagt það líka já, og tætnar og eitthvað svona Þetta er rosa, þú veist, þetta er rosa pakki sko, sem ég er að fara í
2: Gangi er sem allra best, þú komdu tilbaka heill
4: Gerðu það, takk fyrir það
1: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Bylgjan mælir með Celebrating George Michael Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands Kryfðu þér miða núna á tix.is Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november. Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðuröða
5: Reglubundin sparnaður Frí að fæslur
6: Sérgna sparnaður Hagstæður lán
7: Áskriftir í sjóðum
8: Betri vextir
9: Öll fjármálin á einum stað
10: Það er fjárhagsleg heilsa
1: Náðu þínum eigin toppi Með vildarþjónustu Íslandsbanka Nýtt við orkuna á Miklubraut Sparró, beint í bílin Opið allan sólarhringin Alltaf ferst
11: Við fögnum 106 árum Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
14: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
15: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
16: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
17: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó.
18: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
19: Betra Bak, heilsurum í sérflokki.
20: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
21: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
22: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
23: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það bara sko Bergþór Pálsson er fann að skipta miðið og Presley hefði bara stimplað sig út og skila búning. Sko.
24: Baldur náttúrulega blataði mig þetta á sín tíma og við erum að tala um í hári í græslu fyrir það sem að vita ekki hvernig við byrjum.
23: Ég held að setja orðin þekktastur fyrir það að vera með hári
24: í græslu. Já, fólk ríkur á mig eða búið fast.
25: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
26: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
27: Já, lítum aðeins til veðurs, það spáð austlægri 8-3-8 metrum á sekundu í kvöld, víða súld eða rigning sunnan til en stöku skúri norðanlands, norðlægar á morgun og rigning eða súld með köflum, einkum að norðaustan verðu landinu úrkomulítið framhætti degi sunnan og suðvestanlands en skúri síðdegis og hitin á bylnu 6-12 stig.
28: Alla rammaspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
29: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
27: Já, við unum út í umferðina. Í dag, 18. september og næstu daga, er stemt á að malbika frá Jökulsá og Breiðamerkursandi í Vesturátt. Umferðastýring verður svæðið en annari akraninni verður lokað í einu. Vegfarendur með að búast við umferðatöfum.
30: Þú hlustar á okkur.

0: Auðin helgin framöndan en lægð framöndan líka Það þú bara hangið upp í sófa
1: Er haustlægð eitthvað á leiðinni?
0: Ég, mér sýndist það allavega
1: Rigning og rok í kortunum?
0: Já
1: Já, ok
0: En við förum að fara að slúta deginum í dag Búin að vera fjöru vika
1: Já, hérna. Margt að gerast hjá okkur Nei, við fara yfir þóna, svona það sem, að, sem gerðist helst Á þessum degi
0: Já,
1: árum áður
0: 18. september Hversu langt aftur ferði í dag?
1: Ég ætla að fara aftur til ásins 1851 á þessum degi, 18. september var dagblaðið New York Times stofnað
0: Stalstað með fyrsta efni
1: Nei, minna þetta er náttúrulega mjög er... gott tímarit að blað
0: Já, ég
1: Og frábæð vefsíða
0: En í gangi
1: já, já.
0: Á þessum degi 1885 þá var Landsbanki Íslands stofnaður
1: Já, en mig Og lestrafélag Kvenna var stofnaði Reykjavík á þessum degi árið 1911 Og 1968 var knattspyrnukapleik Vals gegn portugalska liðinu Benfica En hún lauk með markalösi jafntefli Það var rosalega góður árangur Var ekki Eusebio að spila fyrir Benfica þarna
0: Þú ættir að veita það betur en ég horf ekki á fótbolta Árið 1946 lögþing færeyinga Þau lýstu við sjálfstæði eigana í kjálfar þjóðarakveðgröslu Þannig var færeyjar Sjálfstæðþjóð
1: En mitt sportbátafélagi Snarfari var stofnaði Reykjavík á þessum degi ári 1975 og svo lauk kröflöldum á þessum degi ári 1984 en þeir höfðu staðið þó frá árinu 1975
0: Ymmit Þetta ári fyrr, 83 þá kom bandaríska hljómsveitin Kiss fram í fyrsta sinn án andlitsfarða
1: Já.
0: á MTV Já. Hefur þú séð Kiss án andlitsfarða?
1: Nei, ég manum bara ekki eftir því
0: Nei, þetta svona
1: Og íslenska sjónvarpsstöðin Pop TV hóf göngu sín á þessum degi árið 1999
0: Herði þaðan komum bara góðir drengir sko eins og vinnur okkar í FM95 Blöð og vorum með steinda okkar hérna áðan
1: Já, hún var reikin af 365 miðlum og það var margir sem kom að þau Þórun Antonía var hann líka
0: Akkurat
1: Íslenska listan og svo að Game TV þarna og fleiri þættir
0: Akkurat Árið 2014 talandi þjóra hvað er greist ég var að tala færinga á hann
1: Já
0: Þá feldu skotar aðskilnað frá Bretlandi með þjóra hvað
1: er
0: greist
1: Já, það nú verið rætt þetta núna varandi svona þjóðarnir sikju í Skotlandi, Írlandi og Wales
0: Wales líka
1: Já
0: En sko, hérna, breska þingið er búið að banna það
1: Já
0: Það er bara svoleiðis
1: Það er bara þannig
0: Já, leifa ekki hérna
1: Aðskilna
0: Kjósumynda Ekki aðskilna allavega innan tveggja ára
1: Já, já Herðu, förum svona yfir það að rennum við það sem við vorum að gera í dag Við byrjum á því að ræða við hann Jóhannes Þór Skúlason Framkvæmdi stjóra samtaka ferðaþjónustunnar Afbókanir sem eru hafnar vegna yfirvóðandi verkfalls flugvirkja en samningafundi lauk í dag án árangurs
0: Já, það er náttúrulega 5 dagar í verkfall og hjá flugvirkjum og hann segir, hann Jóhannes að það sé rúmur miljardur á dag í húfi í ferðaþjónustunni vegna yfirvóðandi verkfalls
1: Já. Sigurður Pétursson, framkvæmdastjóri ræddi við okkur uppgjör dánabúa en færsla sem hann skrifaði á Facebook hún vakti nú Mikla athygli
0: Já og það kom upp sko að Því að hann átti í vandræðu með það kom rukkur frá skattinum vegna þess að lífeyrissjóðurinn var ennþá að greiða til látins föður hans löngu seinna
1: Já.
0: Og maður hefði haldið í svona litlu landi og svona við erum svo þróuð hérna tæknilega að kerfin myndu tala saman það er greinileg ekki þannig
1: Já, hann sagði við okkur, þetta var ekki bara, þetta snerist ekki bara fjárhæðina sem að ræða heldur kerfi sem væri óþarflega flókið sérstaklega fyrir fólk sem að klíma við sorg.
0: Akkurat.
1: Lítur hægt að gera betur í þessum málum.
0: Maður hefði haldið það. Nú, Sanna Magdalena Mörtudóttir, hún borgarfulltrúi hjá vinstrinu í borginni, hún var með fína pistil á Vísi í dag sem heitir Excel Væðing Mannlífsins.
1: Já, hún var þar meðal annars að gaggrina orðræðu borgarstjóra tekjulegstu hópa borgarinnar.
0: Akkurat, við rættum við hana hérna á líka hérna mannréttindaráð borgarinnar sem var lagt niður og sagði að væri kannski ekki gott að horfa á þetta bara sem Excel-skjál.
1: Já, Palli Magg, Páll Magnússon á Sprengisandi fór yfir hvað verður í þættinum hjá honum á sunnudag.
0: Það verður fjöruð þáttur, já, til dæmis Þorbjörg, dómsmálaráðherra og fleiri. Sigurður Helgi Birgisson, hann er viðskiptastjóri hjá Samtökum iðnaðarins. Vorum að spjalla við hann nýjar umbúðareglur hjá ESB sem að virðast vera mjög íþyngjandi fyrir svona smærri fyrirtæki.
1: Já, það er nú markmið að draga úr umbúðar úrgangi hjá ESB en þetta eru reglur sem að fóra yfir með okkur sem að, já, getur skapa vandkvæði fyrir smærri fyrirtæki sem er að flytja vörur sínar út á Evrópumarkað.
0: Báknu virðist stækka, endalaust. Steiti Junior, hann ætlar að taka þátt í bakarslaupinu sem hefst á morgun og það er að horfa þá á vísi og ég mæli með því að horfa á það fyrir að Steindi verður þarna að koma í markið til fyrsta ring. Hann ætlar að hlaupa þetta alveg óundirbúin.
1: Já, gaman að heyri honum, en sko það eru efasemdarættir, þetta gangi hjá honum.
0: Vissulega, ég hef trú á honum. Hann tekur þrjá ringi að minnstakosti.
1: En við komumst ekki lengra, Auðun Georg Ólafsson, Stefán Valmundarson og Ívar Halldórsson þakka fyrir sig. Öll viðtölin eru komin inn á vísi og bylgjuna, bylgjan.is, bylgjuappið. En við heyrumst aftur eftir helgi.
0: Góða helgi, takk fyrir að hlusta. Reykjavík.

Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem er heilsuvara vikunnar á bylgjunni.

0: komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
4: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
8: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
9: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
10: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðja.
11: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
12: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.

ágæta föstudagskvöldið. Við maður að saman til klukkan eitt og okkur leiðist ekki neitt. Og veistu hvað? Það bara góð tónlist á dagskrá bylgjunnar í kvöld vegna þess að þú ert að hlusta. Og það að sjálfsögðu aðeins að besta á dagskrá fyrir bylgjuhlustendur. Við maður að hafa gaman saman, hlustum á frábæra tónlist og verðum með einhverja skemmtilega móla líka á milli. En við maður að komast í góðan gír fyrir þessa helgi. Svo mikið víst.

Kristmundur Axel og nýttur á honum sem heitir Bakkus hérna á bylgjunni, flottir tónar hérna framöndan með Teddy Swims, hann að gera ótrúlega flotta hluti, svo þú var hérna eitt gott með Freddy Mercury líka hérna eftir og ekki veit ég betur en hann taki með sér diskokúluna í kvöld og þá hann heldur betur vona á góðu en kíktu við hann á bylgjan.is líka að þú skráði til leiksundir heilsu vara vikunar, þá áttu möguleika á því að vinna svona gjafapoka fullan á Vitabix veist maður veit aldrei hvað ofan í þessum gjafapokum fyrst og svo gaman að gramsi þeim og ég veit að þessu eftir að koma þér skemmtilega og óvart ef þú dettur í lökupotin svona þá topplistin á sínum staðan á bylgja.is en hér eru The Cardigans og Erase Rewind

Það er nú alltaf gaman þegar að Freddy Mercury skelli sér í diskogallan Þarna með lagið Living on my own á bylgjunni Men förum yfir í allt aðra tóna, við ætlum að fara í smá country Hér Ella Langley og lagið heitir Be

0: The Weeknd og blindandi ljós eða Blinding Lights og það það sem svo gott í útvarp að þú getur aldrei fengið ofbirt í augun af því að hlusta útvarp bara láttu ykkur vita það en við vitum að heyra þetta eftir í Taylor Swift Dæna Rons líka á leiðin og margir fleiri flottir og það eina sem að þú þarft að gera að hlusta Þetta Bylgja
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrg iðnver.is
2: Önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver
3: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað Æslander
4: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Miðasala á tix.is og harpa.is
5: Heyrðu umskiptin fáðu heyrnartæki til reynslu heyrn.is Kópavogi
6: Opin hús allan bæ helgina Miklaborg með þér alla leið
7: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
8: Í sérefnum hafa gildin ætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
9: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindri af Írnet.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
11: Fylgdu hljóðinu
12: Happy Hour alla daga milli fjögur og sjö Lebowski bar
13: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól Úrvalútsýn.is
14: 20-50% afsláttur af öllum rúmum og dýnum. Jusk góð tilboð. Lagnaverslun Píparans, Vassvirkin, Skemmuvegi 48. Uppskeru dagar í Netto. Íslenskt grænmeti á alltaf 20% afslætti. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Góðir grannar, góð borg, er nágrannavarsla í þinni götu. Kynntu þér málið á reykjavík.is Hugaró heima, sinnum heimaþjónusta Jakkinn sem passar við allt, Rófa, hjá Hrafnildi Handverksbakari síðan 1834 Bernhöftsbakari Klappastíg 3
15: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vítabix Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
16: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
0: Já, höldum áfram ferð okkur í gegnum fagran heim tónlistar og við ætlum að heyra þetta næst í Taylor Swift og þetta lag hitti The Fate of Ophelia.

í neikvæðri merkingu en hérna á bylgjunni þá þetta heldur betur jákvætt þegar Diana Ross kemur og allt á kólfi þá vorum við að dansa þetta að sjálfsögðu lagið Upside Down hér á bylgjunni höldum áfram að hlusta á frábæra bylgjutónlist heyrjum við það næst í Stereo MCs þetta lagið Step It Up svo ætlum við að heyra hérna eftir í á móti Soul, Todd Mobile, Michael Jackson tónlistaveista á föstudagskvöld

0: Þetta er Stella Lefty, hún heitir réttu nafni Stella Levkovski og hún er fætt í Bandaríkjunum í Los Angeles í Kaliforníu. Aðeins 24 ára gömul þannig að hún heldur betur framtíðina fyrir sér í tónlistinni þarna með þetta frábæra lag sem heitir Boston. Við erum að fara yfir í íslensku deildina eftir öskamast stund, við erum að heyra til dæmis í hljónstunum á móti Soul, Totmobil og síðan ætlum við að fara aftur yfir hafið, heyrum til dæmis í Michael Jackson hérna á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Skoda Peak væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
6: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásserað huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
8: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
9: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
10: Hópefli, að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla, mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
11: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
12: Haustútsala í vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur, mikið magn á lager. Vitt.is
13: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
16: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
17: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
18: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
19: Handverksbakari síðan 1834, Bernhöftsbakari, Klappastíg 3. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, Hamborgarabúlla Tómasar. Snjallar gólfita stýringar, Vassvirkin, Skemmuvegi 48. Lamba læra á 20% afslæti, aðeins 2799 krónur kílóið. Netto, opiði lengur, opnum fyrr. 20-40% afsláttur af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum. Jusk. Góðir grannar, góð borg. Kynntu þér nágrannavörslu á reykjavík.is. Nýtt og fallegt frá Stenström, hjá Hrafnildi. Gerðu meira úr vinnustaðnum með AJ vörulistanum.
4: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Já, okkar lag hér á bylgjunni, þetta er hljóstan á móti sól og við ætlum að halda okkur aðeins við íslenska nótur hérna næstu mínúturnar, við ætlum að heyra hérna næstu í Tóttmóbíl og þetta lag heitir Stelpu Rock, hrikalega flott lag. En ég vonaði séu peppu fyrir þessa helgi, ég veit að ég það, en það líka bara stórkostlega bylgju helgi framöndan fulla af skemmtilegri dagskrá fyrir þig, bakar í þetta morgun segi og svo það helgi með Braga Guðmunds og svo helgi með Kvata, Sprengisandur og þetta ekki einu sinni að. Þannig að það bara stórkostleg helgi framöndan hjá okkur öllum en við ætlum að heyra í Tóttmóbíl, já, hérna laði stelpur og á bílgum.

Já, countryið að kýtla eyrun ykkar hér á bylgjunni Kevin Pounds og Sean Boosie hérna flotti saman og þetta lag heitir Move On En við ætlum að fara aftur til 9. áratugurins og hér nú lag sem að kom eftirminnilega út árið 1983 Þannig í nóvember mánuði það var hljóritað árið á undan og það sem að gerir þetta lag svona kannski að einu af klikkustu lögum 9. áratugsins það að það var gerð svona stuttmynd við þetta lag svona hryllingsstuttmynd og þannig getur margar þannig og lagi sjálft svona einskonar hryllingslag það til svona lengri og styttri útgáfa þessu lagi við ætlum að láta okkur nægja styttri útgáfan í kvöld en þetta endilega kíkja einhver tíma á myndbandi við þetta lag ef þið hafi ekki gert það nú þegar flott að sjá uppvakningana dansa

0: Já, þetta lag að fá mikið lof í dag Fólkið að fíla þetta sem að segja á góru íslensku Þetta Ástís og lagið The Art of Letting Go Hérna á eftir Chic, viljum að heyra líka í Robbie Williams Viljum eftir að heyra í Bruno Mars og fleirum Og svo náttúrulega hamingjublanda, með það að segja fyrsta hamingjublanda kvöldsins Ekki langt undan, viljum að kíkja á hana hennar rétt eftir klukkan 8
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november. Komin tími á uppfærslu. iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
2: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum

0: sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
2: 12.000 fuglar. Fimm manneskjur og einn afskektur fjörður.
3: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
2: Velunamyndin Fuglar og menn einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengslmannsins við fugla.
4: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
2: Komin í Smárabíó.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
6: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
7: Nýtt on app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með on. Nánar á on.is.
8: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
9: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
10: Hollur og góður kvöldmatur þarf ekki að vera flókin. Veldu fulleldaðan kjúkling frá Ali. Rodisio, salt og pipar, Mexiko eða tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
13: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
14: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
15: Krambúðin lækkar verð allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
16: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
17: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, lífeyrissjóðs.
18: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
19: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
20: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
21: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
22: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
23: Bítið býður góðan dag.
24: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
25: Er einn og einasti launamaður í landinu sem er nú daldið mikið af fólki. Mm-hmm. Allir vinnandi menn mm-hmm. á Íslandi eru að fara að borga hærri tekjuskatt.
26: Hvað ertu
25: að
26: gera, Dani?
27: Þið náðu mér nú bara í bólinu.
28: Þú varst að vinna 1,000,000 króna ferðavinning til hamingju.
26: Til hamingju, Dani.
24: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
29: Þetta er besta.

nú skemmtileg hugmynd hjá Robbie Williams og producentinum Guy Chambers þegar þeir voru að vinna þarna saman þetta lag voru svona að fá hugmyndina að þessu lagi og reyndar kom Robbie Williams með þá hugmynd að hann langaði til að hafa þetta svona James Bondlegt svolítið í þeim gír og það varð úr að þeir tóku þarna bút úr laginu You Only Live Twice með Nancy Sinatra sem var einmitt titillag James Bond myndarinnar með sama nafni You Only Live Twice og kom út 1967 og það varð úr og þetta virkaði líka svona svínvirkaði svona introið á laginu Millennium hérna með Robbie Williams virkilega flott og svona þema lagsins eiginlega en við ætlum að heyra næst í Jónasi Sigurðssyni og ritvelum framtíðarinnar þetta lag heitir Hamingjan hér og hvar hamingjan í kvöld? Auðvitað hérna á bylgjunni

0: Já, alltaf einhvað svo flott og vinalegt þetta lag The Cranberries heitir hljómsveitin og þetta lag heitir Linger En við erum að fara að dempa okkur í fyrstu hamingju blöndu kvöldsins Ég veit, þú getur ekki beðið, ég geta ekki heldur, við ætlum að gera þetta smástund Svo þá við hér í Bruno Mars og Peter Gabriel kemur líka við sögu hérna eftir örskamma stund á bylginni
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti?
3: Þá byrja skaðinn strax. Á hverjum degi býr ferðarþjónustan til tæpa 2 milljarða krónur.
4: Einu og halv ár eftir að hann deyr, þá fáum við bara mjög harðort byrja frá skattinu eftir döð.
3: Já, hérna.
5: Sko, mér finnst þetta í rauninni vill að tala að sumir standi undir sér og aðrir ekki.
6: Þú verður að vera með svona vottun á plastið til að mega setja vöru í því plasti á markað.
7: Það þurfið að koma. Ég að hlaupa.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veiti þér skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þér þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
10: Það fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
11: Vissir þú að 2000 Já, fyrir ekki. Vissir

0: gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
1: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
3: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is
4: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
5: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu.

10% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is. Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu í næstu Ylva-verslun og fáðu ráðgjöf.

ég gerir ráð fyrir því að þið séu búin að undirbúa okkur undir þessa stund en þetta stundin sem að fyrsta hamingjublanda kvöldsins fyrir loftið þegar svo fyrsta af þremur og DJ Hlynur hann búin að setja þetta saman og þessa hamingjublöndu hann búin að stútsfylla af hamingju fyrir þig og hérna strax eftir svo Bruno Mars, Elfres

Bruno Mars og I Just Might hér á bylgjunni þinni. Við ætlum að svífa inn í nýjunda áratíðun eða 80s tímabilið sem að við elskum með þetta öll. Við ætlum að heyra hérna í meistara Peter Gabriel, hérna lagið Sledgehammer. Hann bara mættu með sleggjuna hér á bylgjunni, en það má gera ráð fyrir að þetta lag sé algjör sleggja. Við ætlum að heyra í Katie Tunstall og eftir Donna Summer og margir fleiri flottir. Það borgar sig alltaf að hlusta á bylgjunni.

0: Já, þið Braxton, svo lægið þið boss hér á bylgjunni Ekki fara langt ég að þá missuru af frábæri íslenskri tónlist Þeim að heyri Hreini og Dylja, viljum að heyra líka í Bubba Mortens En auðvitað förum við líka til útlanda Því að það skemmtileg tónlist það líka eins og þið vitið Heyrum í Katie Tunstall, Ronan Keating og mörgum, mörgum fleirum
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla

0: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtu þér konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
5: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
6: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
8: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
9: Bylgjan kynir Primetime.
10: Who are you?
11: I'm Chris Hansen.
9: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
10: What's gonna happen to me?
11: What do you think should happen to you?
12: Let's catch us Predator!
9: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
13: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Fjörður, verslunar og menningarmiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
15: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
16: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrvalútsýn.is.
17: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum

eðal tónar hér á bylgjunni og þeir eru íslenskir Seymur og Dilli og lagi Svona var lífið. En Katie Tunstall, hún ætlar að færa athygli okkar yfir á Svartan hest og kissuberjatrí, Black Horse and the Cherry Tree.

Þetta er Donna Summer og þarna hún í fanta formi. Þetta lag heitir Love is Control. En það sem að margir vita kannski ekki er það að hún barsafandi þegar hún að syngja þetta lag. Allavega í myndbandinu við lagið þá hún að dansa þarna í einhverju herbyggi og hún í svona svörtum satín klæðum einmitt til þess að fela þá staðreynd að hún með barni. Skemmtileg staðreynd sem að skiptir svo sem engu máli þannig. Lagið alltaf ég að flott hjá henni, Love is Control. Höldum áfram, Bubbi Mortensen næstum í nýja lagið sitt. Hér lagið Ég tilbúin og svo heyrðum við sér staklega gott lag hérna.

0: Þetta lag heiti Wherever You Will Go og þetta að sjálfsögðu The Calling hérna á uppáðs útastöðinni þinni. Haldum áfram, það flottur pakki framundan og við þurfum ekki einn svona kíkjan til þess að vita það. En ég skal samt leif ykkur að kíkja aðeins Alex Warren, Sam Fender og Olivia Dean, Tina Turner, þetta allt að gerast.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni. iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
2: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
3: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
4: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
5: Ertu í sölu hugleiðingum? Bill.is.
1: Bylgjan kynir Primetime.
6: Who are you?
7: I'm Chris Hansen.
1: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to Catch the Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
6: What's gonna happen to me?
7: What do you think should happen to you?
8: Let's catch us Predator.
1: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilshöll.
9: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
10: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
11: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
12: Úr hugarheimi Zach Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil komin í bíó.
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, skeifinu 17.
14: Það auðvelt að njóta lífsins með ljúfu bakkelsi frá Spar, þegar þér hentar.
15: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
16: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði, hjarta Hafnarfjarðar.
17: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
18: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
19: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
20: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
1: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata.
21: Nágranninn.
22: Lagið hljópa svona frekar óskýrt, handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það sem flytur og hvað lagið heitir.
23: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýtans.
22: Já, já.
1: Svaraðu strax.
0: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
24: Ég líka.
25: Nostradamus var einhvert mestileg, yes.
24: Þetta ekki alltaf í mig. Ég er með ofrýttisk mannirinn á mér.
2: Þú manst að maður má ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting en gerir það bara eftir.
3: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
4: Helgin á bylgjunni
6: í samstarfi við málningu, flísabúðina og útilegumanninn.

Alex Warren og nýja lagið hans Emerald Eyes hér á bylgjunni, en nú ætlum við aðeins að skrúfa upp í romantíkinni og það aldrei að vita nema að þessi sé rjúkandi jafnvel. Þetta Ronan Keating, lagið heitir When You Say Nothing At All.

0: Kristmundur Axel og GTRN hér á bylgjunni Þetta lagði blágræn Fallegu litur, höldum áfram með Ario Speedwagon er á leiðinni, veitum við erum í Tini Turner líka hérna eftir og hún í svona í þessu dásamlega, þessum dásamlega diskogís og við ætlum að dansa eins kannski með henni bara hérna eftir
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Of Monsters and Men 17. október í Kaplakrika Eitt kvöld Öll lögin sem við þekkjum Ein farsalasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun Tryggðu þér miða núna á tix.is
2: framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
3: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is Eigum bíla tilbúna til afhendingar Askja
4: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.

0: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðvum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Milwaukee verkfæradögum lýkur helgina. 25-40% afsláttur, húsasmíðin og Milwaukee.
4: Þegar þú rekur fyrirtæki að mörgu að huga og bókhaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókhald sér það fyrir þig. Kynntu þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
9: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
10: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
11: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur.

Eitt af þessum gömlu góðu sem að getur bara ekki klikkað Ario Speedwagon með lagið Can't Fight This Feeling hérna á bylginni Höldum áfram í bylgju stuði, það engin ástæði til annars, það flott helgi framundan Og Tína Turner, hún alltaf til í helgina, ég heyrði það bara á henni Og ef þú kannt að dansa,

0: Er það kanadíska söngkonan Avril Lavigne og þetta af hennar fyrstu plötu sem heitir Let Go kom út árið 2002 og lagið náttúrulega þekkiðið örugglega öll Complicated, alltaf gott. Erum í Huey Lewis and the News hér á eftir heinum í íslensku hljónstinni haust líka og ýmislegt fleira sem áttur að gleðja eyrun mín hér eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
1: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni svaðastuðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Beat, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
3: Hennin húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Pennin húsgögn Askalind 2A.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Góður nætursvefn lykillinn að góðum degi. Nú marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
3: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
5: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastir í kvöld.
8: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
9: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
10: Björt og brosandi

Þetta er Ljónstinn Haust og lagið heitir Engin Önnur og þetta lag er að klifra upp top 20 listan okkar sem þú finnur alltaf inn á bilgjan.is og lagið einmitt í fjórða sæti akkurat núna. Skildið að fara á toppin í næstu viku, það verður spennandi að sjá og að sjálfsögðu fylgist þú með inn á bilgjan.is. Heyrum næst í Erasure, hér er lagið Chains of Love.

0: Þetta fórum við í flugtíma hjá Tom Petty og ef þú ert ekki komin niður á jörðina þá það alveg skiljanlegt vegna þess að lagið bara hrikalega skemmtilegt við erum ennþá hlusta á þetta mörgum áratugum seinna og ennþá smellpassar þetta í eyrun á manni Learning to Fly hér á eftir El DeBarge, INXS og Katy Perry
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Bylgjan mælir með Celebrating George Michael Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands Tryggðu þér miða núna á tix.is Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november
2: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL sagður af það.
1: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref örugt. Næsta skref væs.
3: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðunum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Verið velkominn á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
7: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
8: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
9: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas Repair, Karglas Replace.
13: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
14: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
15: Já, í partíbúðinni alltaf stuð og stemming. Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
1: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
16: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynnt þér þína vild í appinu. Landsbankin.
17: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
1: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
18: Laugardaga frá 4 til 7.
19: Sko, ég hef þessi áhrif, Ívar.
6: Já, greinilega. Þú að það ringja miklu fyrir.
19: Já, þú að fyrir.
6: Jú. Það sko, þetta góður, Karl.
3: Já, maður segur.
4: Það miklu ótrúlega að fara að tónlega á Íslandi heldur en að fara til útlanda, sko.
3: Já, það rétt. Ég, nú þarf ég að reyna að rifja þetta upp, sko, maður alltaf man ekki neitt, sko, þannig
4: að...
3: Loksins.
1: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
10: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
20: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.

Eitt af sem yndislega skemmtilegu 80s lögum, þetta Eldi Barnes lagið heitir Who's Johnny eða hver þessi nonni, ég veit ekki ennþá hver hann en á meðan leitin stendur ennþá yfir að nonnan þá það var að heyra því Bruno Mars hérna næst, þetta lagið heitir Risk It All.

0: Stefán Hilmans og ringdi í mömmu en mikið hittir vel á að þú skulle vera hlust akkurat núna því að við erum einmitt að fara í hamingjublöndu nummer 2 eftir bara örskama stund hafðu eyrun nákvæmlega þarna
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla

0: besta deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, hers, lengjan og unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
1: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Gamla bíó og kaffiröðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
4: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki Hafðu Dale Carnegie á ferinskráni Skráðu þig á dale.is

0: elsku dökku súkkulaði, mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
2: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
3: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafinni 8, Örninn.is.
5: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
6: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
7: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
11: Selleri safi. Safi sem lætur þig líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
12: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal.

Kvöldið og þessi ættu nú heldur betra að hafa hrest ykkur við allan að ég orðin eld hressari eða það hægt. Hlynur hann sá að setja þetta saman fyrir okkur. Heyrum næst í Marshmello og Jonas Brothers, hérna lagi Leave Before You Love Me.

0: Hljómsveit sem að gaf frá sér plötu sem heitir Get Born árið 2003 og þetta fyrsta smáskifan sem að þeir sendu frá þeirri smáskif, nei frá þeirri plötu alltaf að segja, Are You Gonna Be My Girl Hérna eftir Ágúst og Vinna Torfa villum er í Queen og Alex Warren hann læti sig nú sjaldan vanta í gott partí Þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Þá byrja skaðinn strax. Á hverjum degi býr ferðaþjónustan til tæpa 2 milljarða króna.
4: Einu og halv ár eftir að hann deyr, þá fáum við bara mjög harðvort bréf frá skattinu eftir dauð.
3: Já, hérna.
5: Sko, mér finnst þetta í rauninni vill að tala að sumir standa undir sér og aðrir ekki.
6: Þú verður að vera með svona vottun á plastið til að mega setja vöru í því plasti á markað.
7: Það þurfum við að koma. Ég að hlaupa.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
8: Við erum að tala 130 milljónir eða ég er að tala 130 milljónir nánar tiltekið þessar 130 milljónir sem potturinn stefnir í ég ekki bara að tala ég að lukku tala orðagrín úr efstu hillu lukku tala lottó leikurinn okkar
9: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni Vatt, skeifunni 17
10: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum 30% afsláttur Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf
11: Engar gerfi brellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
12: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni Steypustöðin
11: Við elskum þessar hellur
13: Í nýrri verslun pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims Verið velkomin Pennin húsgögn Askalind 2A
14: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa
15: Guten Appetit N1
16: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál Vertu með á heyrnarhjálp.is
17: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar
18: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
19: Víking Brugghús kynir. Oktoberfest. 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is. Víking. Léttöl.
20: Baðlínan. Hildar lausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
21: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl. Hringdu í aðstöðina. 4:20, 12:12.
22: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
23: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
24: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
25: Sjáðu betur og láttu sjá þig í umferðinni. Þú færi Osram aðaljósperur í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
26: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
27: Ný ástíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
28: Bylgjan Björt og brosandi í 40

Queen og lagið I Want to Break Free hér á bylgjunni og ég fór alltaf að spá í munið eftir því þegar að allt þurfti að vera íslensk hérna á sínum tíma, allir kvikmyndatitlar voru íslenskaður og svoleiðis, þannig að ef að þetta, ja, titillinn á þessu lagi hefði verið íslenskaður hérna í gamla daga, þá hefði sannlega lagið heitir Ég vil brjótast frjáls eða Ég vil brjóta frelsi eða eitthvað svoleiðis, ekki gott, heyrðu mig alveg svori næst, hér er lagið Fever Dream.

0: Þetta er nýtt lag frá Sigur Beintens, lagið heitir Stór orð hérna á bylgjunni. Stór lög á leiðinni til þín, ætlum að heyra í Damian og David Tyla og Nile Rodgers öll í sama laginu, þannig að það er alveg risastórt lag. Heyrum í Klöru Einars líka eftir og förum á barinn með Shabuzi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá er Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíkt inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
4: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
6: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
7: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
8: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is.
11: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
13: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
17: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
18: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS Innréttingar.

Jú, þetta var nú heldur betur, flott lag, en þetta var Damian og David og Tyler. Og ásamt þeim tveimur var Nile Rodgers þarna líka með í þessu lagi en lagið, nei þetta allt of langdregið maður, þetta var óhefileg útarsvöld þetta að sjálfsögðu lagið Talk to Me hér á bylgjunni en David Bowie mættur og hér lagið Blue Jean

að maður verður einhvern veginn svona glaður inni sér við að heyra þessa tóna. Þetta er upplifandi, nei upplifandi, upplyftandi að lefna að segja og skemmtileg upplifun líka sjálfsögðu í leiðinni Klara Einars ef hann myndi heiti lagið. En hér Shabuzi, við erum mætt á barinn, hér lagið A Bar Song.

0: Bruno Mars og Locked Out of Heaven hér á bylgjunni. Hann kemst ekki allstaðar inn þó hann sé frægur, það bara einhvern veginn þannig. Heyrim í Teddy Swims á eftir, svo ætlum að heyra þetta gamla góða Close to Me með The Cure eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Í nýju mánuði er loðmyndafjörður þögull.
3: Engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
2: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
4: Er það að byrja að tína í dag, er ekki?
2: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
5: Framúrskarandi fyrirtæki er heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
1: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Ert þú búin að virkja FIB afsláttinn í Atlantsolíu-appinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
10: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
11: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
12: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
13: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
14: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
15: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
16: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All hér á uppáhaldsútastöðinu þinni. Við ætlum að halda áfram að hafa gaman saman. Ítla minna á það að kíkja við hann á bilgjan.is. Það er náttúrulega heill heimur af hamingju. Þú getur náttúrulega byrja á því að skráði til leiks í einhver uppákomin okkar, eins og til dæmis ef að þú skráði þig undir heilsuvara vikuna, þá gætur unni þitt veglegan gjafapoka fullan af Weetabix. Weetabix er hrikalega gott, allan að mér finnst það og þá lítur þér að finnast það líka. En svo getur líka skoða top 20 listan í tónlistinni. Þú getur tekið þátt í viðhorskunnun Reykjavík City sem þeir spyrja á að setja lög á verkföll flugstíðetta. Já, nei,

0: Já, Friðrik Dór með þetta frábæra lag sem að heitir Hugmyndir hér á bylgjunni en hey, fyrst þú ert þarna, eigum við ekki að hlusta saman á, á Daða Frey hérna rétt á eftir? Ertu ekki klár í þetta? Þetta bara hérna rétt hinum með við?
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
2: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
4: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is Logoflex, tónakvarð 3.
5: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur.

0: frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í Rísa tjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
1: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
2: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
3: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
4: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
6: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
7: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjakki. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Takk fyrir stökkið. Ísland Mosfellsbæ.

Daði Freyr og I'm out and I wanna go home hér á bylginni. Heyrum allt í Michael Jackson, hérna lagið Black or White og ég veit ekki af hverju fór allt hérna að hugsa um já, þann tíma sem að fólk þurft að horfa á svart og hvít sjónvarp, bara að segja allar kvikmyndir bara í svarthvítu. Hugsið ykkur ef að þið getur bara að horta allt í svarthvítu. Það væri að vísu svolítið flott en samt einhvern veginn ekki.

0: ég kannast einhvað líka við þig, Taylor Swift, þetta lagið I knew it, I knew you, eða ég viss að ég þekkti þig. Höldum áfram Duran Duran á liðinni Sabrina Carpenter og margir fleiri af þínum uppáhalds tónlistamönnum hér á Bylgjunni.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinna hann. Fara á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
3: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
6: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
7: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
8: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Þorsknakkinn besti bitinn af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
10: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
11: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
12: Hvern ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.